زما علاقہ کی موری کاغذ زمن کشران دی مشران دی غٹی والے دی معشومان دی آج ٹول ڈیر زیادہ من کم ڈیر زیادہ شکریہ ادا کما آج بالکل تاسو منگا دمرا دا پروگرام انتظار کرے دے زمن دا پروگرام مو انتظار کرے یعنی دے اس نا کاسمیٹک پاکستان اد ہستام لو دی مو انتظار کرے بیٹھ بکڑے دے ڈیر زیادہ من کم ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوم استاسو بالکل جی رسیدلی مونږ پروگرام تھا او زمونږ استاد سره ملګرتیا او زمونږ استاد سره خبري اترې به ټیک ټاک رواني د باندې متر د استادونو نو واخلا اني پني غلا صبح جو پوری اپ کوم کی چې بتاو سمرا زمونږ سره پروگرام کې برخه اخلې مو سره بخپل اوان سل پانس دوه نه دیسنا کاسمیټک پاکستان د پروگرام برخه جوړوي جتنی بھی ہماری اردو لسنر ہیں اسے بھی یہ التجا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ہمیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ آئیں پروگرام میں شراکت کر لیں ہماری ساتھ اپنی پیاری سی آواز کو اپنی پیاری سی الفاظ کو ہماری ساتھ اس نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کا حصہ بنا لے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک جاتی ہے کیونکہ اس وقت بالکل آپ لوگ لائیو براہ راست ریڈیو دبنگ کے راستے پر اس کے علاوہ ٹانگ ریڈیو امن ریڈیو ٹانگ اور سن ایف ایم وانا سے بالکل سن سکتے ہیں یعنی دیسرے زمونگا آواز تاسو پا اٹک سوابی نوخار ورسلے دا پنجاب سمرہ ملا کی ری سمرہ مسیمی دی مانسیرا شانگلا اسلام آباد راول پنڈی تیسرے دا سوابی اٹک نوخار ورسلے نظام پور تر دیر پوری زمونگا آواز زی ڈسٹرکٹ چار سری مختلف سیمو کی ڈسٹرکٹ مردان اور ملکن ڈویژن کے منگا آواز اور لکھے گی اور سر چکم دے شانگلا مختلف سیمو کی بنیر سیمو کی زمنگا آواز اور لکھے گی دیر علاوہ چکم دے تاسو ٹانگ سیما کی زمنگا آواز لائیں براہ راست ہو رہی دیر علاوہ چکم دے تاسو پوانا سیما کے منگا آواز بالکل

اوکے جی نو چونکہ زموں کا چکم دو قسم فیس واش رائس فیس واش اور ایلویرا فیس واش لکه د اکثر وتا سود خلق خبر یو لیکنا چتا زموں کا فیس واش استعمال کی ستا سود مخ صفائی براولی تا سود زموں کا فیس واش استعمال کی ستا سود مخ بیوٹی براولی عمدہ دو خبری چکم دے تا سود تکی نو کسو وے مکنا سوری ٹو سے نو دا مخ چکم دے دا ساده وبم صفا کی سیدا چکم دے دا مخ صابون استعمال کی چونکہ صابون خدن دے دامخ چکم دے کنا کدا تاسو پسر بوانی موی زین واغه انسان لمخ صفا کی خا او دے نقصان ما د پد نشتا ٹھیک شو جی نو کنور هر زبانی تم مخ صف او زین لازمی مخ صفا کی واحد زمون گنے اسنا کاسمیٹک چکم دو قسم پیس واش دی زدی ز تاسو ذمہ واری اکلم مونگ چکم دے تاسو لا دا پروڈکٹ درکو دا و پس ذمہ واری باندھی درکو تاسو تو بالکل ریزلٹ نہ درکی تاسو تو خپل پیمنٹ چکم دے یعنی تاسو تو خپل پیسے A to Z واپس ملاوی یہ سبق کی جی.

اوکے جی دی دوران کی چکم دے ا ساسو کال بہو مکلم کہ زمنگ داسی خوین دی وی زمنگ داسی رونه وی چی زمنگ نہ زمنگ دے پروڈکٹ حوالے سر معلومات کول غواڑی یا زمنگ پروڈکٹ چکم دے د خپل زان دے پارا راول غواڑی نو کاغه دے ہاری سیمی سر تعلق ساتی مون تے بالکل کال کولی شی میسج کولی شی زمنگ نہ تپوس پختنے کولی شی ا چی حسام لودی ا ساسو پروڈکٹ بچل تے ملاوی گی دے آئی زیڈ این اے از نا کاسمیٹک پاکستان نو بالکل جی تاسو راتلی شی زمونږ ته پوسټ پختنه کولای شي اسنګ چې تاسو ته موجه زمونږ دغه پیسواش کې انټي ایجینګ فارمولا شامل ده یعنی بیوټی چې کوم دی هغه خو به تاسو هر یو پیسواش تر کې خدا زیری خوبیانی چې کوم دی دا بالکل بالکل صرف اور صرف د ازلا کاسمیټک پاکستان کې اویلیبل دی انشاء الله غی نه به تاسو ته ریزلټ بلاویږي نو دریم نمبر چې کومه ګټه خبره ده انټي ایجینګ دی انټي ایجینګ فارمولا پکې شامل ده

0: السلام وعليكم السلام. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی شیم تاسرنگ تشیو مجھ خدائی الحمد اللہ تاثرنگ تشے برابر یہ موسم شدائے موسم شدائے آئے ہائے آئے ہائے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ تاسو تخپل نامه وانغیستل کنه احمد جان ماشاء اللہ احمد جان ماستر در ٹانگ نه خبرې کوي ماشاء اللہ احمد جان زمنګ دې سنا پروډکټ دې چرته راوړی دې ځان د پاره
1: یار راوړی خو مینه دی
0: نو احمد جان دا به کله راوړی دا به ماشاء اللہ د خپل ویښتو حفاظت د پاره او شیمپو راوړلی شي تیل راوړلی شي د مخ د پاره فیس واش راوړلی شي ہر بل شیمپو اور ترا واخلا احمد جان ہر بل شیمپو صحیح دا
1: ہر بل شیمپو
0: آو جی اور تو وے دا ازنا ہر بل شیمپو برا کے
1: صحیح
0: شو جی
1: بیا بلو اے جی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک شو جی دیر زیادہ مننے جی دیر زیادہ شکریہ سلام کلسوم یدوانی نا آر جے شلز کلسوم یدوانی گوڈ مارننگ اوکے جی وعلیکم السلام او پا اپم بندے اوکے اس ٹک پا وانی بندے سما آواز آسنگ دے اس کسو کم سما آواز ہوری ما تلک شانی نا پارمیشن راکی چی پا وانی بندے زما آواز سنگ رواندے جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ستڑی مشای
0: پا خیر علی جی تاسو ام ستڑی مشای بالکل جی خوش ہے برابر یہ مجھ خدا تھا سنی تھا شوشائے ماں سے خبر ہی سوکھ کی ادھر چرتنا قربان وزیر سے بوانا باندھی زموں گا آواز دی وقت کی سنگ روان دے پر ریڈیو باندھے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس آپ کو خبر ہے
1: محبت
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ حاجی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو بس زمنگ دا پروڈکٹ انتہاب ہم ور سر کوئی زکا چی تاسو کلا دا کار نا اوزگار شی اور زمنگ پیز دنا کاسمیٹک پاکستان شیمپو بانی خپل ویختو ہوئی زینو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ جی کل روڈی ماتا بھیا لازمی ہوا ہے صحیح دم
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ وین اون دا پر میں نہیں اتا اس کی نہ بات کر کو تو روز ما دیو سمپو دن خلا ان شاء اللہ نور طرف دن خلا ما ان شاء اللہ ادرا
0: ماشاء اللہ جی ڈیر من جی شکریہ اوکے جی اللہ حافظ. اوکے جی یار دا سکھارو کہ کہنا کا سو کم زمو دا خوین ماشاء اللہ ڈیر زیادہ تکڑی نو کہ یو کب چاہے مورا باندھے اس کو کہنا نو چې دا سترګې مې داسې لګي کولاو کولاو شي بالکل مې چې کوم دی خوب نه ختمیږي او چې ته په انتهایی زړه شوی لکه د حد نه زیات کنه. ګوډ مارننګ بای سنگه بای ناشته دې کړی دا ماشاءالله ماشاءالله دې ته اتفاق وای ښه ما کوم لچ ناشته مې کړی ما بل. سلام بابو جان سنگه شو ویری نایس وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تھینک یو سو مچ بھائی پروگرام لائیو دے بالکل جی لائیو برائے راستے گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو اینڈ شو میں ویلکم بھائی. پتا ہے آج یہاں پر بہت مزے کی بارش ہوئی ہے موسم بہت کول کول اینڈ میری طرح لش بش ہے بھائی ایزنا کا تمام پروڈکٹ زندہ باد اینڈ مائی گاڈ یو سکسیز ایٹس نہیں ہو رہے ہیں حسام بھائی تلاش کرو گے تو مل جائیں گے آپ کو ہزاروں لسنر اس زمانے میں ماشاء اللہ. مگر جو وفا بہن آپ سے کرتی ہیں اس وفا کو آپ ترس جاؤ گے آئے ہائے ہائے ہائے. اور حسام بھائی آپ چاہے سانگ ہو یا پھر نعت آہو بھائی میری اور آپ کی چوائس سیم سیم ہی بہت مزے کا ہے نعت کا نعت پلے کیا ہے. اوکے جی تھینک یو سو مچ ہرین وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو آئی ایم فائن اینڈ ہوپ یو ول بی فائن ٹو اینڈ تھینک یو سو مچ اور انجوائے دا ویدر. اوکے آصف نظری گل ٹانگ پروگرام اچھی اوکے جی تھینک یو سو مچ. او زما سنا خور کا پروگرام ہو رہی کا نا یا زمانو رکھوئی نے پروگرام ہو رہی نو بالکل راشی پروگرام تھا سنا پر اٹھ خبر شوی ہو چونگے پتہ نہیں لگی چی چا خوصا کڑے وا نو غصی بنے کوئی خا خپکی گئی مو خیر دے ڈونٹ وری اباؤٹ دس. نو سپر 335 435 پندرہ مانی تاسو بالکل رات لے شی زمونگا چرتا چرتا آواز ہو رہی دے لیکی کی پنب بے شار یا چار بانی کاغا دے شانگلی سمروم سیمی دی سمروم علاقی دی نو بالکل مکسرا پروگرام کی برخا غیصہ لے شی ترتا سوابی ٹک مانسیرا مانسیرا والے لگ راوی شیخ السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ نظر کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کبھی بھی جب بھی آپ لوگ کال کرتے تو ضرور کال کرے لیکن باتیں بھی کرے ساتھ میں ٹھیک ہے جی. اوئے مانسیرا وال جاگ جائے یار جاگ جائے ابھی نیند سے جاگے آئے پروگرام میں ہماری ساتھ شراکت کر لیں. اوئے اٹک والے سوابی والے اے بڑا بات والے جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ نیند سے شاباش شاباش شاباش شاباش شاباش. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بالکل جی برابری ہم از شیم برابری ہم تاسو سنگی تاسو شای
2: شکر الحمدللہ بس تاسو واگان خیر ز شوکت خبر کوم د شادی خان نه
0: د کوم شادی حال نه دا کوم زیګی دی
2: زل اٹک زل اٹک
0: آی های اٹک والا رالو ماشاءالله ماشاءالله شوکت لالا څنګه چل لے
2: شکر الحمدللہ بس تاسو واگان جی
0: نو شوکت دا سی کله کله خاموشی ماته وکنه یار
2: بالکل
0: بالکل شوکت زما ہمیش دا سی پروگرام بھی کنا چیدہ دا حل کنا ہزار دا پا مختلف بھی سیدا
2: نا پروگرام روزانہ ہو جی
0: نو شوکت دا سی کار دے زبتا تا غلط مشورن در کم چیدہ کم یو شیز علاج زما پا پروڈکٹ کے نئی کنا نئی نو ندے آغی آغی تاسو لے یو ابس دل پیسی نزاری کم دارے تب لگے پا پٹی کے محنت کے سیدا زان لے یو روپے دو گٹے نو زستا پیسی وہ لے زائے کم د سپونی علاج ته اچھا سرم نشتا پا یو کاسمیٹک پروڈکٹ کے پا شیمپو پا سابون کی د سپونی علاج نشتا صفا خبر ہے دا سیدا
2: آئل نشتا جی
0: آئل آئل داد آئل سر نٹی کی گی کا سوکتا تو چیز ما آئل استعمال کر دی سر با ٹک شیدا دا آئل شینے دی تاسو لار شی دی سکن ڈاکٹر لا یا چکم دی دا سوابی اٹک ہسپیٹل دا لار شی چٹے ملاوی گی دا سکن ڈاکٹر اکثر دا زیارت پا رس با پکناس بی خطا سوی بیا ہم معلوماتو کئی نو دا دی یو ٹیسٹ جی یو ٹیسٹ ہے کپری دلکو غوٹیک د کپری دلنه کو نو په پیسو باندې وکي ان شاء الله ان شاء الله هغه کې بس تاسو پته ولګي چې ستاسو د وینې څه مسله ده. صحیح شو جی.
2: ډېر مهرباني شکریا جاو بس شیمپو خو یو بل استعمالو خدا ته رب در اوړو کې خدام موږ ده پته لړه کې شادي خان دي حاضرو کې کم سره ملاويږي جی.
0: نو که اٹک بازار ته نه ځي تاسو کله کله چکر نه وخی
2: جی؟ ول نه اٹک منډه ته ځو کنه جی؟
0: بس چې اٹک منډي ته ځي بس دا سکار بو کې غنه چې اٹک کې وا علی جماعت تی لیدلې علی مسجد.
2: علی مسجد بالکل جی.
0: هغې سره نږدې خوا کې هان ٹریڈرز نږدې علی مسجد اٹک بازار دکان نمبر درې مې دی. خان
2: جی جی جی
0: خان ٹریڈر تر سریا ساتي زمونږ د کمپنی نوم خود درځي کنه ایزنا آی زیڈ این اے.
2: بالکل ایزنا جی. ایزنا
0: ایزنا ایزنا ایزنا ایزنا ایزنا
2: ایزنا جی ایزنا.
0: او جی ایزنا. خان وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جی. ایزنا ہمیشہ چکم نیتا ستبم بہترین مشورہ در کے استاسو پیسو مونگ خیال ساتو زمنگ چونکہ دا پاس مندی علاقے دی نمونگ بچر تو استاسو سکین سرا استاسو پیسو سرا لو بھی نکو ہمیش پتا ستا بہترین پروڈکٹ آئیو ہمیش پتا ستا چکم دے بہترین پروڈکٹ انتہا پتا سمانی کو جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سره سو خبر کیو د چرتنا
3: پنجابی بولنے
0: ہیں جی. اسوک جی
3: سمجھ نہیں ا رہی
0: تھی. اچھا میری ساتھ کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
3: اٹک سے بات کر رہے ہیں. ضیاء اللہ.
0: اٹک سے ضیاء اللہ بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ضیاء اللہ ازنا کاسمیٹک میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ضیا آپ کے یہاں میری خیال میں ہوا چل رہی ہے اس طرح اس وجہ سے آپ کی آواز سے ہی نہیں آ رہی ادھر. اوکے جی تھینک یو سو مچ ضیا. اگر آپ تھوڑی سیڈ میں ہو جاتے ہو تو آپ کی آواز پھر سے ہی آئے گی ادھر. اوکے جی. ضیا کا کال ڈراپ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں.

0: جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ کی وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک یم زخ پلی خورتا ویلکم نیر ویلکم ورتا نہ کوم زکہ چھ ڈیر ٹائم بعد رال نو بس ویلکم ورتا نہ کوم اوکے جی ما سر زما سو کور خبری کیو چرتا نہ سنانا دان مویل کا زما خور زمون نہ خپ شوی دا کال بیا کی یانو یا خدا پاک نو زمان پاک لکا ولی خپ شوی وی ذخیر دے ادا کی دی چھ استا سو چرتا پرین وی تا سو تنگئی کنا
1: بھائی بسنگ دینا تنگئی مو کو فوٹو سرے نہیں ملدی
0: ذخیر دے کی دیشی کی دیشی سنا سنا سنا سنا سنا خور زما خبر وورا کی دیشی تاسو سره مزاق کو یا در سره پرینک کو نو ڈونٹ وری خا
1: بھائی ورته وای دې ډیر
0: خپل نوم دی لنه اوکے جی مړه دا خبرې پری دا تو چې د ثوابي موسم څنګه لري
1: د څه موسم
0: د ثوابي موسم ثوابي موسم
1: ولې د ثوابي کې موسم
0: ولې تاسو ما دونه ویلې چې پرون با په میسج باندې چې آی ایم سنا نادان فرام ثوابی
1: سنا نادان ومن فرام خیر آباد
0: خیر ولې خیر آباد ثوابی کې نه راځي اچھا جی اچھا اچھا اچھا جی سوری سوری سوری سوری سوری دس از مائی مسٹیک اس اصل کی ماں خیر آباد میں بیلی دلے کا نا زویم کدا ہم پا ثوابی کی راضی بیا خوب اٹک والا موسم نورم خوبی کا نا گرم دے چونکہ اصل کی خیر آباد و دا سمروم علاقی دی نو دا ال تکی دا غصر نیز دی کنا سور تو آئی دا اپیڈ آباد سرا کنا اچھا ماشاء اللہ بس مونگ ہم غوالو کنا چی موسم پتا سو باندے یخ ہوئی کنا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اصل کی زماخور سنا نادان دا سکار دیں کنا چی مونگ بانے خو بالکل باران نکی گی نو بس مونگ لم در سر لگ لگ دعا کوئی چو باران را بانے کی گی ٹک شو
1: بھائی اللہ بھی دربانے سے کم کم چاکی
0: گی مونگ دی وقتی ریسنلی رائیڈ ناو ان پشاور
1: بھائی بس اللہ دربانے باران چلتا پا گرمی سمجھتے والے
0: بالکل دا سے گرمی بھی کنا چی آغا وی الفاظونو کی نے بیانی گی خیر دے ساسو دا پارا دے زمونگ دا پارا نے دے کنا اس زمونگ دا پارا نے دے خواہ نا دا سے بکے غٹ زاٹ زین ہمشتا کنا تاسو با اس خاما خستا سو رشتدار با چکمی دا غوی با اس چکم زی دے کنا اگا با دا سے زکی وینو خاما خواہ اور خیر دے کہ انسان چکل دا کلی نراشی دا سے ازاد ماخول نراشی نو دل ډیر زیات تنګیږي ځکه چې د شپې هم د گاډو شور د ورځې هم د گاډو شور او رش هم ډیر زیات وي چونکی ګرمي هم ډیر زیات وي نو دې د وجه خیر د چکلا غي یو میش نیمه پوری تنګ وي بیا بالکل ټیک شي
1: جی بھائی او بھائی کی خبر کی کو یخنی کی سمجھیات یخنی او پر چا نه ګرم
0: دا مسله خو پاکستان کنه دا مسله پاکستان
1: جی بھائی او بھائی تاسو څنګه یې
0: الحمدللہ نو څنګه زمونږ زما کور سنا نادان سره اراده کړی د زمونږ د ایزنا کاسمیټیک پروډکټو
1: بای ولې نه
0: ده ان شاء الله چې کله هم لاړ شي زمونږ پروډکټ بالکل خیر آباد کې ملاویږي ها او بیا بالکل که تاسو ته ایڈریس پکارو یا تاسو ته یاد دی ټیک دی خو که پکارو تاسو ته نو تاسو بالکل بیا مونږ ته ویلې شي ها اوکے جی ډیر زیاته مننه سنا او د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي
1: او بای دې پرې نه دي نه په دې تاسو وایو
0: کنه یا خدای پاک جی
1: بای زه ورته دا وایم چې ما په څه باندې دې څه خبرې نه کوي او که زه کوم یو اړ یو پر دا نه وایم چې دا یو پروګرام سره لوم په کوم نمبر راځي ما خو اصلا تاسو په کوم نمبر بدلوي
0: اوکے اوکے اوکے ڈونٹ جی جی جی جی
1: زه خو خپل نوم نه بدلوم، موبایل څه نه دي چې لري کوم پیکیج زما خپل لږ موبایل مصرف.
0: جی جی جی
1: زما په پروګرام باندې نه بو
0: اوکے
1: بھائی تا کم کس کیوں خبره واه
0: جی جی جی جی
1: بھائی دا کم کس کیوں خپل په پروګرام باندې باندې بھائی دا خپل کاسمیټک لري جی
0: نو بس کې دی شي
1: جی بھائی بھائی زما کزن ته بس خبره وکړه
0: یا خدای پاک جی ورکی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خور تاسو پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیر علی وایم. ډیر زیات مننه بایتا سمور کلی ستړي مشي. ډیر زیات مننه، تھینک یو سو مچ. اچھا تاسو موږ دومره په شوق سره پروگرام اوري او موږ سره خبرې کوي. الحمدللہ الحمدللہ اور ان شاء اللہ انتخاب کوئی ان شاء اللہ ان شاء اللہ نور جون خیر باندھے بالکل اور دخ پلو خویند نہ گئی صحیح شو
1: جی بھائی ور نہ وے دخ پلو خان تو کی جو تے جمع سے لتا گلی کو
0: ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر زیات من نے ساسو د دوانو خویند انور اوری دن کو لب مو قبر کو ٹھیک شو
1: صحیح بھائی
0: اوکے اللہ حافظ زان خیال ساتیں رب نے سلام بھائی جان زیم حرم دا مرغزنا او شو نائس تعلقہ دا حسام پشانو کے جی تھینک یو سو مچ لیٹ سی اندر کال. السلام علیکم. بالکل جی جوڑی ہم برابر ہم شیم تاسو سنے تاسو شی برابر ہم اوچ خد آئی وائی جی آواز درازی خوصو
2: جی بچہ با دولت کلیں کی پائی چلا ملنگ در در پلین یما
0: کفایت اللہ ملنگ سیب گورے تو دیر مود آباد پروگرام تا رازی خواہ یو کال جیو کی گورے بیا بالکل پا نظر نہ رازی خیر دے اب تک یو ذل را پیدا کی گا
2: نا نا انشاءاللہ راجو کو بابون مال توری کے چلا سگنل و پانو کی چلا مال نو در آلی
0: آج آو کا نتاسو سر دا سگنل و مسئلہ ہم وی کا نداغ مسئلہ تاسو سر وی
2: چلا نا تمیلاو دا دیر کامو تا گردو کنو تو فان نرہ گے تو پروگرام سکرال نہیں چلا
0: اوکے جی اوکے جی بالکل جی اولی گم
2: محمد ارمانی تا سلیم تا تفیل تا زائی جان تا دوست رکولیو جان مننا رحمت اللہ تا
0: دیر زیادتا منن جی دیر زیادتا شکریہ ما تا میسیج رالی ہوئی دو وانی والا چینل بندے فی الحال ماسر دلتا دری لنک شو کی گی نوزو زکا سا غم غرز نکو مزو ماسر چکم دے دری لسنر شو کی گی نو بس پاخی بانے با آواز چکم دے روانوی کینڈلی کدی وکی ما سر سوکم زمون پروگرام اوری پا لنگ بانے نو آیا دا ما سر اس دوانی ریڈیو دے سوک دی زکا چی دا کل چار سی کل پنچ شی نو وانی والا سوکم زم آواز اوری پلیز کینڈلی تاسو ما تا لکشان انفارمیشن راکے خوا بیا سے کنپیوش شما چی آیا حقیقت کی زمونگا آواز کٹتے کنا ٹھیک روان دے زوہے با تاسو ما تا انفارمیشن راکو نستاسو بڑی رزیان تا منے نوی

0: Okay, G, I'm Mohammed Khan from Wana. Thank you so much. How are you? I'm good. And how about you? Hope you will be fine too. Haha, by FM. Ki nice kitchen le jawa. Inshallah, inshallah. Chai phir piyenge mukhe. Abai, awaz nishta. Pa kam radio bandi awaz nishta. Taasu khuzan inda se kan and views kade makana che to bah. Assalam ki udbay tayar shaybai Aliza dar ta real ki chai dar ligi Aliza from Sawabi azma tumra kismat nishta che mungla sok chai ra ligi wa alaikum assalam thank you so much mohabbat mit nahi sakta na kar koshish mitane ki mera dil ki tamanna hai tujhe okay ji mera salam main as lahu wani se kaise ho bhai So, Elif, Yom Do, Vanina is Nazindaba. Thank you so much, Elif. Sweet by Artek Channel Bandi Avas Katki. Okay, Jim, maybe. Dasur is the election. The net stun zavi de dagi wajim ke dele shikha. Assalamu alaikum bhai singh isho nice da zamada taraf na tolu ta salam me zarmesh from kamra okay ji walikum assalam thank you so much zarmesh rj sir consume yam to wani na fm 96 bandi awaz zabardast thank you so much dear sister how are you and are you take a tea I'm good but I want a tea yes Yes, yes, yes, without information. 90.4 ba badi che. Okay, Jim. Ji, assalamu alaikum.
1: Walaikum salam. Assalam bhai, khair jore.
0: Bilkul ji. Zahir Shah sahib, Zubil ko TikTok yam ta susrange. آمین جی آمین شکریہ شکریہ دیر زیادہ مننا انشاءاللہ
1: شفیق بازار دا سن سر بدل سافر بورا ما
0: انشاءاللہ انشاءاللہ زتا سلوائم کنا زتا سلوائم چیتا سزمونگا پروڈکٹ چاہ سر پا اٹک کی قتل اٹک کی تاسو سر با خان ٹریڈر سر ملاوی گی جی خان ٹریڈر سر خان
1: خان ٹریڈر
0: آو جی آو جی آو علی علی ما جی سر بلکل نیز دیپ کے النور کاسمیٹک اینڈریس مٹیریل دکان نمبر ایچ ٹو بلاک الجبار پلازا لنڈا بازار او مبشر کاسمیٹک اٹک سیڈی عثمان کاسمیٹک اٹک سیڈی کی بتا سر ملاوی گی
1: خان
0: جی خان جی انشاءاللہ انشاءاللہ زمانگا کوشش روان دے چی پا نظام پور کی ہم پروڈکٹ آویلیبل شی خان
1: خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خالی خ

تام پس افغان کو منب کوم پټ زړه کې ارمان کو منب کوم تام پس افغان کو منب کوم پټ زړه کې ارمان کو منب کوم سترګې مې یادون کې نام جنشي سترګې مې یادون کې نام جنشي خیال کده جانان کو منب کوم خپل کې خلق دوی جب ستل دی زکه بدګمان کو منب کوم خپل کې خلق دوی جب ستل دی زکه بدګمان کو منب کوم غربت پسرو گرمو سزل یما د غربت پسرو گرمو سزل یما درد لکه درمان کو منب کوم او د کچا کوټا پمار اوس اسی د کچا کوټا پمار اوس اسی سوال کد باران کو منب کوم او خپل د کی عزیز امین او ګرا خپل د کی عزیز امین او ګرا تمک جهان کو منب کوم جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل ویئرز خزمار شیخ فرز خپل کور باغ خپل پرزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو منٹ 8.4 کر کر یوزل ویئرز خزمار شاہ حاضر فل پروگرام دیش مکس فلک پاکستان سر امید ہے سمرہ دے میڈ ار ویڈنگ کی سمرہ دے میڈ لسنر سمرہ دے لڑ دیو خبر دیو کنا کر پسر دی چرتا چرتا دے میڈ آواز اور ٹول لسنر دا پروگرام شیئر کر لائیو سٹریم ماشی ویلکم نو ویلکم نی ہوئی اگ لسنر اگ سامعین کرے کریکٹ کی بنی گل لیک کرے لکی مروتی کرے شمالی دی کہ جنوبی دی کرے رزمک دی اور سرا ور سرا دے گلوبل 91 ریڈیو کرے ٹانک ریڈیو لسنر نن میں پسلو ریڈیو کا پروگرام درتا کو چبکی کی میں درے ریڈیو وا دے نو شریش ولا دے نے لوا چکما دے دبنگ ریڈیو شلا ور سرا ور سرا چکما دے چر سدے ریڈیو شوا نو مو چا غر ودین کے اہل سن سرا چکما د خپل لہجا خپل اوز بدلول چکما گنا ډیر جوتو چکما گنا تکلیف ور دے نو غے دے وجہ کی مو خپل کین پروگرام چو اغه مو چ داسو کچ خپل لہجا کی کنا ډیر جوت خوان کو نو غے تم چکما گنا انم وی ول ریکارڈنگ سینڈ کو مور تچ داسو کچ زو خپل چکما گنا د خپل چکما د جنبی ازلا کیم لسن دے کیم سمہندی اغه دے پر بالکل خپل پروگرام بالکل

مثل کل اردن کی پروگرام شنن یو سوال در تک کیم سوال در تک ازون سره نوٹ کے ازون سره نوٹ کے دے سوال بالکل جواب تو سم مشتر کوی کنا چے وی چے اغا کیم زنوار دا اچھا دسو کی کنا یو سوال میسج شامل کر بیا چے کیم کنا بیا بیا چے کیم کنا امی رو درتا چے کیم کنا جواب در کوی راشا سایل مننا مننا مننا مننا اردن کی بالکل پروگرام ش فاسٹ اینڈ لکی میسج کیم کنا چاکڑا دے کنا بچے ویلکم ایم دی بخیر اغلے او بالکل اوکے نا بالکل او طارق بھائی السلام مسکان خڑ کر دیر از یو تمنا مسکان یو جہان انہوں نے پروگرام سے میسج کولے بے حد بے حد بے حد منا او چے سانی خڑ دے امبیر کلا دا سلام قبول کر سنگے چا او بالکل نائس تھا او کر کر دی منا طارق سر السلام علیکم سلام وچے نائس پوٹری دیر سے تمنا یو جہان انہوں نے وچے ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو فائی کے کائنات نازیان فالکو سلام وعلیکم سلام بالکل سلام نے نیک پنے اور اسد او بالکل لکی مروت سر کا تعلق لے نو لکی مروت وات کے ایم اسما کیم ٹول پروڈکٹ کیم نے کنا اخر کزی مارکیٹ تائی کدے سر سر کیم نے کنا دے زرگرو نے بزور دای یا ور سر سر زور ہسپتال دا مخمخ دے کیم امی جولا خوش اورور منی رحمت ماما کیم نے کنا اخر سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی او شریف سر کیم نے زرگرو نے بزور ملاوی جی دس کیم نے کنا اپ نور کیم مارکیٹ نے ٹول زے ملاوی جی مچن خلا ڈیش ملاوی جی سبزی مڈی ش ملاوی جی لار ڈیش ملاوی جی درتا کیم کیم جس تو سا پروڈکٹ ضرورت وی ان شاء اللہ درته ملا وی او وے سلامونا ایم ایس ڈی انکل سرنگ شے پروگرام خود وچ پ جام پیدا ہو رہے ہیں خڑک فرام اچھا اچھا امریکہ لا غیر جو یو جہان من امریکہ شو دے کاری نو خطاب سب سرا اسما ٹول پروڈکٹ ملا وی جی او تختی نصرت شو دے دے شمال مارکیٹ سے یعنی ماشال مارکیٹ سے لطیف سرا اسما ٹول پروڈکٹ ملا وی جی او جی السلام علیکم رجا فخر اواز اوکے دای محمد ابراہیم کونڈی مسر کونڈی کوڈ کے اسما ٹول پروڈکٹ ملا گیا دیر از تمنا یو ناڑے منو یو جہان ان پروگرام کے مس کلے بے حد مننا وے تر کے جیت ایم ایس ڈی بھائی کو اسپیشل السلام علیکم سلام کیسر مو خیال کے تم مون نہ پیڑا میسج مو تو کے او دین علاوہ تر کے جیت پکھے مینشن کے یا سلامینا مو تو پکھے کے نو دیر از تمنا کی ایوا پ ایوا دو کنا شاغا اوس متال نہ درتا کے کنا کہ یو نیم داس متال نہ وی کنا چاہتے مائک قابل نہیں کہنا آگائی واپا یو دچکیم تار اپنا نور کا پوش رکھنا اوویج کہنا سلام امیزی بھائی پلوشا فرام بنو کرک ریڈیو آواز کٹ کٹ ہے اور لکی ریڈیو پر آواز کلیر ہے دیر جو تمہنا بلکل آوال سار شد کم نے کہنا آواز لشکی شانتے کم سسٹم چوان بلکل آفشوائی ہو دیس را نیٹ کو چکیم ہو کہنا آکلیر ہو آواز کم نے کہنا بیخی بیخی مسئلہ نوی او شس سلام منا ایم ایس ڈی بھائی آواز بالکل اوکے رہے لکی روڈی منا ایم ایس ڈی دش پہ شو ڈیرا مزہ کولا او سحر میں انیا ویلش پہ کو میں خوب چھ خندل ماور تاوی چھ دا خوب نو ایم ایس ڈی بھائی وال پروگرام ہا ہا بھائی کے کہنات فاطمہ دلنڈی ونا سلام ورکا منور گلتا فاطمہ وزیرستان تا ارشتا زرلال تا شاہین مروتا بلوا شسی تر تم سلام علیکم سلام ڈیر جی تمنا بالکل شپ مچ کیم نگنا یعنی پرن کی مو پروگرام چھ کیم کڑا دیکھنا میں پرن ورش چیز پروگرام نے درتا اوشا کنا مو کم از کم چھ گھنٹے مسلسل دا پروگرام نے کڑی سبو مٹم سہار یشما پروگرام ہو بیا چکم نے یوا بجا مفتی صاحب سر پروگرام ہو بیا چکم نے کنا یوا گھنٹہ دے درے بجے پروگرام شو بیا چکم نے کنا پوکام دوے گے درے گھنٹے بیچ کم نے کنا اخپلا دے کیما دے ہفتے کیما شو ہندر سر کڑی ڈیر جو تو چکلا ہا وی کنا سوک چھ سڑا ہا وی ڈیر جو سڑا شی کنا او چھ سر جکلا دا سے ملگری انٹی ولون ملگری سر ملاو شی کنا بس اگے بیسڑے ور کشی دا سے دے مو سر

ټول ارجګون خپل زبان سے شو کوي بیا ته خپل مسجدول زبان کې شو کوا ډېر څه ته مننه یو جهان مننه شکریا بس دا هو ادر مسجد یو جهان مننه پروگرام شته میسج کله ټانګ شه اسما ټول پرړک ادر ته ملوي کی ماده اصدر پت خانه جی سر پس دام پلازا شی ملوي ور سره ور سره چې کی ماده اصدر پلازا دو یان ته خونه شه ټول دکان درو سره ملوي شي بیا د سپو بلال مارکیټ سے فرید جان سٹور سره ملوي شي دا سې کیم دی باندې پرود باندې سمرا دکان درو دې ټول سره ملوي شي او دې سره سره کیم دی ټریفیک چوکې غوته چې کیم میجوال دوا لینک دی ایوا دې کیمال شفا د وخانه دو غي سره ټول پرود ملوي شي او بل څور سره ور سره کیم دی کنه کیم کیم میجوال کلینک ته کنه کرک د ټانک روډیو اغیش اش مونټول پرادک ملوي شي مننه مننه ډیر ژوند مننه ساينه کول ډیر ژوند مننه وچا ویری نایس ډیر ژوند مننه یو جهان ونا میسج کول خو نوم دندل کلا شي سو کی ډیر ژوند مننه یو جهان ونا شکریا او د سر سره بالکل یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی اللہ ہو اللہ مشتا چکم دیکھا نا مشتا مشتا مشتا بالکل پروگرام سے کلروں سے بنا رہا ہوں ڈیر کلروں سے بندی نو بالکل تو سائش ما پراڈا کا چکم دیکھا نا کرک بازور سے ار جے ریحان کھاٹا کا لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر سرہ اشما ٹول پراڈک ملا وی جی دے چکم مین چکم یہ فون دفتر دے اگے سرا بالکل سنگ پسنگ کیما دیکون دے کیما پلازا دو بالکل اگے سن ور سرا ملا وی جی او چکم دی ور سرا سرا دے ماڈرن کشمیری بکری دو ور سرا سرا چکم درفخلی جما سرا نردے اسلام باغی مارکیٹ سے ٹول پروڈکٹ ملے ویسے سائیڈ ڈیر جو تمنا یو نڑ ورنا یو جہان ورنا اوے کنا سوی سوی سوی سوی سوی سوی وے سلامنا سر پروگرام ویری نائس عزیز الرحمن فرام سامنا کندلی ڈیر جو تمنا یو جہان ورنا پروگرام سے میسج کلو ویسے کمران ہم دے لکی مراد بھائی تھنا ڈیر جو تمنا یو جہان ورنا ویسے السلام علیکم جی بھائی زشف لائم دے ہنگنا تا سو پروگرام اور مت تا سو السلام علیکم سلام اشما پروڈکٹ زندہ باد کل دے آباد وی میری بھائی دے کئی می او پائند آباد دے وی ڈیر سے تمنا او جہان مرنا فائی کے کہنا تو اے چے ماشل پروگرام دے ڈیر نہیں سے قسمت لٹ لر بالکل سلام نار لڈی وعلیکم سلام دے کے کنا کے کے شو تو سا بالکل اشما کی پروڈکٹ کنا دے ٹول دکان دور سر ملے وی رفی لاور روڈ چ کنا کنا دے کہ مین مین مین ول سلر دے سیدو بس ادک مارکیٹ سے ٹول پروڈکٹ ور سر ملے وی او ور سر چ کنا کنا سمی شاپنگ سینٹر سر ملے وی عمران شاپنگ سینٹر ور سر چ کنا کنا رحیم سرا ٹول پروڈکٹ ملے وی مراج سرا مدینہ جاوید سرا ادے سرا سرا جبر گل سرا بنگل ملا وی دے سرا سرا آسلم شاہ سرا ملا وی من لا مارکیٹ سے اور سرا سرا چکی ما برات اڈیش اندر تا ملا وی ہر گڈ گڈ سے ملا وی سائی تو بدوا سڑک ہدر تا ملا وی دلا شی نو بالکل دیر جو تا اور ودن کے میسج میں سڑک کنا بدر تا ملا وی کنا ویچ السلام نا اینڈ ویلکم ام جان اور مسجد خانہ وے پخیر رغلے وائس سے بالکل کلیئر دے کر کر روڈے بنے لکی روڈے بنے اٹس می گلے عرف خان والے کے الماسے فرام کے کی او وچ ایک کی کے سدے مگر کرش فیولا شاپنگ سینٹر سرا او دے سرا ٹول پروڈکٹ ملے وی جاوید سرا ملے وی فرید سرا ملے وی سمی سرا ملے وی ساکب شاپنگ سینٹر سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملے وی دا شے دا شے دا شے بنی چھو نے دا شے دا دا دا شان تے خوان کی گنا دا شان تے فیڈ بیک دا شان تے لسنر امید تے کیم گنا کیم کیم کیم کیم میسج رو تا کی ایڈریس رو تا سملے دیر جوت خوان کی بچن جناب ایڈی سے پروگرام از ویری نائس زفران جن کھیل دیر جوت من زفران سلمان یو جہان انجینئر مسعود بھائی نور ٹول مناول سلام ڈھیر جتوانا یو جہان منا شہری ار لڑلے ٹائم کام دے سیدو سلام نے میری بھائی سرنگے اور تو بالکل کلیئر دے لکی روڈیو کرک منے بھائی فواد ہم دم اندھا بنا یو جہان منا اوت خانہ بے حد بے حد منا اللہ اللہ اور دوسرا بالکل عمر گل کا کہا بالکل پروگرام سے میسج کی گنا ویسے تو پروگرام اور مو سر اس ماٹول پر رکھا عمر دین پلازا سے 22 گرڈ شاپنگ سینٹر دکان نمبر 12 سے ٹول پروڈکٹ ملا ویجی وچ سوکھر درمی ہر کلائے ویلکم ماشي ورته گئی او کبه چرته کې اسه چکر شه د مش کور سره وځي نرده کې مخلق وي سو

0: ಪ್ರಾಣಕ ಹೊಸ್ತಲ್ ಊಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಹು ಊರ್ಷಹ ಬರ್ತಾ ರೂಡಲ್ ಐಶಸ್ ಐದು ಅಲ್ಲಿದ ಊರ್ಷ ನಿಂಗ್ ಜವಿಕನ ಚಿದ ಪ್ರಾಣಕ ಮರ್ಕೋಲ್ ಕಕ್ಕ ಬಚ್ಚಾರ್ದಿ ಯೋಸ ಬರ್ತಾರ ಸೌಸ ಐದು ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ಕೇಸ್ ಹೋ ವೈಸೆ ಮೇರೆ ಚೇರೆ ಬಹುತ್ ಎಲರ್ಜಿ ಹೇರ್ಕಿಲ್ನ ಡೇರ್ ಜೊತೆ ಮನ್ನಾ ಕ್ರಿಮ್ ಡೇರ್ ಜೊತೆ ಮಜದೂರ್ ದಿ ಮುಕದ್ದಸ್ ಡೇರ್ ಜೊತೆ ಮನ್ನೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ದು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ದೇವಿಕನ ನಾಗದೆ ಪರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಮಹಾರ್ ಬಲ ಎಲ್ ಬನೆ ಹಾ ಚಕಿಮ್ ಜಿ ಪೇರ್ ಕನ ಚಿದಾ ಜಿಕಾಯಿ ಹರ್ಷ್ ಕಿ ಇಷ್ಮಹಾರ್ ಬಲ ಎಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ಕಲ ಹೇಸೆ ಎಲರ್ಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಚಾರ್ ಕಿ ಕಿಮ್ ಜಿಕಾಯಿ ದೆ ಗಿರಿ ಜಿ ಕಿಮ್ ಜಿಕಾಯಿ ದೆ ಸುವಿ ದಿ ಇಷ್ಮಹಾರ್ ಬಲ ಸ್ಪರೇ ಹಾ ಬಕ್ಲಾ ಶೇ ಇಷ್ಮಾ ಕ್ರೇ ಕ್ರಿಮ್ ಪಲ ಗೌಲಾ ಶೇ ಇಷ್ಮಹಾರ್ ಬಲ ಎಲ್ ಹಾ ಪಲ ಗೌಲಾ ಶೇ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಇಷ್ಮಹಾರ್ ಬಲ ಚಿಕಿಮ್ ದಿಕನ ದ್ವೇಲ ದ್ರೇ ಬತಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಾ ಜವಾ ತೋ ಫರ್ಕ್ ಮನೆ ಪೋಯ್ ಶೇ ಸೈದು ಯೋ ಜಹಾನ್ ವರನ ವಸೇ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶಫಿಲಾ ರಾಮಾ ಮಮಾ ಶೈಲ್ ವಸೇ ಅವಜ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಓಕೆ ರೈ ಕರಾ ಕೋ ಲಕಿ ಮನೆ ಓ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಐ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಮಹಾರ್ ಬಲ ಎಲ್ ಇಷ್ಮಾ ಕ್ರೇ ಕ್ರಿಮ್ ಧೀರ ಜೋ ತಮನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬೇಹದಾ ಬೇಹದಾ ಮನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಜಿಕ್ರ ಯಾರ್ ಅವಜ ಓಕೆ ರೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಐ ಇಷ್ಮಾ ಚೇತ ಲಂಡಿ ವನ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನನ ಬೇಹದಾ ಬೇಹದಾ ಮನನ ಸಲಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸಲಾಮ್ ಐ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಕೇಸ್ ಹೋ ಬಹುತ್ ನೈಸ್ ಆವಾಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೈಸೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಸಬ್ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೆಕು ಸಲಾಮ್ ಮೈ ವಿಶ್ ಮರ್ವತ ಅಚ್ಛಾ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿ ಖಾನ್ ಡೇರ ಜುತಮಾನ ಮೈ ವಿಶ್ ಮರ್ವತ ಡಿ ಖಾನ್ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ಡಿ ಖಾನ್ ಸೆ ಟೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದರ್ತ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ ಸೈದು ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ಹೈಸೆ ಇಶ್ಮಾ ಸರ ಕುಫನ್ ವಿಡೋ ಮೇಲೆ ಸೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಶ್ಮಾ ಕಿ ಮಾ 30000 ಮೋಲ್ ದೋಸ್ತ ನೋ ದೇ ಖಫಜೀರ್ ಸೇಬ್ ಸರ ಅಲ್ಲಿಯ ದಿನಲ ಮೌಲಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೀಕ್ ಸೇಬ್ ತಕ ವರ್ದರಿ ಮೇ ಯಾವರ್ ಸರ ಸರ ಜಿ ಕಿ ಮ ಕಾರಣ ನು ಖತಾಬ್ ತ ವರ್ದರಿ ಮೇ ಲೇ ಜಂಗೀರ್ ಬೈ ತವರ್ ತಲಾಶೆ ಇಶ್ಮಾ ಕಿ ಮಾ 30000 ಮೋಲ್ ದೋಸ್ತ ಇಶ್ಮಾ ಕುಪನ್ ದರ್ತ ಮೇಲೆ ವಿಶಿ ಓ ಕಬಿ ಐಚೆ ನಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಶ್ಮಾ ಹರ್ಬಲ ಐಲ್ ಸರ ಕುಪನ್ ಬಚಾರ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ದಿ ಕಂದೂರ್ ತ ವರ್ದರಿ ಮೇ ದೋಸ್ತ ಮೇಲೆ ವಿಶಿ ಸೈದು ಯಾನಿ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಜನವರ್ ದೈ ಚಿಕ್ಕಲ ದೈ ಕಲ ಸಮಲಿಕನ ನೋ ದೈ ವಾಸ್ತರ್ ಕೆ ಚುಕುಮ್ ನಿಕನ ಆಗ ಎದವಲ ಕೊಲಾ ವಿ ನೋ ದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಜಮ ನ ಸವಾಲ್ ದೈ ಚಿದಾಗ ಅಚ್ಚಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೈ ಜವಾಬ್ ರಕೋ ಆಗ ದಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಶ್ ಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚುಕುಮ್ ನಿಕನ ಆಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಿ ಮಿಲವಿ ಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಂ
0: ಜಿ ಕೋರ ಕಿ ಮಿಸು ಖಬರ್ ಕೆ ದಕಿಮ್ ಜಿನಾ
1: ಹೊರೇನ್ ಖಬರ್
0: ಕೆ ದಕ ಅಚ್ಚಾ ಹೊರೇನ್ ಖಬರ್ ಕೆ ದಕ ರಕನ ವರ್ ಸರ್ವರ್ ಸರ ಗುಲೋನಿ ಖಬರ್ ಕೆ ಆ ಆ ಸರಂಗಿ ಸಲ್ಲ ಪುಂದ ವರ
1: ಟಿಕ್ಸ್ವಲೆ
0: ಅಚ್ಚಾ ಟಿಕ್ಸ್ವಲೆ ಓ ಉದಾ ಪ್ರೋಮೋ ಚಿರೆ ನೂರ ಅಖಪಲ ಪ್ರದಿ ಚಾರ್ ವೆದಲಿ ಯೋ ದುಕಾನೆ ದೋರ ವೆದಲಿ
1: ವಂಡರ್ ವೆದಲಿ
0: ಅಚ್ಚಾ ಸೋಕ್ಸ ತದರ ತವೆ ಚಿ ಪಲ್ಯಾರ ದರ ದ್ರಿ ಮಿ ಲವಿನ ದೆ ಚಿ ಸ್ಟಾ ಪುಂದ ಹೊಡೀರಿ ಜಾತೆ ಖರಾಬ ಅವೆ ಗುಲೋನಿ ಖೋರೆ ಆ ಓ ಪಿಂದ ತಕಸಿ ಕನ ಚಿದ ಪಿಂದ ಹೊ ಜೋಕ್ಸ ಚಿ ಆಯಾ ದರ್ಶಾದ ಅಸ್ತನ ಮಿಡಿ ಇಶ್ಮಾ ಕ್ರೇ ಕ್ರಿಮ್ ಸರತ ತೋಲೆ ರೋಗ ಶವಿದಿ ಕನ ಕಾಸೆ ದರ್ವೆ ವಿ ಐ ಅಚ್ಚಾ ರಷ್ಟೇ ಆದಾಗ ವಹೀದ್ ಇಸ್ಮಾ ಕಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಪ್ನೆ ದುಕಾನ ಚಾಕ್ಸಾರ್ ಕಿಮೆ ಕಪ್ನೆ ವಾಲಿ ಕಿಮ್ ದಿಕನ ಆಗಿದ ಕಿಮ ಪ್ರೋಮೋ ಜೋಡವಿ ಕನ ಆ 5000 6000 ರೂಪಾಯಿ ದೆ ಕಿಮ್ ಖಾಲಸ್ ನ ಹೊಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ ಉಷ್ಮಾ ದೆ ಪರ ದಮ್ರ ರೆ ಪ್ರೋಮೋ ದಿಕನ ಚ ಎಕನಾಮ್ ಸೇ ವಿಚಾರ 100 ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೋ ತಮಾ ಜೋಡ ಚದ ತಯೂರ ಓ ಚಲಂ ದಾ ಡೇರಿ ದಿ ಓ ದೆ ಕಿಮ ದಿ ಇಸ್ಮಾ ಮಿನ ಓಲ್ ದಮ್ರ ಜುತ ಮಿನ ದು ವೇಚ ಮಿಡ ಅಖಪಲ ದೆ ಕಿಮ ದೆ ಝಡ ಫರ್ ಯೋ ಚ ಕಿಮ ನಿಗನ ದಾ ಪ್ರೋಮೋ ಸೇ ಅರ್ ತಲವಿ ಚ ಮಿರ್ ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೋಕಳಿ ಓ ಮಿಶ್ ಕ್ವಾಶ್ ಫುಲಿ ಚ ದಿ ಮಿಡ ದವಾ ಜೆ 100 ಖಲ್ ಕಿ ದಾ ಪೇಗಾಮ ರಸಿ ಆ ನೋ ಸುಮ್ರಹ ದಿ ಮಿಡ್ ಅರ್ವಿದಿನ್ ಕಿ ದಿ ಸುಮ್ರಹ ದಿ ಮಿಡ್ ಲಿಸನರ್ ದಿ ಮಿಶ್ ಪಖಪಲ ದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮನೆ ಖಬರ ಕಿ ಸೇ ಕಾಮಿ ಕಿ ಓ ಮಿನ ಓಲ್ ಮೋ ಅಚ್ಚಾ ಹುರೇನ್ ಖರೀದಾರ ತವೆ ಯಾ ಬದಲಾಂಡ ಪೇ ಉರೇ ಜಸೆ ಚೇರಿ ಇಸ್ಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಿಮ್ ಇದೆ ಕರಿ ಸಾಬ್ ನ ದರೋಡಿ ದಿ ಓದೇನ ಎಲ್ಲ ಕರಿ ಸಾಬ್ ಚಿಕ್ಕ ನಿಗನ ಸಶ ಕಿಮ್ ದಸೆ ಫ್ರೀ ವೇರ್ ಸರ ದರ್ಕಡಿವಿ. شکریہ او کارک شې کوم نه کنه یو ځان چې رئیس په سواجو تاسو ته ملاوي صرف درهان به سر کې دشي درته ملاوي شي نورو د چا سره نه ته ملاوي شي اچھا خو راکي دارو ته ویا پروگرام څخه کوم سوال کړه هغه جواب درسي کنه
1: نور سي جواب
0: یې اچھا نه درسي څه پیغام ورکوي یار ودین کیتا نارمل شو نو رائس فیس واش مارکیٹ سے ملا بھی نہ ڈیلی فیس واش سے وعلیکم السلام بالکل دغه مشتره هورن خور کې و دې کرکنا دې کری صاحب نه بالکل دغه مول غو یعنی پراډ خو غلی او دې شما پرومو مشته جوړ کړی دو او دې سره سره چې کوم دې کنه دغه مینا ول د اگر و دین کی همیشه مش د خبره د کی صدر تکي چې کی ما ته کله ها سوکس کاروبار سره کې وسه اډورټایزمنت کی نو هغه چې کله خلک سوکو غلی اغه ریویو کسي اغه چې کوم دې کنه لکه مشته سره شای ها مارکیټ شو غلی لیدین علاوه کیم دې کسي چې خلک دغه فیدبیک سدای نو دې اسما واحد اغه کپنی دو چاغه چ کیم دی کی ما سربرا وی اغه چ کی ما سنمی جی ارجگون وی اغه چ کی ما دس نور سو کو پریزنٹرون وی نو اپ خپل باندې خبره کامی کی او دین علاوه کیم اروبدین کی دی اغه اروبدین کی ته موقع ور کوي چې توس خبرو کې په د پراډک باندې خبره کیم کی سر کیم توس کې یعنی توس د خپل در رفر یو توس رتا بیان کی د اروبدین کی ته د خل کی ته چایا د اسما هر بلایل اسما کری کریم اسما کی می پراډک سکه سمار رزلت چې توس بالکل ورته بیان کی چې د خل کی کیم کنه زړه تسلی وکړي نو رودین کی خبر کیسه ډیر جیتو دي ځای کلر صاحب ته مو کاور کی شکر سیو ده کیم جن السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی ورو مې څه خبر کړه کیم جن
2: فواد منډوینا
0: او فواد منډوینا پروگرام شهر کلا استړی ما شي درته وی
2: ډیر مننه
0: شکریا څنګه چلای شي خیر خیر ته لالا
2: هر ده بس
0: لالا نه خدای ته ولا شي ماشاءالله بالکل مش خوشو برابر پروگرام اور وی بالکل بالکل منی تو مینا چکم کنا بالکل منی چ خالق سڑائی دل رزینا پٹان دے چرا دا دے میج گو پریزنٹر دا ایدا دے میج یو ہم کار دے ہاں او پروگرام دے سپیس عمر ٹائم رسار دے لگو
2: رگا ہم ایک میتو چ بارا بین زمین تے 1 بجے تے بیا بان کار
0: بالکل پو کام پہ گنا دے وی بجر سم شوکڑی وا
2: بس مدد کرے تو
0: بندہ دے کی شکریہ دے کہ تو مینا تے میج پدواڑ لو سے سلام کی صحیح تو ڈھیر جو تمنا یو جہان پر پروگرام سے کال کرے فواد دار تو چشم کیم پروڈکٹ استعمال دے
2: ملتی تو امیش پاو دال سملائی جینا خاص لکا تمبر سارا تو سایر دا امیش کلا سارا تو سایر کدا لکا
0: نو لا تمبر شہر در تا ملائی جی کم گلناو مارکیٹ تا کنا کم د نواب کی مارکیټ ده کنه هغه شه بالکل تستا د انعام سره د سره سجاد سره بدر نواز سره دین لو محمد اول سلر کیم دی کنه دغه سره درته ملوی جی کراچ شاپینګ سنټر سره درته ملوی ډیر جو د کندرون دی په دغه تمر کی ما بزور ده کنه دغه ټوله سره درته ملوی جی کا بیان نه ملوی دل تاسو بالکل رابطہ کلا شین سره درته اویلیبل وی او تو کی ما د منډو خبر وکړه کنه زو ان شاء الله تاسو کې دغه کی ما د سې د تمر کی ما میډا کی ما د هول سلر وی هغه سره زه حال اول خلا چا دلته چا سره ملوی جی خبر ہو خبر
1: جی
0: بالکل سنم خٹک یو بلا ور سره سره بلا کی مایو دو سوګه ریفت خٹک نو دو سره کې خواندی ته پروگرام شي هر کله استری ما شي بیا پروگرام خپل ریډي ور کنه ور وی
1: بالکل
0: اے بھائی او تو تم کیم ناتخ ناتخ پلے کڑا فرمیش تے پیرا وا
1: او بھائی جان اگے ڈیرا ڈیرا مننا
0: شکریہ دے کہ او مسئلہ گیم دے کیم نے ادے گٹھ لایو کنا ہو گئے کلا کلا ٹائم دس گیم خوان کی کنا او
1: بھائی میں نے ہوٹل دی خوان کر کے رسی کلا کلا ایرو دے
0: بس انشاءاللہ بس تے کیم دے مول لسنر دی ہمیشہ زورت وی کنا چے کیم میجا دے اس ما کیم لسنر او زب مثال ور کنا چا کیم سبو مل ٹائم پروگرام وری ا بدری بجے چے خیر بیا نہ وری کنا آلریڈی مار ودلے خود کر کر دی کیم لسنر دی کنا پچا نہ ور کا وہ آغا وی چے کرتے اس پروگرام نہ تو سکے میڑ مچ کیم کنا برداشت کوی تو سے خبر میڑ ور وی اوس میں سے کدے دے فر چ کیم نی باقی پدرے روڈی بن چ کیم کنا ریکارڈنگ وچ لاو موچ دگے خلق تلش کی مقابلہ وچ خپل خلق دا سایدو خورا کیم سوال جواب درسی کنا ہیلو سرنگے ہیلو سلو ڈیرا جوتا مننا یو جہان مننا اوش دے کال کال ڈیرا جوتا بہا دا مننا شکریہ یو جہان مننا یو ناڑے مننا السلام علیکم بالکل ابراہیم خان صاحب تا پروگرام سے ہر کلا اس نیما سے ویلکم نو وایو بالکل خیر خیریت خبر پارن میں چکم نے کہنا خبر اڑاولے روڑاولے ڈیر جو تکلیف ہو ترشیا وے ادھر تک ہیں
2: نہ بس خپل آواز کے خبر دی پیوی نے خبر کو کو فون جو
0: ہاں
2: پے لوڑ بن فواز چلو تو پیوی خبر سے کو کو فون سے چچا تو وے
0: ہوتا سچ کو میں اس مش ہوتا سر بیٹن وال زبان کو نہ درو میں دیکھو ما دے کم ٹان کی چکم نے ٹول مسعود وزیر دی دے سر چکم نے پڑی خان کے ٹول مسعود وزیر دی لکی خلق چکم نے گنا اغه ما خپل ماما گاندھی اخبار بن پیوی جی کنا ما خبر بنے گنڈا پور استاد آگا زبان مونگا سنگ کو خبر خبر وزیر او مرشد کوم لیکنا میډور د کیچ ووډ کی کنا ژوند کی کنا اچھا ورکاچی بدن دا دمن پلم چی زفا وکلا چی ورکاچی
2: ورکاچی او مول وڑو تو وای ورکاچی
0: اچھا ورکاچی ها
2: ورکاچی دا
0: او میر سے کنے کنا میر چستا شای لکدا شڑی کنا چی ورکی سیدا اوپر او کنا میر ورتا چی وے بیڑا او تو سے صبر تو یہ
2: مول ورتا ویشی روا
0: ویشی روا میرے چی وے بیڑا نور چکم نے کہنا ہر زبان بنی سول چکن ازونتا زبان دائی دین علاوہ چکم نے کہنا مروت زونتا زبان دائی ہر غول زونتا زونتا زبان دائی کہنا
2: بالکل
0: زکلا ٹائم جس طرح میری دغبل زبان سے خبر کہنا یوسف زیوال سے بیا ډیر جوته د میر کی مسجد دی کی مویا چې ماړه په خپل زبان کې خبره کوي و چې دا د ماړه صد دی و چې میر چې دا کنه ته د پروګرام میر ور چې دا میر خپل مسجد وزیر دی و چې ته بیا هغه زبان رته وړو چې بیا فرق سره شبګي نو کنه دا پاره
2: زبان باندې پواز نه بیا زبان د پروګرام باندې فن نه
0: کوي او کنه هو بس داسې دی کنه چې انشاء لږ کې شانته دا مې پرون چې واد یو لیسنر سره خبره کوي کنه نو هغه ته داسې مشرونه کاسو نو ما ورته چې یاره موږ چې څومره هان دی کوم جنوبي ازله کوم اربیدون کې دی کنه هغه تاسو چې کوم دی په رادیو په فیلټر کې چې کوم دی کنه دغه ځوان چې دغه 50 نه زیات پرسنټ چې کوم دی کنه دغه ایریا ارجه کاندي کنه ما ورته چې موږ چې کوم دی تاسو برداشت کوو تاسو خبره موږ برداشت کوو کنه خو دې موږ چې دغه زبان کوو کنه خپل زبان کوو تاسو موږ نه شو برداشت کولای خدا ورتا وچ تاسو چې کوم دې مش خو ته زبان کوي کدی ټانک رډیو باندې وګوري کدی لکی پر رډیو او وګوري کدی کرک رډیو باندې وګوري کدی نه لاو پډی خان رډیو وګوري کنه
2: خدا اوس ته خبره کې نې دې به یو مول ول منیجر څه کوم نه نظم کټک شه کنه
0: جی جی جی خبریں پروگرام کی حمید خان پرومو جوڑا کرے کنا چا حمید خان چیر رہونی ہے بس انشاءاللہ زبان او سگا تاریخ بھائی وال سٹڑائی ماشے میں جی ابراہیم صاحب ایشما سہال دے ایشما لسنر صدر تو سب فیڈ بیک در کبھی
2: ایشما کو ماشاء اللہ پچارا روان دے ماشاء اللہ پروڈکٹ کا نا
0: ہاں بس کوشش کا فارمولا فسوار در سر اویلیبل کا دن چکم دیکھنا 10,000 تھا شام کنا ایشما ایشما دا کوم پروڈکٹ کنا ٹوت پاؤڈر دا در سره اویلیبل کبا بیو باندې در
2: تمه اویلیبل ٹوت پاؤڈر سره دی ایک کیوب سره دی ایک نیڈرا سره دی ایشما بالا ہیں دوار غټه وړیرا سره دی
0: جی
2: وایس کے شوار دی فارمولا دی ایک دا دغه د کم دی لیک شوار دی تقریبا بین پالش ته یا
0: لالا ډیر جته تمنا پروگرام کې کال کلو یو جهان ونه صحیح نا جنگیر بھائی آگے نہ بالکل جنگیر بھائی توایا خافی سے توایا آپ گاڑی والا تور کتا بسی تھا ملے بھی جی خیر کسٹمر یہ بتانا 100 روپے کلا کریا پر دو سو دیر چیز خبر گراک سر ختم دے سائدہ خبر کسی گرو پروگرام سے السلام علیکم اچھا بڑا صابر وزیر پروگرام سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جوڑا کی گنا موبائل اور برسی رکھا چیم سال ہو کئی موبائل منڈا ہٹ رائی کی بازار بوڑو کلرونو تا مقام لے وی باسین انس لدا ملاو کیڑی ہمت خانہ دار تو چے دی کونہ حالا ول رکا دے تو کیم دی کونہ دے کنا مو دے مزڑتا چے کیم دے کنا مو پزرا دس جو شوا دے کنا وہ دا حال کرتا محتاجی ور درمی کنا ور تا ہیریون وی دا ارمونو میں کلا پی رکھے جی
4: بس انشاءاللہ دا چیز تو سی دا اوگانی وی کلا تو سی سپورٹ بھی دار اس بارے لا پگا
3: زو رو ولی
4: چاہتا ہوں لا پگ دار اس رو اس تلا چی ومی لگا والا کا نا دار ریڈیو پا خلق کی لا پک رو ولی چی دا کیم بیان دی پا خلیم مبارک کی وکا تا دا چی دا اوگانی وی کلا تو سی سپورٹ بھی دار اس بارے لا پگ زر رو ولی چاہتا ہوں لا پگ دار اس رو اس تلا چی ومی لگا والا کا نا دار ریڈیو پا خلق کی
3: لا پک رو ولی چی دا کیم بیان دی پا خلیم مبارک کی وکا اس لا دار اس بخالا رو ولی پلیس لی احمد خانہ تولا کیما ویڈیو دا ڈیلیٹ کاما چی کیم دا متر رسل دا دا کیم پیلا دے آفٹر ویڈیو بیفار انس لداؤ یو ٹیم دا سر ادری می لکسرنگی چی مولانا عبدالخالق صاحب کامیاب شوائے دائی جمیل خان کامیاب شوائے دائی ندیر سموسیوال کامیاب شوائے دائی شہاب بالکل کامیاب شوائے دائی کانا تو خالص مینا محبت ایش مسر دی
4: بالکل
3: بالکل احمد خانہ دا چکنی کنا یو ای کنا چرا احمد خان پو کوئی لے پو دی کنا شدا ایش ما گا کو سرنگ ور درمی مور تے چین سلام مش کر کر ریڈیو من چکیم ز چ اور تا موجود کنا دم رزو تے ایڈورٹائزمنٹ درتا کو چ س درتا شو کہ بی وی چ روش تے من فری گس پارٹ درتا چلاو بالکل نہ رہیں چ ہاں دا رہیں چ
4: چکار بو درمایا یا نن یا سبو جا ہد رون و بڑے سستا ہے مو چ کی دا کی مستان تے دیر شو بس ریگا پروگرام دی سرو کو ہلا ہو اپ ظہیر بھائی
3: بالکل ننو چکم نے ننو جنگیر بابا پروگرام بھی مزدگار ہو دے تاریخ سے پروگرام بھی کنا دس ہے دس ہم تو ان شاء اللہ پروگرام بھی نہیں بس مزدگار تاریخ بھی سر تلاش سائی دو ادھر تو احمد خان ایشما ایشما لسنر سب یہ کہنا دکونا تا در سر میں سرنگ دے کیم پروڈکٹ دیر جو درنا چلی موجودہ دے تو پا کوئی لی پو دکونا شئی
4: ماشاء اللہ ایشما ایشما
3: کریک ایشما ایکوسیٹا کمائی دے کمائی دے پتی کون سے کیمیا پروڈکٹ آئی بالکل کیا نا احمد خان سرنگی خبر ہے
5: بالکل
3: ان شاء اللہ خبر اور مینا چکن دا خلک ڈیر جمیل خان تنڈی لنڈی واشن خبر اور ڈاٹول پروڈکٹ ادھر نہ کھولا مارتا ویل کھا پائے کھا پا کے ڈو نا حامد خان دارو تو خبروں میں تکڑی وا تصویر تک گوڑے کا نہیں گوڑے زدر تشاؤں کامیاب انسان کامیاب دور جوڑ سے کہنا عشمت گوشا دیکھون نو آنکھ اوریز سمرہ اروین کی دی زون چھ مخ خپل ز داغ وڑ کنا چھ زر نہ زور خطا پکو ز کچھ د سر کے پراگ چھکم کنا د تقدیر نہ بدلوی
5: بالکل بالکل
3: حامد خان خان بالکل بالکل شریکل نو سمرہ دے کرک خلک تھی کم لسنر دی مو پوسط سرا دے مو اوس پوسط سرا دس بالکل یو ریکویسٹ کم حامد خان دے دیتا یودا سپورٹ ور کے یودا سویر ٹول دکان دورن دا ور در میں سمرہ دے میر دکنا دخت دا سپیشل دا سویر کنا لک سرنگ دے مول کیم زڑ گڑی کنا زون چ احمد خان کیم اوریز چودا سے کامیاب انسان جوڑی چ زدا نا ویڈیو کو او اغه خلق تا وشو کنا چ کیم دا احمد خان پر چ کیم خان دو کڑی دو و دے احمد خان چ کیم دے کیسے کڑی دکنا نو اغه کیم خبر ا کیسے میں پر پر چ کیم نکنا دا شے دی کون دے احمد خان دے و دے کاروبار دے احمد خان پر خاندل دی و زڑ چ کیم نکنا اغه لگای مور تک چ احمد خان یو چکم نے کہنا مینا چکم نے کہنا دا پا پیسے بنے نہ کیجی بلکہ دا خلوص محبت دا ہوڑی کہنا دا شاینا اعتبار شو دینے لزا کہے کہنا چھے کم دے ریزک پر کولے والا لا پکتے کہنا آگا دے کہ دے انسان پلو شو ہوئی کہنا بیوزان چھے دیر خالق چکم نے کہنا دے ریزک تے واجی کم نے کہنا ترشوی ہوئی و دینے لوا چکم نے کہنا ترشوی ہوئی دا شای چکم نے کہنا آگا دے حضرت مفکیال چھے یونس علیہ السلام دا کم ایوا وکی آدو کہنا چھے آگا دے مجیتا چکم ویلی وی کہنا چھے آیا سرمیری تو سور تو دے کیما دے پیرا دے کول سمرا رزق تے کنا تو سمرا منے فارو کی چے پیرا کول شے نو وچ اگا میشی ور تو ول کنا چے مو دوے دانے غنم دوے دانے چکم نے کنا ددی پیرا کول شے زفرو وچ بیچ کلا د سفر چے دوے دانے ور تا چا ولی دی گرا پد سے پمن جرا شے پتی شے بس ا بان کڑے دے وچ کلا بان کڑے دے کول بدل کلا بیا ور تا رتا وچ دغه میشی وا دانا خوڑ لیوا او یوا دانا پر شے وا وچ بیا ور تا ول چے حضرت سلیمان السلام ور تو ول کنا چایا تو من دی وا دانا خوړل دو او دی واخو دی پرشی دو و کی چی دا غ یوا دانا مزکه سره میجی مو خوړل کنا دی یوا می زون د پر بالکل د پر پرشلا چی کی زکه چی وڅ کی نه اول خو مت چی کیم الله پاک کیم رزق ورکو هغه به حساب به کتب وو هیڅ قسمه چی کیم نه کنا مو سره حساب کتب نو سټه مو مو زړه وش هغه شه مو ته ملاو شه دا وڅ کی نه وسته انسان په لوشه شو چی انسان په لوشه شو وی کی دای شه زنه ویر شو وو دا غ شه چی کیم نه کنا د رزق ورکول ول چی کیم نه الله پاک چې کومه ودا کړې دو دا نه دو چې را دی یو انسان په لور شه دو یا دین علاوه د چار رزق چې کوم نه کنه هغه ورکول الله پاک په فلا بنای زموږ لري چې انسان ته بالکل رزق درته دا شه چې کوم نه دی کنه مرسته ده پره بالکل د چا په کاروبار پرې خندو کول نه دی په چار د چا کاروبار پرې چې کوم نه کنه مسخره نه دی کول په چار د چا په کاروبار پرې چې کوم نه کنه مرسته ده پره چې کوم نه کنه همیشه دا مرسته ده وګور کی چې دا خو د نوې یو د کونه چول دی نوې کاروبار شي کړي یلا په دوب کاروبار شي برکات چوي چا چا خپل کاروبار دی خو خپل کاروبار دی خو چې چا چې د سنه ملي پردای کاروبار دی بل چې سره ډیوټي کی بل چې سره نه کوي کی دا چې کوم نه کنه دغه سره ملي اغه دې پر هندو غونې چې خپل پاک دغه ته او چې چا چې خپل کاروبار دی اکه د لاس ری پدای کډ شل ری پدای د پدې کارکشه سنه ملي د شان کاسمټک سنټر چې د شه میر سنه ولا ورور دی سنه خټه کی چې میر ورته وي درخمه تبا سره تعلق دی اغه ورور چې کوم نه کنه اشما کی ما پروډکټ چې کوم نه کنه په یو د کونې شي دی دغه د کندور اشما نه خرڅول د شان کاسمټک ولو لیو خرڅول خو یو ورته چې د اشما سره مو مینا دو د اشما پروډکټ کوزه خرڅو اوس مشل چې کوم عمر ګل کنه 22 ګریډ شاپینګ سنټر کوم عمر دین پلازا شته یوه نه یو دوه دوه پروډکټ کوي او هغه د کوم نه خپل خرڅوي خو د خپل کوم نه کنه سومره هدا ته ګټه کیږي بس هغه دای کورته وري لیدنې لو هغه باندې چې کوم دی کوم ګټه کیږي ابن مزید پروډکټ کوم دی هغه جوړوي دغه شته چې زه مثال نه سومره هدا ډیر کو الله کا دل ته کوم نه مشترا فرشا چې کوم ارجه وا دین لو احمد دغه دوه کسون مشترا دلته ارجه وي دی نری پنو سره تعلق تای محله څنګه خل کوم دی سره اشما ټول پروډکټ په کور شي ملوي شي محله څنګه خل چانه چوک شه دی کور دی د سره د مفید د چنچی والا د سره اشما ټول پروډکټ ملوي دی نو هغه چې کوم دی کنه مشته وي تیرا مش کور شي کاروبار کول غوړي ان نش ما پروډکټ خرڅول غوړي خو چې مشته کوم دی کنه داسې شي منه مشترا خو 3-4000 5000 روپیه زوت مشترا دی کوم پیسې نشته چې مېرو من سٹارټ وکړي نو مو بس کری صاحب سره خبر وکړه چې کری صاحب دا چې کوم دی کنه مو د پورا او سره مې دغه سره ته کاروبار کول اوس ماشاالله هغه چې کوم دی 3-4000 روپیه په قرضای یو کاروبار شټ کړم خو چې کوم دی ماشاالله یو نیم لکنون سا تر 170 پر کاروبار چې دی هغه تر رسیدلې دی صرف دانه چې اشما په دښ نور پر اړه کړته وي د کور شه د شه دنا سزا ضرورت وي وړي کې بچونه سزا ضرورت وي دینه لواستر ته ضرورت وي ټول پر اړه کوس ماشاالله په شه کړته وي او ټول چې کوم دی خپل چې کوم دی حلول رزق کې ګټي دا چې کوم دی کنه کومه بچا تور تکي هغه باندې د نور مزيده لکه د دانه وي کنه چې را مې اوس د دې کومه کمس کم ځان چې د وتم یاشته وشي نو دې دا غوړي کنه چې را خیر دې یو کول نو دوا کول نه غاټه نو کی خیر دې دریم کول ته یو ټیم خو مشته کامیاب شي دا څه کوم دې کامیاب ور کول ول چې کوم نه الله پاک دی خو مشته چې کوم نه یو غ ذریعہ انسان چې کوم نه یو ذریعہ ورته جوړ شي یو لاس کال غل دینه بر وکي مې سي دې ادر ته شامل و السلام علیکم په خاور پټ ما ستاتو نزنه یوړل واہ زبردست ماشاء اللہ خورا کیم سو خبر کرے کیم جنا بس خود دس کیما خبر کیما کسا چروشی کنا زڑتا کنا انشاءاللہ دا دے فائدے خبر میں در سرکڑی دو او دے نقصان خبر نہ دو وعلیکم السلام ڈیرا جوتا منا یو جہان ہونا بالکل دا خورا کی مورا سر دے دی خانہ نور کال نو کی باقی وچ قیمت سوال کی میسج دی دو درتا شامل کا 5000 بنے یعنی پو 0322 98 99 99 یو لاسٹ کال کھلی دینا وچ کیم کنا بیا چ کیم کنا سگی کنا چ تو سوال کی میسج دی ادرتا شامل یو سو خبر سر کا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دہم دنیا ترور دو بس دنیا ترور ماشاء اللہ چکم نکنا مینا تا دے میرا سلو مینا کی او تو سا کیما مینا چکم نکنا آغا بالکل چکم نکنا دوی دری ورزا مسلسل ہوئی چارا مشکال نمی لائی جی مشتا مکان نمی لائی جی
5: دیر سا ستو تا سرو دنی جیش ما ترور نکنا ہاں
3: مینا وی خدا مینا په بدل سره وځ بنه کړه سره مې څوک چې سره مینا کی اوسه फायदा اورته مینا شو وی کنه شمه دواجه کنه چیر ته دانه تو وی چې خیر رې مړه اسه سره مې انټرټینمنت شو کی اگې شو د یستامې سپورټ ویر کی خود کمر شو شو نه ور کوي ځکه چې پروډکټ ریزلټ نشته دای سوال جواب ٹھیک رو کنا تو تو بالکل ایشما چکما دے شیمپو دے کیما پچاری اوردر تا ملے وسی استعمال وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا بالکل دنیا ترور سرا دے ڈومیلا ڈومیل چائلڈ گفٹ سینٹر دے کیم جمشید اور سرا ور سرا کیم لے کنا دے میر دبلو کیم دا کیم کیم دا جمشید اور سرا صدف اور حاجی صدف خان سرا اس مٹول پروڈکٹ ملا ویڑی دے نے لاوچ کیم لے کنا دے حنیف خان اور سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویڑی پالن مارکیٹ سے دے سرا مہتاب کاسمیٹک سرا اور دے عظیم کلی روڈ بن سمرا بکری دے اگے سرا ملا ویڑی اور دے نے لاوچ کیم پدا مین روڈ بن کیم امیر بکری دے نور کی میں بکری دی دغه ټوله سره ملي وی وچ ابراهيم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ډبره بازار اسما ټول پرادک ملي وی خو اسما صابون دو دوی مرتنه وچ شرط ان سره درته ملي وی سیدو مغه پکې اس خبر انده او د سره بالکل میسج کیم دی کنه نور رول ټوله درته شمل چې چا مې سره تک وی السلام علیکم جناب امید اپ خیر هیته هونګي ډی خان نوال مسعود جن سٹور اسما ټول پرادک وچ ما سره ملي وی په وانډ بلوشه یعنی د مول ایڈریس درته شمل و ډیر چې تمنا وانډ بلوشه دی نوال مسعود جن سٹور د سره اسما ټول پرادک ملي وی بالکل السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو ایم ایس ڈی بھائی سرنگے میں چھوٹی اکثر فرام کر چھوٹی اکثر ڈیر جو تمنا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈیر جو تمنا پٹا برکش بالکل چکیم شیخ اتار روڈ دا پدے بنے دے مش کو کیم خوش ورور یعنی یعنی یعنی چکیم دے کنا بختلا ور سر اٹول پر رکھ ملے جی او دے سرا اچھا سیدو ڈیر جو تمنا یو جہان مننا سر جی اچھا سر ڈیر جوتا منا یو جان منا ڈیر جوتا بہت منا مولانا عبد الخالق صاحب بالکل میں سر ڈیر جوتا منا پمنگل مل سے مولانا عبد الخالق صاحب سر ٹول پروڈکٹ ملے بھی سولو مینار لڑی وعلیکم السلام ڈیر جوتا منا وچ کوشچن ریپیٹ کا وچ اٹس می سیٹ اپ فار فرام کر ہیلو ہائی آئی لائک یور شو آئی لائک اس مائی پروڈکٹ ڈائمنڈ ورڈ ویسے تین چیزوں کو بڑھاؤ عقل ہمت محبت ان تین چیزوں کو بڑھاؤ عقل ہمت محبت سلام ٹو لاڈ لیسی مانا ڈیر جو تمنا یو جہان مانا بالکل پروگرام سے میں کم کوشچن کراؤ کم سوال میں کرے چاہ کم اس جنوار دے چاہ کا چاہ کم کلہ لگا کلا چلائی سملی نو آنا بد یعنی آرام کلا کی ان پہ خوب واسطے دے واسطہ کر کے میں ہمیں شہادت سے خلوص کھڑی ہوئی نو ٹائم چی رہے بالکل نور سرا ختم دائی السلام علیکم شہزادی مسعود یند گل گل وزیر سنا بھائی شخوائی پروگرام نے ڈیر نہیں سہی بھائی ویس میں پروگرام والا گاؤں تن نو سو ڈیر خوانے ہو کا او بھائی اس ماہ زندہ باد ٹول لسن السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا شہزادی مسعود یو جہان منا وچ ایم سجاد مروت اچھا سجاد فرام وزیرستان مرلنا سلام ایم ڈی صاحب وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان منا وچ سوال جواب دے خرگوش یعنی رے بیٹا نہ سوال جواب دے بالکل غلط تھا وچ ایم ڈی انکل دمرا ڈیر خبر ما کوا گلا دے خراب خراب لگی بیمار بس سیدا مشتا شو بسو کوي زهورین خټکه د امریکل نه ډیر جو تمنا هورین خورا کی یو جهان من بس کی نکنه ان شاء الله شو غنو در سره کی سایدو او چې ورزا ورزا په مخته شاشا مجرد دعا مجرد دعا به همیش تاسو سره وینه ام دې بای دا خو بیا اچھا داخو میں بیا کسن یہ افائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی ونا بالکل تزد مروت خوری سایدو وچ جواب ہتی دا او شاہین توایا لکی مروت چے کم جی دا افائی کے کائنات فاطمہ لنڈی ونا جمیل خان رسر بالکل لنڈی وشا ٹول برات کی ملوشی او سلام وسیم دیر جو تمانا یو جہان نا دینے لوا زکائن دینے لکھ رہے وچ اسلام علیکم آئی ایم صافی بیٹانی اگر آپ ایسے پروگرام کرتے ہیں تو میں سب کب ریٹ کرتا تاہوں ڈیرہ جو تمن وچ کھلے ونے پروگرام کے نو میڈو سب اکثر نگی ہوئے چھتا دا خبر رو تاکی سول جواب دے وچ سنیک ڈیرہ جو تمن یو جہان نو چھ ویلکم ٹو دا شو ڈیرہ جو تمن وچ سب ایم دے سبیرہ بنا ڈیرہ جو تمن یو جہان نو نور ودین کے بالکل ٹائم رو سر ختم شو وچ میٹری تاریخ بھائی تاکا چھ 8 بجے نو ور کھلے نو بالکل 8 بجے کیم نئی آغا دای نو ور کھلے او السلام علیکم وچ نام سپر کنا ڈیرہ جو تمن وچ زونگ نمبر در سن کا زونگ نمبر نرسا سایدو ڈیرہ جو تمن وچ کمرانی دل کی مروت بیس کھلا ڈیرہ جو تمن ارودین کے ٹائم رو سر ختم شو پلوشا بالکل بیا مسکو وچ دا 2 جنوری دی مچھلی او دین علاوہ سامپ ڈیرہ جو تمن یو جہان منا ارودین کے ٹائم رو سر ختم شو سوال جواب آغا چکم چکم یو سنوار دے چ آغا دے خوب وا چکم کنا یو اثر چکم دے آغا گڑوی نو آغا چکم دے مگر مچ تے سوال جواب بالکل چا جواب نہ کرو انشاءاللہ چکم دے کنا دا سوال چکم دے کنا دا پزیبن پس انشاءاللہ رون پروگرام تبیا دا سوال در ضروری آغی جواب بالکل تو سر گئے اس ٹائم سر ختم شو انشاءاللہ روان پروگرام شو بیادر سر دلی کدائی شی سابو سابو مال بیادر سر حاضر شو ترغیب تا بر میش پخپل دوگانه که ضروری جو سده چه چار تاو سخادو سابو سه میش پخپل دوگانه که ایسا تی دلی رفا مانه

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زیز تاسو پدران حدمت کے حاضر شو. زما لخواتا سڑے رمین ادب حرکلے اوڑیر احترامات بدلو دلو تاسوی قبول و منظور گئی. امن ریڈیو نیٹورک لانگ اینڈ کرک. مننم کوم و شکریہ ہم ادا کوم سمادی وقت بالکل لائیو براہ راست اور کل روز کل ساتنا ہم دا نعیم اللہ عمر زئی سرا یو لسو نواخلے دو لسو بجو پوری امن ریڈیو نیٹورک یعنی کہ دی وقت دو چینل ما سرا بالکل لنک دی یا زد دو چینل سرا لنک ما در صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لڑا خوا ما خویان دو میان دو مشرانو حمزولو سبرگانو سپین گیرو سپین روبو زما ڈیر امین فزان وہ منے ہم خلق ڈرائیونگ کئی کرک سٹی ترازی ٹانگ سٹی ترازی یا دا کرک نرازی چار صدی مردان پیخور اسلام آباد سیٹ تا ڈرائیونگ ڈیر زیاد احتیاط سرو کے او دین علاوہ دا موبائل فون استعمال اگین ڈڈ ہو کے دا ڈرائیونگ پا دوران کی اور ان کو سنگ چل لے سنگ چی پرن وے انشاءاللہ والعزیز نن روز با مڈی رخی سکر چی تاسو پا دا روز شروعات با دا خپل منز نکڑی او بیا امومن منز پسی تلاوت سحر منز یادوں خواہ بیا خپل کار روزگار الپ جون کی سکون راضی خوشحالی راضی پنځه وخت مونږ انسانو کی ورسرا ټایم وباسه تلاوت د پاره او دی بیا د حلال رزق په تکل باندې وزي یقینا چې الله پاک به حلال رزق ورکړي او د حرامونو به ساتي. منګ او تاسو به حلال رزق ګټون کی جوړې کو سیدا جی او نور ته هم د تلقین ورکو چې حلال رزق وګټي په دروغ او دوکو نه فرښتیا ویلو او په انصاف کولو. تاسو نزارو قربان ماته ویلی شي نعیم الله عمر زید ون سن اف پیرنټس. تاسو پروگرام کې ماته میسجز هم کولی شي کالز هم کولی شي او خپل فیډ بیک خپل رائے را کولی شي اکا پٹان کیے تاسو کا پکر کیے اکا پہنگو کیے شرط چم یہ من نکوم جس تاسو 0317-09-60-75 نمبر بیاز آنسر نوٹ کے اوکا چا سر وی بالکل جان سر دزل پسر اولی کے 0317-09-60-75 یعنی 0317-09-60-75 دا پروگرام تا استاد واندی کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان او دین علاوہ پکی بد محبت خبر کی گی یعنی کہ دیوبل سره محبت کے انسان پیدا د محبت د پار دی د مینی د پار دی او د اتفاق او ضرور ولید د پار دی. کمنگ یو انسانان یو مسلمانان الحمدللہ او کمنگ او تاسو کې اتفاق نه مینا محبت نه نو بیا خو سو فائدہ نشتا کنه خا ما درات له مطلب هم د تاسو مینا محبت او پیژنې د مور پلار عزت احترام د مشرانو عزت او احترام د کشرانو باندې شفقت د ټولر سبب پیژنو
صحیح ده او زمان ان تاسو نه پروگرام کې پښتنه ده نه کې کوېشن دي سوال دي تپوس دي هغه تپوس دا دي چې زمنګ د پښتو قومي یا قومي شاعر څوک دي د پښتو قومي شاعر څوک دي تاسو ما ته جواب را لګلې شي په 0317-09-6075 زما مطلب دا چې موږ خپل هیروز او پیجنو موږ خپل اتلان او پیجنو او موږ خپل مشران او پیجنو تپوس بیا کوم چې زمنګ د پښتو قومي شاعر څوک دی یعنی په پښتنو کې خو شاعران ډیر تیر شوي دي او ډیر پکشته دغه اعزاز چاته ورکړی شوی دی چې فلانی د پښتو قومي شاعر دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کچاو سس خپل ریڈیو سیٹ ٹیون کړي وی امن ریڈیو نیٹ ورک او وجدا لا سوګ دی ندا یو دی چنو می دی نئی ملا عمر زئی تو سر زما آواز کلا کلا د 11 نه 12 بجو پورې راځي په امن ریڈیو نیٹ ورک او کلا کلا د 2 نه 3 بجو پورې د صفات پروگرام کوم یقینا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زمنګ فخر زمنګ ویار زمنګ سترګې پسو چته کې هغه زمنګ حلال روزگار حلال رزق ګټل دي هغه د صفات کاسمیٹکس اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات صفات صفات د صفات نو دي جی یعنی کې جمع ده کم خلک چې دی وخت زما आवाज او صفات کاسمیٹکس کم پروډکټس استعمالی ک صفات کریم استعمالی یا صفات فیس واش یا صفات سکن هربل سپری په یو پروډکټس کې بہت ډیر زیات صفات ملاویږي یعنی کې صفات کریم را واخلې استعمال کې مخبس صفاقی مخبس پینی داغونه به ختمی او مخبه مو شاینینګ شي یقینا یا تاسو فیس واش راواله مخ پوین زه بیا خپل مخ مبارک ته ګوره ښه بس به نورم ډیرې خبرې ترې کیږي صفات کاسمیٹکس حوالے سره لیکن تاسو میسیجز تاسو فیڈ بیک واٹس ایپ میسیجز اور ٹیکسٹ میسیجز اور دین علاوہ کالز بم راضی خان

جی وہی چھ سلام دا تکم نعیم اللہ و مرضی پروگرام اور صفات کاسمیٹکس کے صفات و وٹامن سی سیرم بکل راضی کا رکھتا خطا سو گو رہے کنخا بکرک سٹی کی ٹانگ سٹی کی گو رہے صفات کاسمیٹکس چھ سمرا پروڈکٹس تھی الحمدللہ التا اویلیبل لکھا سلام محمود او سنگھ جواب دے محمد سات سورانی دیر مانانا محمد سات سورانی ہنا گلیم سلام سر او میرا مننا ہے نا گل سسٹر تاسو زمین کا پروگرام کو خوے شکریہ زمین خوے چی وہ چیز سدیس یم دا کرکنا سدیس خان پما گرانا سنگ قربان خی کنا السلام علیکم عمر زئی ظاہر اللہ فرام لکی مروت ٹولو مینا ورد السلام علیکم آواز بالکل صفا دے او چھوٹا وہاج بیٹانی سلام درت کوی وعلیکم السلام ڈیرا مننا ظاہر اللہ سے اللہ دے اباد ساتا اوے امین امینا سلامون سر او تاسو پروگرام ډیر خوخو رازم جناب واتس اپ میسجونو طرف تا ګورو چې په واتس اپ چا باندې مطلب په واتس اپ باندې چا میسج کړی دی منګه تا وجه السلام علیکم نعیم الله عمرزی پروگرام اورو او منګ ته صفات کاسمیټکس پروډکټس پکار دی د حاجی خاوش د حاجی ضرورت خان نه به روغ وړو کنه بالکل دین علاوه ابراهیم بیټری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا چوک ٹانک روڈ جی سر ہم د صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی سلام سر اوس راوښم پروگرام ډیر خشته دی بکر کیورما او وای چی دا نمبر لیک په قلار قلار وای منګه ډیر په مشکل نوٹ کو نمبر ته په قلار قلار ویم 0317-6075 یوزل بیا مفت کی 0317-09-60-75 اور پختو کے میں مجھے پرائمری اسکول کے ٹیچر اسٹوڈنٹس لگ گئی او وتا اے بی سی خی دس میں تے او امید دا صبح نوٹ کڑی ہوئی ہاں او ماشاء اللہ زمنگ کم دا کرک او دا ٹانگ ہاں طرف نے کم مینا والی نو دا ډیر زیات زمنګ ټول صبح الحمدللہ ټول خیبر پختونخوا ډیر زیات خط تعلیم حاصلې ایجوکیټ دی هنورم تاسو تعلیم حاصل کې او چې انسان کله مطلب ایجوکیشن وکي تعلیم وکي تعلیم په کالو ځان خسته کې اک جنې دو ک الګ ته او د اخلاق په دایره کې د پردی په دایره کې خپل تعلیم وکي نو هغه کامیابی کې خامخه نو ماشاءالله زمنګ د کرک د ټانک د هنګو او د دغه طرفونو د وزیرستان چې څومره خلک دي تعلیم کې اډوان دي تعلیم کې اډوانس دي او خپل ایجوکیشن سر ته رسي اکه په پیښور کې کوي که په کراچۍ کې کوي که په خپل علاقو کې کوي په تعلیم کې تاسو تکړه شي او په کار دا چې تاسو غټ غټ افسران جوړ شي تاسو د افسرانو اډوان دي خخ انسانان جوړ شي موږ اخلاقي انسانان یو زموږ اخلاق زموږ رویه دا بهر ملک تخکاری چې وګوره پښتانه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله مرغش تاسو دا پروڈکس تی کم روان کردی دی زو اللہ نا دعا کم تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمالی اللہ دی اگوی دا پارم دا کامیابی ذریعہ ہو کر رہی اور اللہ دی دلا پاکی ہر قسم خیر و برکت و خوش آلے ہو چی و جسو کے استعمالی نو اگوی دا پارم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کر رہی. السلام علیکم ورحمت الل

جناب یو ځلی بیا تاسو پروگرام کې هر کله پروگرام تاسو ورې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ ز تاسو کوربا تاسو رور نعیم الله عمرزی او تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د خبرې ورې د صفات کاسمیټکس حوالے سره چې هغه پکټری ولا د کم پیغام ورکړو ماته کم پیغام ورکړو یقینا موږ پکې د معیار خیال ساتو موږ د پروډکټ خیال ساتو موږ د ریسپانس او د رزلټ خیال ساتو او موږ پکې کوشش کوو چې د میټیریال خیال مو ساتو کنه ټیک دی جی نو تاسو به صفات کاسمیټکس استعمالوئ پکر کشتا پٹانگ کشتا دین علاوہ پہنگو کشتا چی کم کم زیتا زمانگ آواز ہو رہے عمل تتا سو تپو سکے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ یقنن صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دے کشی سمرم پروڈکس تھی کاغا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تھی صفات فیس واش تھی دین علاوہ صفات صابن دی یا صفات سکن ہربل سپرے دا دین علاوہ صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو دغه ټول پروډکټس الحمدلله خو معیاري دي دین علاوه چې څومره هم تاسو زما आवाज دی وکه کوم خويند رونورې تاسو یو شاند استعمالول شي یعنی کې اوم جن الکان اوم جن کوي تاسو د صفات چې څومره پروډکټس دي هغه استعمالول شي ټیک د قربان تاسو به کوشش کوئ چې صفات کاسمیټکس تخوا ترا شي او صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کړئ د تاسو خپل پروډکټس او تاسو خپل کمپنی تاسو ضرور کمپنی اللہ دیو کی چتا سو زما سرم پدی کی عمل کرتیا ہو کے اوم زما سر تاسو سپورٹ ہو کے تاسو صفات کاسمیٹکس استعمال کے

0: خطا سو لك انه ما دسي اوريك انا جزء لك كونفيوزم كونفيوز نيم اجي واصل كي دصفات كاسمتك زفارا ملغري راغلي دي ابو سرم پكي خبر تريكو دين علاوه ابو ام پكي ديل کو ور سر ور سر پكي كلا كلا وبمس کو انا تک جي گرمي تو پگرمي کتا سو خام خو بس کي بير خلق شتا غوي شير بس صرف قراق وكوم چي بس كم او بنس كم او بدر لي نعمت تي او ور سر اس کي او کل جتا سو بس کي دي صرف تا سو سكن صفائی اور سر بستاسو مسانہ ہم صفائی سیدہ جی تھا میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام چ پکر کی دی آواز صفا دی او صفات کاسمیٹکس من استعمال او ڈیر مننا قربان خوشحال آباد اسی گے او وچ بھائی دا نظم پلے کے کم چ استاسو پنم بند دے اب انشاءاللہ چ بل ٹیمپلے کم اس خورا سرا دا پروگرام وقت بالکل ختمی گی یعنی کہ دا وقت چ کم تقاضی دی نا غدا دی چیز برو روزما او 12 بجے کے دو والا دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس کم صفات دو شیمپوان دی اونین شیمپو دینا علاوہ یعنی پیاز والا صفات پیاز والا شیمپو دینا علاوہ صفات آملا شیمپو تاسو استعمال کے صفات چ سمرم پروڈکٹس دی الحمدللہ ریزلٹیبل دین علاوہ کدہ چا ویختماتی گی ویختی وزی ویختو کی خوشکوی صفات چکم دا زیتون ہربل آئل دی نشپی کلی دا سملے صفات زیتون ہربل آئل بند خپل ویخت غوڑ کے یعنی خپل سر غوڑ کے اور سہر چرا پاس نے صفات آملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو بند وینز دا تو بیا سورہ دے بعد خپل ویختو تا گوردا تے شائننگ بھائی ہاں پپا شر دے چتا سو بس صحیح مانو کے استعمال کرے دا نو چہ وزر روزی یو در روزی بل پسند بتا سو تجربے نہ کرے چہ رتا سو پسند تجربے کرے نو نجی تجربے بالکل مکو ہے اور صحیح مانو کے صفات کاسمیٹکس انتخابو کے استعمال کے انشاءاللہ زمن ڈرا روانہ دا لس دبی جمع کرے صفات دا مختلف پروڈکٹس او بیا تا سمنگا وای چے کوپن سسٹم شروع کو بیا بتا سو متعلقہ دکاندار سر خپل دکان جمع کرے او انشاءاللہ پڑھ رہا کہ بتا سو من سر شرکت کرے 0317-090-6075-0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات ہاں میسج دے السلام علیکم سمبل یم دا ٹانگ نا اور فرسٹ ٹائم استاد پروگرام اور ان شاء اللہ تبارک و تعالی صفات کریم او فیس واش را غوړم ایک د سسٹر تاسو د صفات کریم او فیس واش را غوړی پټان کې چې سمر دکانداران دي کم دکانونه دي صفات کاسمیټکس پروډکټس سره ملاویږي ساند پر ته واخلې ښا خیبل میسج راغلی دی وای چې تاسو څوک یې زه ستاسو رور ستاسو دوست نعیم الله عمر رضای صفات کاسمیٹکس لاړه ستا مخاطب ما محمد محبوب علی د نورنګ نوم ته میسج کئ وای چې سلام درته کوم وعلیکم السلام خوشاله اوسه نورنگ کم زمنگ صفات چھ سمر پروڈکٹس دی ہم علاوی گی رازم جناب واٹس ایپ میسیجوں نے طرف تھا وجی ہلو وجی زہ حسن یما ساس پروگرام اورم ماتا وجی ماتا دیر زیاد گران یہ وجی دیر مہربانی خوشحال ہو سے ماتم گران یہ کنخا کما تکران نے نو بیا پدی کرمے کے ساس لرات لما ماتم گران یہ قربان شم
1: بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو
0: سلامون میں واخلا نعیم اللہ عمر زئی وئی چی مولانا فاروق شایما استاد پروگرام را بند ډیر خو لگے زکه می میسج کو وئی چی خپل انداز خپل ترتیب ډیر مننه مولانا صاحب او وئی چی د شهید ری صاحب په دواګانو د الله رنگ امین سو مامین سره ستاسو محمد صفات کاسمیٹکس کې ما سره ستاسو پورا پورا مرسته ده قربان شه

المسج دي وشي ابي خانمة ابي مين عبد خان وعباس خان يا عبد الباسط خان وشي شو دي ورم منن خوشا لو سي ما تا پوس کرو تاسونه جی ده پختو قامی شایر سو کو چا ما تا سی جواب را کو چا سو و ده پختو قامی شایر غده خوشحال خان خطک ده خوشحال پننگ می اتر لطورا نا ده افغان پننگ خام ده افغان پننگ می اتر لطورا ننگیالی ده زمانه خوشحال خطکیم ده افغان پننگ می اتر لطورا ننگیالی دا زمانے خوشحال خٹکیم ما تپوس کڑے ہو چھے دا پختو قامی شاعر سوک دا حقا دے خوشحال خان خٹک یعنی ہے بیہان خٹک

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن نت 4.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. بنو کې دوی د مکه شوی دی، د مکو کې وطنان شهید شوی دی او په یو شمیر زخمی شوی دی. د مکه د بنو تان احمد زی علاقه پنګ مساحل کې شوی دی. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې قبایلی علاقې برغندو کې سړک کناره لګول شوی آی ڈی بم دمکا شوی دی. د مکه کې ډاټسن گاڑی نشنا جوړ شوی دی. گاڑی کې سواران تنان شهید شوی دی او په یو شمیر زخمی شوی دی. اول دویمه دمکا په داسې وخت شوی دی چې څه وخت خلک زخمیانو مدد ته رسیدلی دی. پولیس او ریسکیو ټیمونه امدادي او تحقیقاتي کاروایانو کې مصروف. په هغه وخت دویم آی ڈی بم دمکا شوی ده. د میډیا رپورٹ تر مها پولیس حکامو لخوا ویلي شوی دي چې د واقعې تحقیقات شروع دي. ولی بل خو وزیر اعلی خیبر پختونخوا بنو کې د مکو نوټه صاحبستې دي. وزیر اعلی سهیل افریدي د واقعې مزمت کړی دی. پولیس حکامو نه فوري تفصیلي رپورٹ وخت دی. وزیر اعلی ویلي دی چې بنو د مکو کې معصوم حریانو شهادت ډیر افسوسناک دی. دغه یو غټه سنحه ده، پورا قوم غمزده دی. صوبایي حکومت د شهیدانو کورولاو په غم کې برابر شریک دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مس کې ټلیفون خبرې شوې دي. ایران امریکي معاهده راتلونکي مرحلې باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مس کې رابطه شوې ده. سفارتی کوششونو او ایران امریکي معاهده راتلونکي مرحلې باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په منځ کې الګ یا من سفارتی کوششونو سراحتي صورتحال باندې تفصیلي خبرې شوې دي. دواړو رهنماو ایران امریکي معاهده راتلونکي مرحله کمیابۍ سره محکمو طلب باندې اتفاق کړی دی او زور ورکړی دی چې مذاکرات یا عملیو صورت کې خراب کولو ته نشي ورکولی. د بانی پټیا سره ملاقات پورې به یو اهم دستاویزاتو منظوري نه ورکړی کېږي. وزیر اعلی سهیل افریدي اعلان کړ دی چې تر څو پورې بانی پټیا سره ملاقات اجازت نوی ملو شوی یو ڈرافٹ باندې به سائن نه کېږي. وزیر اعلی سهیل افریدي ویلي دی چې پاکستان تحریک انصاف مطالبه ده بانی پټیا ته د بهترین طبي سہولیات فراهم کړی شي. د هوا کورولا او نور حلقو سره د ملاقاتونو سلسله بحال کړی شي. سهیل افریدي ویلي دی چې بانی پټیا سره ملاقات نه کېدلو پورې به یو گرانٹ فایل نه کېږي. سهیل افریدي ویلي دی چې خیبر پختونخوا عوامو مسلسل دریم ځل پاکستان تحریک انصاف باندې اعتماد اظهار کړی دی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل درې کلن کارکردګۍ کې مثبت اثرات مهته راغلي دي. برمداتو کې غټه اضافه شوې ده. ایس آئی ایف سی مقامی وسایلو پیداوار کې ویلیو ایڈیشن ته فروغ ورکولو سره پاکستان برمداتو زیاتولو کې هم کردار ادا کړی دی. د هودین حصرۍ ویژن لاندې بین الاقوامی معیار مطابق مدنی شعبې کې خام مال ویلیو ایڈیشن عمل کې بهتری راوستې ده چې د سره برآمدي صلاحیت کې اضافه شوې ده. پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن او برمداتو زیاتولو لپاره امریکی کمپنی ایم ایس سی آئی سره $200 ملیون معاهده کړی ده. ملیشیا سره نور ملکونو کې حلال غوښې برمداتو زیاتولو لپاره جدید سلاټر هاوس جوړ کړی دی د عالمی معیار مطابق دی. د چین کمپنی تاون سره چلغوز او نور خشک میوو ویلیو ایڈیشن په ذریعہ $1.5 ملیون سلنه برآمداتو هدف مقرر کړی دی. زری شعبې پیداوار کې بهتری له وجې ویلیو ایڈیڈ زری مصنوعاتو برآمداتو کې هم غټه اضافه ریکارډ شوې ده. خیبر پختونخوا بجٹ کې صحت، تعلیم او زمزلو لپاره اربونو روپۍ مختص کړی شوې دي. وزیر اعلی سهیل افریدي مالی کال 2018-19 بجٹ کې تعلیم، صحت، زمزلو او سماجی بهبود شعبو لپاره اربونو روپۍ مختص کولو اعلان کړی دی. وزیر اعلی سهیل افریدي ویلي دی چې تعلیم مجموعی بجٹ 4.3 اربونه روپۍ تجویز کړی دی. ټوله صوبه کې 10 اربونه روپۍ لاګت سره 2 چیف منسٹر ماډل سکول جوړول شي. موجوده سکولونو اپ گریډیشن او استادانو فراهمۍ لپاره هم وسایل مختص کړي شوي دي. صوبائی بجٹ کے صحت شعبے لپاره 324.8 ارب روپے مختص کړی شو دی. وزیر اعلی سہیل افریدی لوکل گورنمنٹ بجٹ هم 90 ارب روپے کړی دی. زمزلو لپاره سلنا ترقیاتی پروگرام لاندې 29 ارب روپے او تیز رفتار ترقیاتی پروگرام لپاره 250 ارب روپے مختص کړی دی. سہیل افریدی ولی دی چې سماجی بهبود منصوبو لاندې احساس مستحقین پروگرام لپاره 45 ارب روپے مختص کړی شو دی. او دغه شان احساس ما نئی زندگی نئی امید پروگرام لپاره 1 ارب روپے تجویز کړی شو دی. لاہور انسدادی دہشت گردی عدالت نے ہم مئی مغل پورہ کے پولیس گاڑی سوزول مقدمے فیصلہ اور ولی دا پاکستان تحریک انصاف سلو رہنما لس لس کلا قید سزا ورکڑی دا. عدالت دا پاکستان تحریک انصاف رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر اجاز چودھری عمر سرفراز چیما او محمود رشید تلس لس کلا قید سزا اور ولی دا. بلہ عدالت سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مقدمے نے بری کڑی دی. دغه فیصلہ کال 2023 مئی میاشتې نه هم نیټه واقعاتو متعلق مغل پورہ کی پولیس گاڑی سوزولو مقدمے کی اورولی شوی دا. گن شمیر سیاسی رہنما خلاف کاروائی جاری وا. پیشور کی وزیر اعلی سہیل افریدی پا مشرے کے محرم سیکورٹی پلان جائزہ اجلاس منعقد شوی. امن امان صورتحال او سیکورٹی انتظامات و تفصیلی جائزہ حصے شوی دا. سہیل افریدی ولی دی چې محرم الحرام پا دوران امن امان برقرار ستل او خریانو ژوند او مال تحفظ حکومت اولنی ترجیح دا. سہیل افریدی ہدایت کړی دی چې ټول دستیاب وسایل د سیکورټی لپاره استعمال کړی شي. وزیر اعلی ته بریفنګ کې ویل شوی دی چې محرم الحرام په دوران 23,312 پولیس اهلکاران سیکورټی ډیوټۍ باندې تعینات دي. ضلعي سطح باندې سیکورټی پلان جوړ کړی شوی دی. ولی کمانډ اینڈ کنټرول سنټر هم فعال دی. محرم سیکورٹی پلان حوالے سره وزیر اعلی ته ویلی شوی دی چې مختلف ضلعو کې دفعه یو سلور سلوختم نافذ دا. پولیس پیٹرولنگ او سنیپ چیکنگ سلسله هم جاری ده. یو میاشور جلوسونو او مجلسونو نگرانی سیف سیٹی کیمرو په ذریعہ کولی شي. سوشل میڈیا سخت نگرانی هم کیږي. بریفنگ کې ویلی شوی دی چې صبح 6:45 امام برگاہ کې یو سلوویشت ډیر حساس 222 حساس او 225 نارمل ګرځول شوی دی. د محرم الحرام په دوران 900 جلوسونه برمد کیږي چې په هغه کې 216 ډیر حساس 190 حساس او 420 نارمل جلوسونه دي. دا شان صبح 8 ضلع ډیر حساس او 6 ضلع حساس ګرځول شوی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال دا. امریکی ایران مذکرات لپاره با امریکی حساسیل چیف سٹیو ویٹکوف او ایران وزیر خارجہ عباس عراق چی سویزرلینڈ ته ځي. د میډیا رپورټ تر مها امریکی چیف سٹیو ویٹکوف او ایران وزیر خارجہ عباس عراق چی با مذکرات او اجلاس کې شرکت لپاره سویزرلینڈ ته ځي. د امریکی یو میډیا رپورټ کې ویلي شوی دی چې سٹیو ویٹکوف سویزرلینڈ کې با اعلی سطح ملاقات کې شرکت کوي. اولی د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زوم جیٹ کشنر مخکنه سویزرلینڈ کې موجود دی. ایران وزیر خارجہ عباس عراق چی بہم سویزرلینڈ تزیب. وزیر حدوی چ امریکی اور ایران پمس کے ابتدائی مذاکرات 13 ورس کی دنیا خود نہ معلوم وجوہات الوجہ هغه منسوخ کړی شوی او اوس به دوباره ابتدائی مذاکرات شروع کیږي. ولی بلخ و لبنان کے اسرائیل او حزب اللہ پمس کے جنگ لوجہ امریکی نائب صدر جی ڈی وین سویزرلینڈ دورہ منسوخ کړی وا. دوالو ملکونو پمس کی بس وار لسنو کا تیابوری معاہدے باندھے خبر کیگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا د وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر تعریف کړی دی. ولی دی چې دواړه عظیم انسان دی. پاکستان رہنما او ایران معاہدے کې ډیر مدد کړی دی. د امریکی صدر ٹرمپ یو میډیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې زه د فیلڈ مارشل عاصم منیر او وزیر اعظم شہباز شریف مکمل احترام کوم. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې پاکستان رہنما او ایران سره معاہدے کې ډیر مدد کړی دی. صدر ٹرمپ دا هم ولی دی چې چین صدر بھارت ان کے ستمبر میاشتې کې امریکی دورہ کوي. ایران معاملے کې چین هم اهم کردار ادا کړی دی. ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا د چین دورې کولو اندیا ورکړی دا. ولی دی چې زست وخت هم د چین دورہ کولی شه. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې چین د ایران نه خپل ضروریاتو 50% تیل اخلي. د اسرائیل سره امریکی ښه تعلقات دي. د پاکستان کامیاب سفرت کړی له وجې بھارت وزیر اعظم نریندر مودی باندې اپوزیشن جماعتونو سخت تنقید کړی دی. ولی دی چې معاہدہ اسلام آباد سره منسوب کول د خبرې نشندہ کوي پاکستان عالمی سفرت کرائی کې یو مؤثر کردار په توګه اوچت شوی دی. د امریکی او ایران په منځ کې معاہدے کولو نه بعد پاکستان سفرتی کردار بھارت کے سیاسی خلی زلی زیادی کردی دی اپوزیشن جماعتونو وزیر اعظم نریندر مودی حکومت باندے سخت تنقید کردی دی او دا بھارت سفرتی نکمی گرزولی دا دا بھارت اپوزیشن رہنما ولی دی چې پاکستان عالمی سطح باندے موثر سفرت کرائے مظاہرہ کردی دا امریکی ایران مذاکراتو کے اہم کردار ادا کردی دی دا بھارت کانگریس جماعت جنرل سیکرٹری جے رام رمیش ولی دی چې ایران او امریکی پمس کیا من معاہدہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نوم ورک والے ہتے کہ پاکستان زیاد شوی اہمیت و عالمی اثر و رسوخ واضح ثبوت تے دو دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دا نور اہم خبرونا وری دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سروسائی اوس دا نیوز ٹیم سر ما ترک اجازت دلو الہ پامان

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: مرگ داسی او سیز دی چه هیس سوک دی خلاسی دی نشید که کافر دی او که مسلمان دی طولی منی انکارم دی سوک نشی کولی هر سڑی که دا مرگ متعلق عقیدش تو که نشتا دی دا خام خامنی چه یرا سڑی بمری صرف دمر دا کہ زمونگ دا ایمان دے او دام یقین او عقیدہ دا کہ مرگ او جن دا اللہ پلاس کے دے او یو خاص وقت والا رب العالمین مقرر کرے دے اگا خاص وقت راشی نت سڑے خلاسی دیشی نم وقت کی دیشی او نرستو کی دیشی او دا چا بدا عقیدہ نہیں مرگ عام خلق خسکے چی انبیاء کرام سمر چی دی اغی ہم دا مرگ سکا کڑی دا رب العالمین دا دوار جہان و مبارک سردار تم فرمائی انکا میتون و انہم میتون دا مرگ دا سکا چی دا دنیا نا دا خیرت دا سفر لار دا دا بتاس الامرازی او امت لبامرازی افا امت تفهم القالدون دا کی دیشی استاغن دیو شخصیت چی دا غید برکتنا اللہ دا جہانونا اباد کلی دی چی دی دی دنیا نا سفرو کی او بلسوک دی امیشہ جم دی پا دیشی نو انبیاء دا غی خلفاء چکم صحابے کرام دی علماء کرام نیکان صالحان بدان ہی سوک دا مرگ نخلاسی دی نشی مرگ خامخواب انسان لرا دی قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی اینما کنتم اینما تکونو جتا سو کم جیکم یہ دادی او سڑی نوی جزان لبغت بنگل جوڑا کم دا مرگ نو بچ یا فلان کی وطن تا بلال شم دا غیا بو ہوا خد دا مرگ نبا بچ شم یا دا فلان کی داکتر سر بنزدے و سیگم دا مرگ نبا بچ شم اے نما تکونو ہر زیکی چھے یا یدرک کم الموت مرگ بامرا لاندے کئی دا مرگ نبا بچ کے دینے شے ولو کنتم فی بروج مشیدہ کتاسو پا مضبوطو مضبوطو قلاغانو کے او پا بنگلو بلنگونو کے دیرش ہے نو بیام دا مرگ ننش اخلاسے دے مرگ خامخا بدل رازی اللہ حضور جلال دا عمرون تقسیم کردی دیرونو سمر عمرون چے اللہ مقرر کردی وغیر تقسیم کردی دی باز او اغا وقت کی رب العالمین دا فیصلہ کری دا کہ دا زمکی او دا اسمانونا او دا کائنات او حصم لا پیدا نو حضرت آدم علیہ السلام چکل رب العالمین پیدا کد آغا دا شان دا آغا دا بچی رو وستل دا سرو میں گو پاندازا والا والا مخامخی و تودرول آدم علیہ السلام دا اللہ نے تپوس کی اللہ من ہا اولا اذا سب دی ربا اللہ فرمائے اللہ ستا بچی دی ستا اولاد تر قیامت پوری چکم پیدا کی دا سے نخی پکے اللہ مقرر کرے وچی آدم علیہ السلام پہ جنگل اکڑا چی دا خکولے دے دا بدرنگ دے دا روغ دے دا رنزور دے نو اولاد چی تسڑی باز رنزوری نو دا پلار پہ خپکی گی نو آدم علیہ السلام زلکی خپشو چی اللہ دا باز پکی رنزوران دی باز گوڑیان شلیان دی باز خشتن دی خکولی ندی بدرنگ دی دا ولی وی رب حل لا سویت بین عباده کالا تد اخپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول دا سنو چی زما دا بچی دی یو شان ولی نه پیدا کول که زما بچی دی خستا بندگان دی نو اللہ دا اخپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول که طول روغ وی طول خشتا وی اس عیب پکی نوی اللہ یو دیر خشتا جواب ورکی وی دا دیر پارا چی دی زما دا نعمت شکر ادا کی کټول یو شان وچ روزی نو چاته دا خو چې شپرا چی نو خلکو ته دروازې قدر معلوم شي کنه چې تیاره نه وي د رڼا قدر به چا سره کم دی نه یا چې سړی بیمار شي نو د روغ صحت قدر ورشي که بیماری نه وي چا سره د روغ صحت قدر به کم دی دا خو چې مرګ راځي د ژوند قدر شته که مرګ نه وي د ژوند قدر به کم دی نو دې د پاره مې دا فرقونه پیدا کړي دي چې دی زما د نعمت قدر وکړي شکریا ادا کړي کم سړی چې هغه په یوه سترګه ړوند دی که هغه د دواړو سترګو نابینا ته وګوري نو دی به وي زه شکر دی یوه خو سترګه مې معذوره ده خو شکر دی چې په دواړو ړوند نه یم که دواړه مې معذوره وي بیا به مې سکو دی او چې کم په دواړو معذوره دی ابا وای چی یرا سترگی خو می نشتا شکر دی خپی لاس می روخ دی او دسماتی دی لخو پخپلت لیشم پر تغاق دان لپخپلت تلیشم در بل در متازه در بی جابه نخو اللہ خلاسی مکل لاسون می شل بسه بمی کن ار چاکی رب العالمین رونو داس یو نعمت خو دی دی که دزان نلان دی تو گوری دا اللہ دا نعمت قدر بو کی او که دزان نپور تا تسو گوری دنیا که حصو بم بیا شکریہ دانی زان نبر تا بنا گوری خواهشات پا یو زیو دریگی نا ار سمر چی سلی تا نعمتو نراشی دزان نبر تا چی گوری نو اغی پا سیرمان بکی چی دا اغی نبر تا گوری اغی پا سیرمان بکی که دا اللہ دا نعمت قدر تا گوری لان دی گورا زان نلان دی تاو گوری چی تاکی یو نعمت شتا و دا بل سر نشتا نو تب دا اللہ دا نعمت شکریا دا گی او بیا منگل چی اللہ کم عظیم نعمت را کرے دا ایمان گوندے وای دا دا کافر اشتا نیشتا دا سمر الوی نعمت او بیا دا یو عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان منجور کرو دا مسلمان ملک کے پیدایو مسلمان مور و پلار نہ پیدایو مسلمان وطن کے پیدایو کمونگ امریکہ کے پیداوے جاپان کے پیداوے پا روس کے پیداوے نمونگ با مالدارو شکلون بم خشتو خوچا با خدای نمنو چا با بود تسجده کوله چا با گوتم بود تسجده کولا چا با عیسی علیہ السلام تا دا اللہ زویوی نو دا مسلمان وطن که مسلمان مور و پلار نا و مسلمان قوم که اللہ پیدا کلو نو اللہ کلمه را نصیب اکلا قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم ان هداکم للایمان اللہ وی وی زما غت احسان قبول که چی دا ایمان دا نعمت بستا پا دالا که چوله ده پام کوئی پا محسان روان لده نوی دا فرقونه می زکا پا کی جو کل چی زما دا نعمت قدرو کی شکریا دا کی چی آدم علیہ السلامو قتل دی بچو تا نو دا چا دا تندونا پا کی ریری اوچت رناگانی و شغلی خطی اللہ دا پا کی سوکتی وی دا ستا پا امت کی انبیاء دی پیغمبران دا هدایت رناگانی دی وی دا یو کس دا تندین اری رو چتا شغلا و رنا خطا وی دا سوکتے وی دا ستا یو نوسی دی داود علیہ السلامی نم دی اللہ عمر دی سمر ور کڑی دی وی شپیت کالا نو حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ خپل عمر خولو چستا بزر کال عمری دو چی اغا خپل عمر تاو قتل چی دا ما خو زر کال دی او دا داود علیہ السلام دا عمر واری دل چرا دا خوش پیتا کالا دی نو چا تا شپیتا و چا تا زر او تا ریر لکس کارش اللہ دل خود ریر لگ عمر مقرر کرده دی وی گورا دیکی با خبری نکو دا زما فیصلی دا عمر لگوالی و ریروالی یو اللہ سرد بار حس سوک پی خبر ندی چا تم النوی او نی پی سوک خبر کری دی نی پی فرشتی خبر دی او نی پی انسانان خبر دی یو اللہ و قد اللہ سا بندگان وقی و غی پی کوئی کری پی فرشتو که اغی علم ام اللہ تر دی بل چا تا پدن دی سر باز فرشتی پی خبری کم چی دا مور گیڑا که ماشوم پیدا کی گی افرشتہ دیتا پوس کی حدیث کے رازی اللہ دا بن ایک بختی کے بدبخت ڈوڑے بس عمر عمر بے سو نہیں اللہ وتا ہوئی دا مور گیڑا کے لا پروت تھے لا روح پکی واچو لے شو امور گیڑا کے پروت تھے دونا با ڈوڑے خوی دمر با گردی دونا بے عمری او دا بن ایک بخت و بدبختی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا
2: اغاول دی کی پدا غارا کی ورطا ورواتے یا لوح محفوظ کی کا اللہ دا چا عمر دکلے دے وکم فرشتے التا موجود دے وغوی دا لکل کئی اغی تا با پتہ خو رازداری دا رازداری انسان تا پتہ نلگی انسان ندے خبر ما تا پتہ نلگی تا تا پتہ نلگی چا دا فلان کی سون عمر دے فلان کی با کلم ری یا اللہ تا پتہ دا نو ویدے کی با خبر نکو اللہ عمر ایڈیر کم دے وی بس دا ما فیصلہ کرے دا اللہ درخواستو کم لگو اللہ زیاد کے وی نا دا قسی بنا کم نا زیادی وی خاک دا خپل عمر نا لگو ورکم انتا وزا کدا سور دا فیصلہ استا با گوری کمی لکا عمرو نا ما تقسیم کرے دی لکا یو سلی یو زر روپے پا خلقو تقسیم کی جدا زر روپے پا دی خلقو تقسیم کر یو لسلور کی بل لپنزوس ور نو کدا سلو والا وی جدا پنزوس والا سر خو لگی دیو رگا زر دیخ پلو نور کو نو ابا ور کی خو اغا زر نزیادی کی گی اغاو مغدی کاغا یو یو لا سل پزی اغا طولی ور کی ابل بل ور کی ابل بل ور کی نو خپل منس کی تب بدلی بوشی خو چی کمی زر رو پی تقسیم والا ور کری دی اغا پی نزیادی کی گی اغاو مغدی اللہ چی دا عمرونو کم تقسیم کری دی اغاو مغدی اغای که زیادی کمی نکی کتا ورکی ورک خستا بکمی وی خرب دی زده من عمری 40 سنه زما دا عمر نسلوی قرد ورک ما و توبه سلوی خلی لری واغا تا اخپل دیخ کاری چی زر کاری زیر سلوی خپکی جنگا گو نرد آبا دی دل ورد دیر خشتا بچه دیر خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کل آدم علیہ السلام دنیا ترا تس شو دا عمر سلسلہ شو روشوا او گلے روان شوا نو عمر خو اب پختانوی لکہ دا بات تیری واقعی دلی سوچو کی اخپل مخ کے جنر ما شموالی رایات کا انتا تا بڑی نزدیخ دے ادا بالغوالی جنر رایات کا دیر نزدی بردخ ادا کویدن او دوادا غتین در آیات

تیم لا بغیر دعوت و تبلیغ نمون ندا تیم لال بغیر دا جہاد نمون ندا تیم لال بغیر دا منزن ندا تیم لال بغیر دا روجی ندا وقت لال بحثوش مفتو کے لال اس دا دین پا خمون دا تیم رانا وستو دا زمون ناسوچی دا بے سوچی دا بے فکری دا غفلت سے زمون اللہ زمون دا غفلت دا جنت سے نو آدم علیہ السلام بدا خفل عمر شمیرہ سلوی خکالت کم زر شنو ملک الموت و سلام ساتین پورا ملک الموت یو سیز دے پیغمبر سر لگا مشورہ کئی دا داغی زدی دا مشوری دا مطلب نا چگر پیغمبر دیر عمر غوالی نو دیرائی ورد نا نا نا اگر ٹکی دا سیوی پیغمبر تا جی اغاغی کیا گو کشت شکولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چکلا ملک الموت راتا حضرت جبریل علیہ السلام ورسر دے او ملک الموت راغی نبی علیہ السلام تا عرض کئی چی دا یو پرشتد اسمان نرکو دشوا دینا مخی ندر آغلی اجازت گوا جلال الدین سیوتی دی خطای چی قبرہ کی لیکن دیر خط که داخل شو ویچی سیب دی خبر اکول گوا روایا ویزا اللہ را لے گلی که دنیا که جنم فخی او که دا اللہ ملاقات پورا دیکھے پیغمبر زبیلی که دا اللہ ملاقات میں نے دیکھا اتکی دا سی دیکھے اگر که دنیا جن بازی سوک سکی متیاد ام پیدا که دا اللہ دا ملاقات پر مقابلہ کی که دا اللہ ملاقات یو سڑی دا رب ملاقات لزی پر دنیا سوک سکی خو اللہ دا خپل ذات سرا رشتون او خشتا ملاقات نصیب کی غطا خبر دادا نو دا اللہ ملاقات دیکھ وقتی که دا دنیا جن دیکھ وقتی بس دیکھو پیغمبر ویدی شی دنیا جن دیکھ وقتی حضرت نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام تدا سی اکتل دا مشوری پاندازا امرگری دیکھ دا سی مشوری پشکل خبر اونکل دا جبریل علیہ السلام کو پویشو چی مانا مشور اخواری ویسیب اللہ دل اختیار درد دا دی فرشتے پخلو باقی اللہ ستا ملاقات تا دیر شوق دیلی کور خبر نورم مزیدارو شو نورم ترسکو نشوا چی دا اللہ ملاقات تیو بیا اللہ ملاقات تا شوق دیلی وی امدلی امریکا کار دی جاری کبر اللہ ملاقات تا زمو بیا شوق امدلات امدلی امریکا کار دی جاری کبر سو دمرا الفاظ دخلی مبارک نوت اللہم الرفیق الاعلی خدای بس دا اغا بہتر دوستانا او بہتر رفاقت وارم عائشہ بی بی فرمائی وی پویشو مچے اختیار و تمیلوشو بخاری شریف کی رازی منگ اغورا نکلو اللہ اغورا دنیا اغورا نکلو اللہ اغورا نو پیغمبر سر لگا غندی مشورہ کی گی خدا اغا مشوری دا مقصد نی کہ دے بوی دنیا میں خوخر اللہ پا مقاد دا اغیو عزت دے بس نو حضرت آدم علیہ السلام نا ملک الموت راگی ویچه صدقه سی مسئله دارو ملک ملک بیده ما خلاته مستکن صبرا سلویخ کل ویده تا داود علیه السلام لنو ورکلی وینا ما خونه دیو رکل نسیه و جحد حدیث کرازی یری و ذکر کارو دا آغی دا دنیا دا عالم دا سی مثال دی لکتر خوبو بید چا تا خوب یادی اچا نیرش چا تا نیم یادی نیم تیرشی یری و یر نو زکر انکارو که نو رسول اللہ مبارک فرمائی اولاد با نیم خبر یری گو انکار کن اغا سلویخ کم چی سلویخ کالیکم حضرت داود علیہ السلام تا ورکلی دی ام پا اغا سلویخ کم تی سال آرہ یو سکنڈ انتظار ورمتظار نو ما خبرم دے پوری کولنون عمرونا بس تقسیم دی چالا چکم وقت مقدر دے و مقرر دے فاغیبت ساخیر اذا جا اجلوهم لا يستقدمون ساعتا ولا يستقدمون نیو سکن مخیوالشتا و نیو سکن رستوالشتا دا نیتا مقرر البت که ظلموشی و انسان سر چا ظلم مقاغنه با اللہ تپوس دی سر پخپل نیتا مری خود دپ اخپل گمان که خدا سوچ راگه چه زولم قاتل که سو کوجی نی تو پک راواری و ببل سلو دست تی نو اپ اخپل نیتا بری خود دی قاتل سو سوچ دی از سو جای چه زولی که دی تو پک نرالم دی نمری دا خدا سوچ دی او کما راواغش دی بری دار از

نو دی الله په دین ما تر ځان برابر مر خوځه راو کو دن جون خوځه قطع کو ځان سره ما سره ځان برابر کو ما سره ځان دی شریک کو دیو جن فرمای من قتلم امنا متعمدا بقصدن مسلمان ملکی فجزا جهنم و دون جهنم کے خالد قرآن شریف کے اللہ فرمائی اگر نہ ختم دو والا زندگی اللہ تفضل نو مل سڑی مقبل نیٹم خدا قاتل سوچ دے چدا زوج و جنون اللہ و جن کے اللہ حضر سوچ دے چدا جن والا ما ختم دو جن ختم ان کے اللہ حضر سوچ دے چدا دنیا نے بلی دنیا تا زلے گم ذکر خودے دست کئی تھی حالانکہ دا سوک کئی ہو اللہ اپنے تمری خودے پر اخفل سوچ اللہ را جی نور نیتا نبد دیو اے نما تکونو یدرککم الموت اے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے کم اللہ دا لخکر فرشتو مشر کردے دے دا چاپا لاس باندے اللہ روحو نو بازی اگر تا پتہ نہ لگی یو دلتے نبی علیہ السلام مبارک تا پوچھ سکتا وی جتا سوبا سے تا تا پتہ لگی جی فلان کے بکلم رب ہوئی نا مطا پتہ نہیں اور طاقت ایسا نا حضور پاک زوارک یو دل تا پوست کی تچڑے رو خلقنا سو بازی سنگو بازی وی ما سر خوب پک بلا فرشتی چاپس یو لیگم چاپس بل یو نظام روازی کل کارون خوب بادشاہ نے کی چاہتا یو کارو چاہتا بل کارو چاہتا بل کار نو چاپس یو لیگم چاپس بل لیگم ہاں وی طاقت اللہ دمر را کڑے دے کذب اوم اسمان کے کین او دا خپل دوا کوتی دا دے طول مخلوق جاندار مخلوق تاور مخامات دے جاندار سو ندے او نا بوٹو کے او پدا مرغے او دا توتوی انسانان او ور پسے دا پدریاب کے قبان او یہ دا بوٹیم جاندار دے او دا دو گوتی ورطور مخامخ کم نو پیو سکن که دا طولو نو پیو وقتا رخ که شد دو دا اللہ طاقت ورطور کرده وی ما تا پتن دی وی بیا ساسی گو باتی وی لب سات مخ که اللہ اطلاع را که جوار شفلان که بفلان که یا ناس که یا بولاری یا ببناج ساتن روار سبب والا اللہ جو که ساگا انتظر روار اگر تا پتن دا مرگ علم یا رب بولاری بلچسر یو اللہ پہ خبردار او فرمائی اے نما تکو کم زیکی چی یو ظلم آئے رسالہ کتلا یو سڑی او مضمون لکلی دا یارات تو دا دغتا پومیتا دا خلابات چی میر ریختا وی ددی غٹ غرس پا دے کدا دے کدا سے ابو ہوا مون پیدا کچی مرک نفی بچ میں داو قمق دے که غرز دے قمق دے ولی قرآن مخ کی وی ولو کنتم فی بروج مشید فخواب دی سیاراتو تا بروج وی اسمو تا بروج وی کتاسو پا غٹو غٹو قلاغانو کیو پا غٹو غٹو بروجو کیو سیاراتو کی ولی نیے مرگ ننشے بچ کی دی نو یو آیات باندستا فیصلہ ختم دا دا ارگونا ڈالر ولی لگی کنور سو مقاسدی نو بیلا خبر خوکدیل ازی نو دا فیصلہ خبر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ رضی آیات لان دیلی کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کتے نقل کرے یو خزے معشو موشو نو یو غلام موسر امرئی پخوا خدا غلامانو امرئی تیوی لار شب اور رالا چکرہ پیدا کر دکہ دا ولادت پا وقت کے دا انسان گرم والدا پکاری وی ور شمال اور پیدا نو دا غلام شپا دا بار رو چسنگا بار رو تنو یو غیبی سلی ولا مخی ولا ری نو آقا غیبی سلی دی غلام تا وی ویر دی خزی سوشو وی لوری شوا

0: یم جان زی ټریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرکری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب د اشما هین ان فوډ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آف نان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے رائٹر نیم خان زد قرون شنگلینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیکی خلی تیرا مات تاسو ټولو خویندورونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشی په خیراله محمد د اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې اور څنګه تاسو په تر اچي 3 بجو نو واخلا 4 بجو پورې زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا چې کوم ده الحمدلله دا د اشما کاسمیټکس پاکستان د وږي کیږي کوم کوم لیکا په کوم کوم رادیو باندې تاسو زما غوړی زما आवाज اوري مشرانو گشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پا خیر آلے وے ماں دیر زیادہ منہ دا کو ماں اخپل آر جے گانو رونو تاو سر بلکل انیر کمس تاو سو پر اڈوانو باندے تاو ہم دیر زیادہ منہ انتظار با مکول ہو دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام باوی 3 بجو نو اخلا 4 بجو پا بلکل ستا سو انتظار ختم اور پروگرام بلکل انیر دے بلکل براہ راست دے دا اشما سٹوڈیو پشاور نا

كمان چکم نے نبیوں دی باندې فشا محرم چکم نے مختور شپ اور زی انسان دا بارا او بیا سپیشلی دا مسلمان دا بارا نے مقابلہ نہ تو زک پرون دے چاویلی یو ماشوم وای چھ رمضان تیر شوی دے سب پروگرام نوں دے زیاتی ادی کی نو ما ویل زو پروگرام نہ کوم وینا اغا ناتون والا چکم ستا مقابلہ وا نو مرزا بہرحال چې کوم دی نو هغه پرون یادوله نو لږ مې وویل اوس چې راشه یو مقابله به وکړو د ناتون والا اسپیشلی د ماشومان والا صحیح ده کوم چې ماشومان دي ماشومان و موږ چې ماشاءالله ټول پېژنو کنه ماشومان مطلب چې خبرې کم ټایم نه شروع کړي داسې درې څلور پنځه دی نه برابره دغه لاندې خو خیر دی له بلاند نه ورځي خو تقریبا داسې لس یولس دولس کارو پورې کم سے کم دا ماشوم وي نو پنځو شپږو اتو نه لس دولس کالو پر درمیان کې کم ماشومان وي صحیح ده اور نو غیمت کال کولی شی اولنې به دغه کال رخلمه یا دری یا سلور سیدا نو چې چاله خکول نه تورزی د چا خکول आवाज وی چا به ځان باندې ادبار وی چې زبا مطلب نه توې ما سیدا اور ټول خلک به زمانات خو خیر زمون هم داسې روټون وی چې تاسو کله نه تو آی نو غی نه بس بیا د نور چې کم عام لسنر دی نو غی نه مونږ رائے خلو اور غی ته وایو چې تاسو به چا کم مشوم نه تخو شو سیدا نو کرنګ به کیږي سٹارٹ کے مزیک ویل گنا چتا سو خبر شی اور اول چ پہلنی کالونا جی اتری سلور ما شومان رشی دا غٹ لگون تے پریز کی سٹارٹ کے اس خان عظیم ما شومان کالو کی در سلور ما شومان با اول پ لائن ما دی خلو او یاد ساتھی خان چلو کل نات ورزی چا تخکل نات ویل نو نے بس بتا سو ہر سو کال کے ول شی او تا سو بیا دا تپوس کو چتا سو دا کم ما شوم نات چکم نن گور خوخ شو خان نو تا سو بیا غیل با اوٹا چول شی سو کا سر وینر را لے چا آواز چا نات خکل او چارا سر مطلب مقابلہ او گٹل بختو کے کنا نو غیل با ایشما کاسمیٹکس پاکستان طرف نہ گفٹ ملائی وی ایا کا گفٹ تھا سو پروڈکٹ واخ لے کنا تا سو نور پروڈکٹ واخ آسان کی بو دس تقریبا 5000 روپے پر با غیل گفٹ ور ایا گفٹ ہو بیا ایا بنا یا با درزی انتظار و کوی کنا دوستو انشاءاللہ کیش 5000 روپے ملائی گی اسپیشلی ماشوم دا بارہ خام 5000 روپے میں لائیوی کی چا مقابلہ گٹھلا اور دا عشما پروڈکٹ بہم میں لائیوی کی نو ماشومان کیا لو گئی خان صحیح دا نو رازی ماشومان کیا لو گئی دا عشما ہر یو پروڈکٹ دا بر نمبر لکھ لے دے 0342 311 22 52 ہے تک کا نمبر آن دے 0342 311 22 52 ہے ماتا کال کے والے شئی خو ماشومان صحیح دا چال چکم دے نو نات ورزی اور ماشومان رہتا کالو گئی صحیح دا

اسماعیل افریدی وای چې سلامونه مې قبول کړه جی صاحب آواز دی بالکل اوکے دی ډېره زیاته مننه بار کمبرخیل کې په مدرسه بازار کې حاجی جمیل مارکیټ کې اسماعیل افریدی زما د خوګر دکان دی تمام پروډکټ ور سره ملاویږي خبری ریډیو مردان ریډیو اټک ریډیو او باجو ریډیو باندې زما پروګرام دی سلو ریډیو باندې خان پورو پورو تاسو ته موقع ده د کال کولو چې تاسو ماته کال کوي او ماته ناتو وای خو ماشومان صحیح ده راضی بیا کال گئی پر 342 311 22 میں دا پروڈکٹ مطلب دا عشما پروڈکٹ نمبر چکم دمنگ دا وایو تا سو 42 15 پتن جتا غیب شے محمد سر بر دا 42 وایو 42 بس تا سو کال بیک ٹو بیک گس کیگی نو چا کر دا عشما پروڈکٹ موجود بھی ہاگے دا بر نمبر لکھ لے دے ہاں ہیلپ لائن نمبر دے 342 311 22 بیتا سو مات کال کولے شے صحیح دا شوق عاشقا احد کشوق العاشقین کال بلی کر سر سوک دی ہاں ٹائم بنے جائے کہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: قال بلی کر رسول سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل وکال ویس کو ہاں السلام علیکم السلام علیکم سوک خبری کبھی دکم زنا مردان نه شهزاد خبرې کوي شهزاد څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان څنګه دي شهزاد نوم دی کنه شهزاد نات براته وي کنه براته وي
1: وای ورته
0: کوله نات راته وای ها جا ټول خلک بس بیا تعال اوټ درګي صحیح ده
1: ها
0: زور زپي ہلو ہلو ورزہ پہ کنا خدا یا پاک ورزہ پہ دونوں سوچ مکو دونوں ٹائم نشتا ہاں خدا بس ٹھیک دہ ہاں تا سوچو کا نہ تیز دکا نو غینا بس بچ کم دین استاد کو قسمت ہو بیا بعد کال واخ لگی نو بس بیا لاڑے رالی اور کال کے ولے جی پسی پر 342 311 22 بہن میں خما شومان ہاں صحیح ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: چې د کال پلی کر سره بل سوق دی. ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہلو
0: لګی تیزی خبرې کوا. ها سوق خبرې کوي د کوم زینا؟ شکر دی جی. سوق خبرې کوي فاطمہ د کوم زینا خبرې کوي؟ ماشاء اللہ. نات براتے ہو کہ نہ براتے ہو فاطمہ؟ کولے نات رہا تو آیا ورزہ پہ خان.

0: ماشاءالله ډیر زیاته مننه وجیحه ور سره د مردان نه صحیح ده. نو ماشاءالله تاسو خو نتون درېونه واورېدل اولنۍ چې کومه ماشومه ور سره نو هغه را سره د تغبۍ نه وه صحیح ده. هغه مدیحه وه اور د دوی مره سره فاطمه د مردان نه اور درې مره سره هم وجیحه د مردان نه. نو آیا تاسو به اوس کوم ماشوم له اور چې کوم نه ورکوئ ماشوم له صحیح ده؟ نو تاسو ماته کال کوي په 0342 311 2292. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. خبرې کوي تم وجیحہ خبرې کوي نات بوي کنا سره کال کړي دي
1: نات بوي
0: خاص وجیحہ تم نات وایا ځخه سلور کسانو بیا مقابله شي زو آیا آواز کٹکی ہاں ہلو آواز کٹکی لگو خوزا رو خوزا عمر دی سمر دے عمر آ اسو آیا زار کٹکی کر کٹکی نو آیا ہلو بارہ جی کم دن آواز کٹکی گی ہاں تاج مقابلے بجے کم دن تیر جو صحیح خجو سر سو کال کول شی تاسو ما ته وای چې آیس تاسو د کمې ماشومې نات چې کم نه خوښ شو پسې پر 342 311 2292 ورسې باندې نه خام ډایرکټ چې کم نه تاسو ما ته په نمبر باندې کال کول شی صحیح ده 0342 311 2292 ګور چې د کال بلی کر سره سوګي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه مې راځم په خیر علی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل بردي خپلوان گاونډیان.
2: وعلیکم السلام الله له خوشاله کې نام زه ډیره مهرباني موضوع خو د خپل راولې را خو بس دغه خبر او د موسمیات د دغه را سره مرګرتیا نه کوي کې نه ډیره مزه
0: دار پروګرام دی راولې نو خو نه میراو زموږ چې لکه ماشومان نه تونو ماشومان نه دی ورې د کنه میراو استاد
2: ماشومان نه خو مې ورې د ما چې چاله اوټ ورکو دا غي دغه د پودغه کرټیشن خراب شو
0: زه
2: به هر حال دا ټول ګلونه دي ماشومان خو ټول ګلونه دي او ټول مطلب دا دي د عقیدت پرزونه هم پرزونه وړاندې کړې نو دا باندې و چې دې دې سوي دې دې سوي ټول خپل وي ماشاءالله دا په خپل ګلونه دي ګلونه هم جوړول
0: ماشاءالله صحیح
2: زه به ما چې را غوړنده ماشوم چې کومه دا
0: تخبي والا
2: زمونږ تخبي والا
0: گاوند دې چې تاسو ته
2: لګه دا دا غوي هغه لک پسی هو سپاو او غدا نو زه به دا ویم چې دا دا نور مطلب دا دی الله پاک دې دې په وازنه کې برکت وو چې هو دا غي ماشوم واز
0: ماشاءالله میرا سر دی غي بشم میرا اوس د دکان نه شامل وي اډرس یې لګه به شامل لګه
2: او کنه اډرس خو شامل وو خامہ خزه کې نور وو خو ختم شوه خیر
0: سره او بالکل کنه بالکل شامل لګه
2: انعام صاحب پر سیدآباد کے سیدآباد چوک کے چکن دے گل کر ناستو چودھری سر رہوں دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی اور پرلے میڈیکل زم دا سیدآباد کے دس سرم ملاوے گی شعیب فارمیسی سرم ملاوے گی ڈاکٹر مساحان سردا ٹول کے سیدآباد کی دی بچن چن خود کے چکن دے ناظم کر ناستو سر ملاوے گی پکوٹ کلی چوک کے مثل خان کر ناستو سر ملاوے گی اور پا اسلم قلا کے قاری عبدالرحمن سر سر پرون نے ملا پروڈکٹ جوڑے ہوا او شیر حسن امیر صاحب رات روټه اشاره کړو بچي زور نه منو پروډکټ نو تکي خو د اراده چې دوه روټه خرو
0: ماشاءالله
2: نو بزونه مینا نه خلک تین عبدالرحمن قاری صاحب واده دي محترم زمو شیر حسن امیر صاحب ته زما طرف نه سلام هم دي زړه کوم د مینې له محبت نه ډک اغي سره ام هم چې کم دي نو اسلم قلا د قاری عبدالرحمن صاحب سره زمو دیش ما تمام پروډکټ ملاوي کی په مزدور آباد مین روډ پښتونخوا بیگ وی لیاقت سره زمو دیش ما تمام پروډکټ ملاوي په مزدور آباد کې چې کم دي نو چینا مارکیٹ چینا مالا ہوتا ہے چینا مالا مصباح یوسف کرے نا سور دس رنگ دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی اور پلون خوڑ مینا بازار کے جان محمد کسنٹ ایک دس رنگ دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی اور پدا کے پر گل میرا کے چکن دے تاج محمد کسنٹ ایک دس رنگ دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی اوپر سواد بنیار کے محمد سلیم کرے نا سور دس رنگ دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی اوپر سفیا باد ڈیرے کے ڈاکٹر ڈاکٹر وزیر سر زمون دیش میں تمام پروڈکٹ پدغے ڈیرے کے ہم ملاوی گی پسنگا گل میرا کے اور تر پکور کے ہم ملاوی گی ڈاکٹر صاحب سر زمون دیش میں تمام پروڈکٹ د دین علاوه چې کوم دین په کندهار کې د محمد حسین حاجی صاحب دی په کور کې ملاویږي او په شاخ نمبر 6 کې حاجی دولت خان کریانا ستور د سره ملاویږي او په اډه کې ډاکټر واجد میډیکوز ډاکټر واجد میډیکوز کوم چې د جاوید سرکان سره بالکل په وس دیوال په دیوال دي سره موږ شمه تمام پروډکټ ملاوي میر آباد کے قاری ذبیح اللہ صاحب سره ملاویږي په ډکی سکول روډ او په ډکی کې چې کوم دی
0: سکول روډ دی ګوهر دکاندار
2: دا څنګه چل دی دا خو تا زمانہ مخ دی یاره ما نام دی خو چې چا در زما مینې دا سره تان مینې
0: ګوهر دکاندار دی او ډکی احمد انور نور کلا والا
2: ګوهر دکاندار چې کوم دی ګوهر کریا نستور بالکل د سره خواته بدریز سکولونه دی دی بالکل د سکولونو په خوا کې ګوهر کریا نستور د سره دمو دښمه تمام پروډکټ ملاویږي او په مندنی کې ډاکټر وزیر زاده نه دی ګور سره ملاویږي په هر کچن کې میا فارمیسی سره او پسور کمن روډ کاویش رحمان باندې هو ته دی جن
0: ابراهیم کاسمټ سٹور دی بالکل
2: ابراهیم چپل سٹور دی هغه سره ملاویږي او دغه هډيري د خدای له باسم کې درځو بیا بدل
0: ٹھیک شو میراج استاد ډیر زیات مننه میراج استاد الله دې خوشاله کړي میراج استاد ډیر مننه
2: ډیر مهرباني ډیر مهرباني
0: اوکے ٹھینک یو ډیر زیات مننه خجر استاد کال به اسکو ما اور تاسو براتوای چې تاسو د کمی ماشومې نات چې خوخ دی خاف ما تاسو تغبی والا چې کوم ماشوم ده دا غی نات خوخ دی دا غی نیم چې کوم نو مدیحه دی دویم چې کوم نو فاطمه او دریم چې کوم نو وجیحه مردان والا سیدا کال بک وی پسی پر 342 311 22 92 یو 20 منٹ بس تاسو کالو نخ لم خان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشه په خیر علی سوک خبرې کوي
1: ستاره
0: فرام تخبی ستاره فرام تخبی اول زلم کالو کو په خوا په زمانه کې مخال کړي
1: جی اول زلم کالو
0: خو ماشاء الله اوډ بچاله ور کوي کمی خور لبه ور کوي
1: مدیحانات
0: ته مدیحانات دی خوښ شو د تخبی والا ساز ور غونډي نه تم خوښ شو درته چې ما پروډکټ استعمالوي کور کې کنه استعمالوي
1: جی وای استعمالو
0: خوشاله یی ته او تعالی نه درځي کنه درځ دلا
1: جی راځي
0: خطا پر دبل پیر نه توې صحیح ده
1: ان
0: شاء الله ډیر رضیا تمرنه ثانک یو خوشاله اوسی او وای چې زما د مدیحه تغبی ولا چې کوم مشوم وا نو د دې نه تخوښ شو صحیح ده کال بکوي په 342 311 22 92 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: سوق خبري کوي د کوم زینا
3: الحمدلله د جوړنا
0: ماشاءالله جوړ کې موسم څنګه دی یخ لګي بادونه وکنا د کومي ماشومه نه دی خوښ شو
3: مدیحه
0: مدیحه ډیر زیات مننه د کال کول خوشاله اوسې خان اوکي الله حافظ یو را سره مدیحه دا هغه چې کوم نه د تغبین نه د سیدا اور دوی مخور سره فاطمه دا او وړه ماشومه دام دا مردان دا او دا دریم نمبر هم دا مردان دا وجیحا نو مدیحا اور فاطمہ اور وجیحا سیدہ دل بتا سو اوٹ ورکوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستنے مشی جی سو خبری کوئی دا کم زینا ماشاءاللہ ٹکر کے موسم سنگا دے میرا جو ساز گاونڈی زما خیال ہے
3: او جی میرا وسه خبرې مور ډېر خل درا کول خپل پروګرام نشاسو موسم ډېر خلې جی
0: کپڑے مپڑے خل کرولې کنه بس توبه کړې د اختر تیر شوې دی
3: یو اختر تیر شوې دی وسه ما ځان نه راښو
0: د خیر غونډې ته نه سي نو مله په دې سین کې میان هم نشته کنه جال مال ورخته کې چې میان رانی سي
3: یې یې څه میان بګښتا خو لکه نیول ګران دی ولې دا ورځم بګې خلک ګرځي او
0: دا خلک ګرځي د ګران دی
3: څه خبره ګنې د تغبی د خور مې ډیر زیات خوګ دی
0: دا سوي په خو به زمانه کې مونږ یو میان نیول مونږ واړو اچا بګې بوله کرنٹ ور کړې او کوم مسالې ور اچول بر و پیروانو
3: ها جی او بالکل دا دغه خلک شته کنه
0: نا نه پیږی نه یاره چې خپل خلاصه دار دوه چې اوټ بچاله ورکوې کوم ماشو ملا
3: اوټ خو مدي حال ورکو وړې لا غیر تقبل کنه نو حق را باندې کیږي
0: حق در باندې کیږي زړه ډیر زیات مرنه
3: او ډیر مننه میرا شاله
0: جی وعلیکم السلام ډیر زیات مرنه مدا خو ګورو مقابله ده دا بدی ته نه ګورو چې دا یو تخبی والا ده او کوم مردان والا ده خو چې کوم نه تاسو باندې خولګی یا आवाज خولګی نو اغلا ورکول پکار دی سیدا ورچ د کال پلی کر سره سوق دی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام څنګه شته به جان خیر
0: شکر دی خیر دی ټیک ټاک سو خبرې کوي
4: فرمان مومن د فندې
0: لاله فرمان مومن چاله به ور کوي کم ماشو ملا ماشاءالله در دوی صحیح ما پروډکټ پیج نه کنه پیج نه
4: اوله استعمال وي به جان
0: کوم یو پروډکټ استعمال وي پښما کې
4: جی
0: آواز دیکھا ٹھیک ہے ڈیرا زیات بس خوشحال ہو سی ہاں باجوڑ کی سم کا پروڈکٹ ملاوی بخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دے ایڈمور پمپ کی دکان دے بڑا خانے کسی کی دکان دے اور سالارزو کارڈو کے عجب خان زما خوب غرور دکان دے ضلع باجوڑ کے تمام پروڈکٹ ملاوی بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ دے انات کل کے سر تمام پروڈکٹ ملاوی علی سم بازار کے نصیر کاسمیٹک سٹور دے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبری کبھی دکم زینا
5: انور سید خبری کون جی تو فادر بابا صدوخیل
0: انور سید ماما بکم یو ریڈیو ہمارے پروگرام ہو رہے
5: تقریبا جی
0: ہاں ماشاء اللہ ایشما پروڈکٹ پیجنی کنے پیجنی
5: جی
0: ایشما پروڈکٹ پیجنی ایشما
5: بالکل پیجنی جی وہی نہ پیجنی
0: ہاں ماشاء اللہ استعمال کری دی کنا سے پیجنی
5: جی ہاں استعمال کری میں
0: کم یو پروڈکٹ بک استعمال کرے
5: ہلو
0: آواز میں درزی یار خو جب سگنل ہو مسئلہ اس میں آواز درزی ہلو اوٹ بچا لا ور کوي کمي ماشوم لا اوٹ ور کوي
5: ہلو
0: بس دا انور سید ماما ور سره دا بادر خیل نه ها دا بادر بابا نه بادر علی ګورو بل سره کال بلی کې سوق دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام
0: څنګه ترورې نتون دی وره دل کنه او سو خبرې کوي د کم زینا
6: نادیا نور
0: خبرې کوي نادیا نور کوم ماشوم نه دی خوشو
6: مدیحه
0: د مدیحه د کم زینا خبرې کوي
6: تخبینا
0: کم یو پروډکټ استعمالوي په ایشما کې
6: ایشما فارمولا
0: بیوټی کریم او ټوت پاوډر نو څنګه خوشاله یی کنه زموږ د پروډکټونه سونه خوشحالی لگا دا زی تخبی او کنا لگا دا زی او ٹکر لگا دا زی او تخبی حضر سید خان دیر زیادت مرن خوشحال ہو سی اوکی اللہ پیز دیر زیادت مرن تخبی کی چکم زمانگا مین دکاندار دے چکم دا پت بابا ورتے ویلے کی گی زونگ ٹاور سر بلکل نزدی جاسم این بردر دکاندار دے تمام پڑوں کو سر ملاوی گی خان وزل تخبی کی پت بابا روڈ باندے

0: تاسوم کال کول شی 0342-311-2292. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشه نازمین په خیر علی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پر دی خپلوان گاونډان څنګه دی؟
1: مننه
0: خوشاله شي ټول خریدا سو خپل خیر. شکر الحمدلله مونږ هم خو ته برا ته وای اساس کولی کوم ډیره گرمی کنه گرمی دا شاخ نمبر چی روڈ شو او دا فضل آباد شو تغبئی شو اور دا سے دا زمنگ کلے شو میں تر گونڈ یار ڈیر زیادہ گرمی نوونی ہوٹلو ٹولو کو جو 4 صدی پہلے کا ٹولو ونی ونی دی ماشاءاللہ خوب ہم دمر گرمی ہو بچا تا وایا ما وہ تو شاکے سے لیے کہ
1: کدی سر نو
0: دو ختان دی درب دی نو تے کدی رہ نا ما ٹول جو شے تو زیادہ گرمی اللہ دی مگر یخنیم پہ گڑے رہو گرمی پہ گڑے رہو
1: نہ
0: کدا ہوئی دا سے زیت لے کر سے پڑا کرے کنا گرمی شکر دے خپل خار رات خیستا خکار جی خو بارال خبر خو بلا دا کنا مون خو خار کے خو بس مثال خبر ضرورت پر سڑے اوزی روزی کار کوی نور خو بس گرمی پتن لگی کنا ولی چی پکی لگی دلی ایسی لگی دلی نو بجا پکی دا گرمی پتن لگی دومرا
1: دسو
0: کو انام بھائی سے چا کا سہولت سی نو بس اخو بالکل کم گرمی نی وی ہاں خو کلو کی خدای چی بس سہولت دومرا نہیں کنا کو یم نو بس مڑ کلو والا لام دی شومانی جان سہولت نہ سازی لگا جان جو والی خار والا تو گوری او دا شیشے لگئی او سولر لگئی او اے سی بہو لگئی ماشاء اللہ الگ بس پاتی دنیا دا پسان خورین سب کو ادارہ تو آیا پاتے دا نہ خود بیام کلو والا الگ سخت ہی کا نا پن اس بد دخار کلو والا ماشاء اللہ بس بساڑو مساڑو مگر کہ خخیرا خخیرا پیسے بس کلی والا خلق سختی کنا سختی بس اللہ دی خیر ہو کہ مرچ یخنی بھی کلو گرمی کلو یخنی بھی خوچ انسان ہوتا جوان دے بھی نو دارا تو چی ناتونو دے دے مشومانو آور دل کنا
1: طول میں آور دل اول خو پہلا خو بھی ہی کار لنا راتل ما چیز در مو ورشم پا دے
0: کار یارا کلو راتل خو بس خبر نکی دے ابل موبیلون یا موبیل و بس داڑی زیادتی رنگونی شی بیا نو بس موبایل نه درځو په خامه خبر درځو کنه نو خو چې درځو تا دا وایي چې لکه درو لوخه او غنځاخي تیاروا ماشاء الله
2: کورا غنځاخي دی او خپل تر ځان یو خخ هشتګ کم

0: کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایش ماده کني پیجنې د شفا ډکره د عامن کمپنی
1: اور مقابله کې کوم نه دا تخوی والا چې کما زما وړوند کې خور وا نو هغه غټله ان شاء الله د ایش ما پروګرام ته ملایويږي اور 5000 روپے ته ملایويږي ان شاء الله ها یو کال محمد نبی وستا سو میسج ډاٹ کوم السلام علیکم جی شکر الحمدللہ خیو تا سو خبری کوي تروري
2: عائشہ
1: خبری کوم دي شه ما شاء الله عائشہ څنګه ډیر مده بجرا تا کالو کو کنه ډیر مده پسرالم پروگرام تا
2: جی کله وغال ډیر مده پسرالم
1: ها خلک سره ډیر مده پسرالم دا خبره دا عائشہ څنګه دا ټیم زمنګ आवाज صحیح درځي کنه سازو پر ریډیو باندې او
2: دی بالکل صحیح
1: راځي بس ان شاء الله دا مارم به ختميږي اور روټین کې پروګرامونه سٹارټ کو د شپې په پروګرام وي او بس دا غدرس درود وي خلا با جی وي او ټپي وي نور خو پوي کنه اا وې کنه
2: خلا با جی وي کنه تاسو ته وي
1: نو بس صبر کړه خلا مارم دې کنه مارم ختم شي موږ به چکن راغلی وي د خیره بس اوسګار وي ورته اا د خیره
2: نو مقابله
1: او ناتونه دی وردل کنه اوس د ماشومانو وعلیکم السلام ډیر مننه زما خوري خوشاله اوسې ها اوکے لاوے عائشہ زما خور را سره د نوشیرا شیدو علاقې نه ها جانګوري یا کیڑی جانګوره نه ها چې کله بازار ده نو عدل د سمر هم دکانونه دی په اکوړ خټکو ته ویل کیږي په اکوړی کې مطلب کو دا ماجر بازار ده او یا کو دا موتی بازار ده یا کو دا خوڑ بازار ده یا دا جانګیری سمر علاقې دا مدینه مسجد ده مدینه مارکیټ ته لګي خیر آباد ده تر آغا خان کوئی پورے زمان کا پروڈکٹ چکم نو تاسو ملائیوی گی پا نظام پور کی ملائیوی گی اور سپر ہو ملائی کی دی کم زی کتاسو پروگرام آوری یا ریڈیو ملائی گی ولی دینو ہر زی کی ملائیوی گی بلگور کال پلی کے سوک دی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام اسم اید افریدی خبر کوم دی
1: بارکم اے ایسی ایس دیو بارکم بار دی سڑے مشے پا خیر آگ لے تبیتونا مزاجونا حالات واقعات کی بادونا کنا ساسو بارکم بار کی
3: یارا موسم کو بس نہ خوشوایم د کرای نمبر
1: سو د ګوډې دی ماشاءالله موسم کنا تاسو په بریډیا د ګوډې شربت د سکی بیا کنا کم شربت سکی بیا بغرمه کی
3: نو با چې شربت اړ یو خو چا خوان کوي
1: اجي اے چار یو خو ورړل ها خلب تی وباسې اے
3: خراب تی وباسې
1: ها ماشاءالله اسماعیل وای کنا سه حالات دی برکم برخیر ولا خوشاله دی کنا زمونږ د پروډکټونه الحمدللہ شامل ہے
3: بالکل بالکل بچی تو کما وہ زور وین اور کوئی مطلب جن خلو کے ایم بی کے کا یاد میں ریکال بھائی قاضی میں ریکال تھا یا تک بر بر کہہ رہا تھا بلیش میں تمام پروڈکٹ مل رہی ہے اور وہ بار کم بار خلو کے مندرا صاحب اور حاجی جامل مارکیٹ اف ریڈی چپل سو یعنی اے سی ایس پہ وہ بار کم
1: اے سی ایس جو بار کم بل مان نو دگر میں چپڑی کو دیکھنے چپڑی دی
3: ہر سنگ تا پلیم سٹار گھر میں مو یخنے مو ارش
1: نو ماشاءاللہ غو ویڈیو مل کتل غو بوڑ دے سین کے والو چکر روانو نو
3: آغا کو جیل سی فل ملک کو آغا کے مو چرشے وزر دی انتا جوڑا کنو آغا کو واٹر پروف بوٹون دی بالکل پر جمع اور اس راج دک سے واجنا میں پی ور دی جوڑا کریا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا سید ڈیر منن زمار رو خوشحال اوسی ہاں
3: خیر دریا تعالی دے مانسا آغا وایم ما کے کم نازم نے لو کانا
1: کانا اگے لوٹ ور گئے ماشاءاللہ ہاں
3: اے جاگا ناگا خو بالکل
1: سید ڈیر منن زمار رو خوشحال اوسی ہاں اوکے اللہ پہ ڈیر زیادہ

خجن استاذو میسج بریډ کما او زما واس بالکل لوګي استاذو پرډونو باندې ښا او تاسو ول جګو ما شو نو هغه موږ سره نن وینر راغلی ده خان سی بي کی آی ام سپنا فروم وانا انام برو حجی مفتی آباد کی ښا ډیر زیاته مننه ټانک یو خوشاله کم زما سره وینر رالو نو دوی بیا جاسم دکاندار خپل گیفت غسه شي ها ملاویگی چکر لو کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دبئی مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائے گی. السلام علیکم انعام محمد سن آئی ایم ابو ذر فروم شنکر پروگرام از سو نائس یور وائس از بیوٹیفل فروم ریڈیو جمعہ مبارک زیادہ مرن ابو ذر تھینک یو خوشحال السلام علیکم شازیب مخلص یمد شاہی تنگی باجوڑ ہاں سر آل پروڈکٹ ملائے گی ہاں دکان کے ڈیر زیادہ مرن تھینک یو خوشحال سلامونه می قبول کبای سرنګ ای فاطمه یما دواګانی سلامونه می قبول کبای ایش ما پروډکټ استعمالو رزلټ ډیر زبردست دی ها تاسو دوا سلام کوم علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم انام بھائی سنگ سر ریانیم د فیزان د کاټلنګ نتاسو پروډکټ ډیر بهترین دی ها عائشہ لون خورنا سلامونه می قبول واحد الله یم د مامون دواګانی سلامونه می قبول باجوڑ چارمن کی کار ارشاد سر ملائی ہوئی سالارزو کاڈو کے عجب خان سر ملائی ہوئی علی خان سر ملائی ہوئی پخار بازار کے شمع نور دبا بزون دبا گان سلمون گیو زیادہ مرن سواد کی منگورا بازار کے ہمایون جنرل سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سارا خان ہم مردان اور زما اوٹ مردان والا وہ جی ہا جگم نور گیا لگے نام اسن حیا نور زما اوٹ جگم دے گیا آغا خاطی سلام زارا دا مردان مدیحا نات خوخ شو خوستا دا وائما نمبر جیم میڈیر خوخ دے میں میرا تا راسن گا اوکاشا احمد دباجوڑ جی تھا سو نمبر زونگ نہ ملاوی پتہ نہیں زونگ نمبر بچر تو بردیا 15 سلامون آواز دیڑی سلو رازی سلمان دا درگئی نا چکم دے نوغہ فات مال رہے سلامون میں قبل کبائی سنگ شو دیڑی رجاتا نائز دا ایشما شیمپو راوڑ دے دکانداران وی دی ایشما دے ہو پا اگے پلسٹک لکلے اونین والا دے دا ایشما دے اسما فرم تختہ پر ایشما بھی لکلے دے ہاں وہ پلسٹک ملسٹک پہ نبی نو بے ماہ کی دے جمانگا فریش مال اور ایشما بھی لکلے دے سہی دے ایلو برو آئیم یا سرشا ہم باجو آئی لائک یور شو ایز ویری نائز زیادہ مرنا سلامونو میں قبل کرنا کیوٹ مامو جانا ویلکم زنیرا اینڈ زنیشا پروم ٹکر واگانی سلامونا ڈیرہ زیادہ مرنا دوانا سلامونا میں قبل کرنا میسیج سم چکم دن وی ریڈ گرنا تا آواز اور ما پا ریڈیو مانگے السلام علیکم مامو جانا اسما عمر یا مد شیرگڑ نا مامو جانا سنگ مامو جانا زمان سلامونا قبل کرنا مامو جانا زمان پروڈکٹ سونگ ٹول کور یوز کری اور دیر آخر ریزلٹ ہے دے مامو جانا اللہ عمر آتا ہمیشہ جوندی لرا مامو جانا ستا سو سپیشل سلام اور زمان در مطول خیان تجکم دے سپیشل سلام جدو آگانی سلامونا میں قبل کرنا مانگ دا ایش ما سکن پولش نڈیر زیاد خوش آلی سکن پولش پتا سو استعمال تاسو ارجن کې فنکشن منکشن لزای تاسو په بدر تاسو خپل کې مکس کړئ چې حرام دي لګي وي دا مې د واجوړ په لیکم आवाज څنګه نو کړو نن کټ کیږي خان ارج افضل خټک وایي دعاګانی سلامونه می قبول کړه اسمعهم لو
بجو شو خپل کوا روزانا شګوپتای ام د مردان بس نګی کنه ها کورونه مورونه ډیر وی نو بہرحال کوشش وکاو چکل نہ کله سرا چکم نہ نو شو کو ہا عادت بن سا دو سید جڑے رجا تمہ تھینک یو خوشحال کائنات وئی سلامونه میک گل کے سنگ کائنات دعاگانی سلامونه حالات او واقعات تدیدون مزاجون دین علاوہ چکم نہ نو وئی چیز استاد سو پروگرام اور امان استاد پروڈکٹ منگڑے زیاد پ شوق سر استعمال جڑے زیاد خوشحال یو امین افریدی کاسمانی سنت متانو بازار دبئی مارکیٹ اباسی نیکسٹ روڈ سر بالکل خوا پ خوا دکان سائلنٹ لسنر ډیر راځي موږ په پروډکټ کې لیکل العالم درو عنه كثر ما هي من دموع تواسي انا امين بريدي کاسمیٹک سینٹر وطنو بازار دبئی مارکیٹ اور اباسی نیکسٹ روڈ سر بالکل خوا پ خوا دکان ته اور تمام پروډکټ زما دي خو ګرو سره ملوي ها

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. بنو کې دوی د مکه شوی دی، د مکو کې وطنان شهید شوی دی او په یو شمیر زخمی شوی دی. د مکه د بنو تان احمد زی علاقې پنګ مساحل کې شوی دی. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې قبایلی علاقې برغندو کې سړک کنارې لګولې شوی آی ڈی بم دمکا شوی دی. د مکه کې ډاټسن گاڑی نشنا جوړ شوی دی، گاڑی کې سواران تنان شهید شوی دی او په یو شمیر زخمی شوی دی. اول دویمه دمکا په داسې وخت شوی دی چې څه وخت خلق زخمیانو مدد ته رسیدلی دی. پولیس او ریسکیو ټیمونه امدادی او تحقیقاتی کاروایانو کې مصروف. په هغه وخت دویم آی ڈی بم دمکه شوی ده. د میډیا رپورټ تر مها پولیس حکامو لخوا ویل شوی دی چې د واقعې تحقیقات شروع دي. ولی بل خو وزیر اعلی خیبر پختونخوا بنو کې د مکو نوټه صاحیستې دی. وزیر اعلی سهیل افریدی د واقعې مزمت کړی دی. پولیس حکامو نه فوری تفصیلی رپورټ غوښتی دی. وزیر اعلی ویلي دی چې بنو د مکو کې معصوم حریانو شهادت ډیر افسوسناک دی. دغه یو غټه سنحه ده پوره قوم غمزده دی. صوبایي حکومت د شهیدانو کورولاو په غم کې برابر شریک دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مسجد کې ټلیفون خبرې شوې دي. ایران امریکې معاهدې راتلونکي مرحلې باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مسجد کې رابطه شوې ده. سفارتی کوششونو او ایران امریکې معاهدې راتلونکي مرحلې باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په منځ کې الکه یا من سفارتی کوششونو سراحتی صورتحال باندې تفصیلی خبرې شوې دي. دواړو رهنماو ایران امریکې معاهدې راتلونکي مرحلې کامیابۍ سره مخکې بوتلو باندې اتفاق کړی دی او زور ورکړی دی چې مذاکراتي عملیو صورت کې خراب کولو ته نشي ورکولی. د بانی پټیا سره ملاقات پورې به یو هم دستاویزاتو منظوري نه ورکړی کېږي. وزیر اعلی سهیل افریدی اعلان کړی دی چې تر څو پورې بانی پټیا سره ملاقات اجازت نوی ملو شوی یو ڈرافٹ باندې به سائن نه کېږي. وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي دی چې پاکستان تحریک انصاف مطالبه د بانی پټیا ته د بهترین طبي سہولیات فراهم کړی شي. د هوا کورولا او نور حلقو سره د ملاقاتونو سلسله بحال کړی شي. سهیل افریدی ویلي دی چې بانی پټیا سره ملاقات نه کېدلو پورې به یو گرانٹ فایل نه کېږي. سهیل افریدی ویلي دی چې خیبر پختونخوا عوامو مسلسل دریم ځل پاکستان تحریک انصاف باندې اعتماد اظهار کړی دی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل درې کلن کرکر دگے کې مثبت اثرات مهتر اغلی دی. برمداتو کې غټه اضافه شوې ده. ایس ایف سی مقامی وسایلو پیداوار کې ویلیو ایڈیشن ته فروغ ورکولو سره پاکستان برمداتو زیاتولو کې هم کردار ادا کړی دی. د هودین حصرۂ ویژن لاندې بین الاقوامی معیار مطابق مدنی شعبے کې خام مال ویلیو ایڈیشن عمل کې بهتری راوستی ده چې د سره برآمدی صلاحیت کې اضافه شوې ده. پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن او برمداتو زیاتولو لپاره امریکی کمپنی ایم ایس سی آئی سره 200 ملیون ڈالر معاهده کړی ده. ملائیشیا سره نور ملکونو کې حلال غوښې برمداتو زیاتولو لپاره جدید سلاټر هاوس جوړ کړی دی. د عالمی معیار مطابق دی. د چین کمپنی تاون سره چلغوز او نور خشک میوو ویلیو ایڈیشن په ذریعہ 15 ملیون ڈالر سالانه برمداتو هدف مقرر کړی دی. زری شعبې پیداوار کې بهتری لوجې ویلیو ایڈیڈ زری مصنوعاتو برمداتو کې هم غټه اضافه ریکارډ شوې ده. خیبر پختونخوا بجٹ کې صحت تعلیم او زمزلو لپاره اربونو روپے مختص کړی شوی دی. وزیر اعلی سهیل افریدی مالی کال 2023-24 بجٹ کې تعلیم صحت زمزلو او سماجی بهبود شوبو لپاره اربونو روپے مختص کول اعلان کړی دی. وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي دی چې تعلیم مجموعی بجٹ 4.3 اربونه روپے تجویز کړی دی. ټوله صوبه کې 10 ارب روپے لاګت سره 2 چیف منسٹر ماډل سکول جوړول شي. موجوده سکولونو اپګریډیشن او استادانو فرهمه لپاره هم وسایل مختص کړي شوی دي. صوبایي بجټ کې صحت شوبې لپاره 324.8 ارب روپۍ مختص کړي شوی دي. وزیر اعلی سهیل افریدی لوکل ګورنمنت بجټ هم 90 ارب روپۍ کړي دي. زمزلو لپاره سلنه ترقیاتي پروګرام لاندې 90 ارب روپۍ او تیز رفتار ترقیاتي پروګرام لپاره 250 ارب روپۍ مختص کړي دي. سهیل افریدی ویلي دي چې سماجي بهبود منصوبو لاندې احساس مستحقین پروګرام لپاره 45 ارب روپۍ مختص کړي شوی دي. دغه شان احساس ما نئی زندگی نئی امید پروگرام لپاره 1 ارب روپۍ تجویز کړي شوی دي. لاہور انسدادی دہشت گردی عدالت نے ہم مئی مول پورہ کے پولیس گاڑی سوزول مقدمے فیصلہ اور ولی دا پاکستان تحریک انصاف سلو رہنما تلس لس کلا قید سزا اور کڑی دا. عدالت دا پاکستان تحریک انصاف رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر اجاز چودھری عمر سرفراز چیما او محمود رشید تلس لس کلا قید سزا اور ولی دا. بلہو عدالت سبق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مقدمے نے بری کڑی دے دغا فیصلہ کال 2023 مئی میاشتی نے ہم نیٹا واقعات متعلقہ مغل پورہ کی پولیس گاڑی سوزاولو مقدمے کی اورولی شویدہ پر گنش میر سیاسی رہنما خلاف کروئی جاری وا. پیشور کی وزیر اللہ سہیل افریدی پر مشرے کے محرم سیکورٹی پلان جائزہ اجلاس منعقد شویو امن امان صورتحال اور سیکورٹی انتظامات و تفصیلی جائزہ حصے شویدہ. سہیل افریدی ولی دیج محرم الحرام پر دوران امن امان برقرار ستل و خریان و جوند و مال تحفظ حکومت اولنے ترجیدہ. سہیل افریدی ہدایت کری دی چی ٹول دستیاب وسائل دا سیکورٹی لپار استعمال کری شی. وزیر اللہ تا بریفنگ کی ولی شوی دی چی محرم الحرام پا دوران 3300 پولیس اہلکاران سیکورٹی ڈیوٹی باندھی تعینات تھی. ضلع سطح باندھی سیکورٹی پلان جوڑ کری شوی دی ولی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہم فعال دی. محرم سیکورٹی پلان حوالے سر وزیر اللہ تولی شوی دی چی مختلف ضلعوں کی دفعہ یو سلسلو اور سلوختم نافذ دا پولیس پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ سلسلہ ہم جاری دا. یوم عاشورہ جلوسن اور مجلسن و نگرانی سیف سٹی کیمروں پر ذریعہ قولی شی سوشل میڈیا سخت نگرانی ہم کی گی. بریفنگ کی ولی شوی دی چی صبح شپک سوا سوار لس امام برگاہ کی یو سلو ویشت دیر حساس 222 حساس او 225 نارمل گردولی شوی دی. دا محرم الحرام پا دوران 900 جلوس میں برامد کی گئی چی پاہی کی 225 ڈیر حساس یو سل 90 حساس او سلور سوا یو درش نارمل جلوس نا دی. دا شان صبح اتا زلی ڈیر حساس او شپک زلی حساس گردولی شوی دی. او اس یو نظر دا نڑائی پا حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: د امریکی ایران مذکرات لپاره با امریکی حساسی چیف سٹیو ویٹکوف او ایران وزیر خارجہ عباس عراق چیف سویزرلینڈ تزی. د میڈیا رپورٹ تر مها امریکی چیف سٹیو ویٹکوف او ایران وزیر خارجہ عباس عراق چیبا مذکرات او اجلاس کی شرکت لپاره سویزرلینڈ تزی. د امریکی یو میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چیف سٹیو ویٹکوف سویزرلینڈ کی با اعلی سطح ملاقات کی شرکت کوي. اول د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زوم جیٹ کشنر مخکنه سویزرلینڈ کی موجود دی. ایران وزیر خارجہ عباس عراق بہم سویزرلینڈ تزیب. وضحت ویچ امریکی و ایران پمس کے ابتدائی مذکرات 13 ورس کی دنیا خود نہ معلوم وجوہات الوجہ ہوا منسوخ کڑی شویو او اس پر دوبارہ ابتدائی مذکرات شروع کی گی. ولی بلخ و لبنان کے اسرائیل او حزب اللہ پمس کے جنگ لوجہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سویزرلینڈ دورہ منسوخ کڑی وا. دوالو ملکونو پمس کی بس وارلس نوکاتیا بوری معاہدے باندھی خبر کی گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا د وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر تعریف کړی دی. ولی دی چې دواړه عظیم انسان دی. پاکستان رہنما او ایران معاہدے کې ډیر مدد کړی دی. د امریکی صدر ٹرمپ یو میڈیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې د فیلڈ مارشل آصف منیر او وزیر اعظم شہباز شریف مکمل احترام کوم. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې پاکستان رہنما او ایران سره معاہدے کې ډیر مدد کړی دی. صدر ٹرمپ دا هم ولی دی چې چین صدر بھارت کے ستمبر میاشتې کې امریکی دورہ کوي. ایران معاملے کې چین هم اهم کردار ادا کړی دی. ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا د چین دورے کولو اندیا ورکړی دا. ولی دی چې زست وخت هم د چین دورہ کولی شه. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې چین د ایران نه خپل ضروریاتو 50% تیل اخلي. د اسرائیل سره امریکی ښه تعلقات دي. د پاکستان کامیاب سفرت کرائے لوجے بھارت وزیر اعظم نریندر مودی باندھے اپوزیشن جمعتونو سخت تنقید کرے دے. ولی دی چی معاہدہ اسلام آباد سرا منصوب کو اللہ خبر نشندہی کہ پاکستان عالمی سفرت کرائے کے یو مؤثر کردار پتوگا اچت شوی دے. د امریکا او ایران په مس کې معاهده کولو نه بعد پاکستان سفارتي کردار بھارت کې سیاسي خلیزلی زیات کړی دی. اپوزیشن جماعتونو وزیر اعظم نریندر مودی حکومت باندې سخت تنقید کړی دی او د بھارت سفارتي ناکامي ګرځولې ده. د بھارت اپوزیشن رہنما ولی دی چې پاکستان عالمی سطح باندې مؤثر سفارت کرای مظاهره کړی ده. امریکا ایران مذاکراتو کې اہم کردار ادا کړی دی. د بھارت کانگریس جماعت جنرل سیکرٹری جے رام رمیش ولی دی چې ایران او امریکا په مس کې امن معاهده اسلام آباد مفاهمتی یادداشت نوم ورکول هتي کې پاکستان زیات شوی اهمیت او عالمی اثر او رسوخ واضح ثبوت دی. دو د ریډیو امنټس 4.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امنټس 4.4 نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله په امان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM।
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم گران اردن کو دا آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر لخپل ورور عمر داود سرا امید دا چی چھوڑا منوال دے وقت چی ما آواز اوری ٹول بجک جوڑ خوشالا سوکالا عزت و دسیت پا جامع کیوی گران اردن کو چوکم چی دا پروگرام چیر تا چیر تا پا کم مقام باندے اوری لچا سر اوری لخپل اوری ٹول تا زب پروگرام چی ویلکم خوش آمدید وائیں امید دا چی ٹول بجک جوڑ خوشالا وی گران اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ پا بنیاد باندے تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دیل شفا دواخانے پا تاون سر اورو یعنی دے پروگرام چھ مش سرا تاون او مرستا چکم دا دے الشفا دواخانہ دا الشفا دواخانہ کم چھ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چھ شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو مارکیٹ تا شوال مارکیٹ دے شجان جماعت سر نیز دو چیر تا الشفا دواخانہ موجود دا او التا روزانہ پا بنیاد باندے دے الشفا دواخانے اکیم سیب اکیم مولانا نورالہدا سیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کتاستوم الا دن کئی چیر دا سے امراضی چیتا سور نہ ڈیر تانگی او ڈیر گرزی دلی او ڈیر کڑی دلی او مختلف جیانو تا مختلف ڈاکٹرانو تا مختلف سفر موکڑی وی خپل علاجو پسے تاسو علاجونا نوی سوی نو بالکل تاسو بنا امید کے جنو والے چیتا سو اس پخپل شار ٹانگ چی دیل شفا دواخانے پنام بنے دواخانہ بالکل موجود دا پر شوال مارکیٹ چھ چیرتا کم سے روزانہ آتا سو دے پارا ناستے کئی دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی کتا اس تا چیر دا سے امراضی مثلا جوڑو دردونا پٹو دردونا کمر درد دین علاوہ شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا دے میدے جملہ امراض یعنی تاسو میدا گیس کئی تاسو میدا درد کئی تاسو میدا تیزابیت کئی یا دین علاوہ تاسو تا زنانا مردانا پوشیدہ امراض دی نو بالکل دے ٹول مرضو دے پارا با استاسو خپل علاج دے پارا آج کما دا انتخاب کو دے الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ بالکل موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے گران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقے کار وی چھ دا پروگرام چھ تاسو دے کالو دے پارا چکم دا تاسو پا دے پروگرام چھ اکیم سیب نا پشتنے دے پارا کالو نا کو دین علاوہ میسج ہم کولے سو اکیم سیب تا کتاسو چھوں پشتن لارو اکیم سیب نا دی سیت پاکلا نو بالکل تاسو دے پارا مجدول نمبر انکڑی دی یو دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا پکم نمبر بانے تاسو پروگرام چھ کال کولے سو نمبر کچاتا نوی معلوم نو بالکل جان سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو پروگرام چھ کال کولے سو دین علاوہ تاسو میسج ہم کولے سو کچھا کال نہ ملا وی جی یا نیٹ ورک بیزی وی یا چکم دا نو بالکل میسج ہم کولے سو دین علاوہ تاسو دے مجا اسٹوڈیو نمبر 0963-511-488 بانی بالکل تاسو حکیم صاحب نہ پشتنے دے پارا بالکل کال کولے سو حکیم صاحب بد تاسو پشتنے جواب در کئی پروگرام بالکل دے وقت تاسو براہ راست دے ریڈیو امن 88.4 اسٹوڈیو نہ نیک پنے گا یعنی براہ راست اور دے الشفا دواخانے حکیم صاحب حکیم مولانا نورالہدا صاحب بالکل تشریف راوڑا دا ماسر اپ اسٹوڈیو چے ناستان نور ٹیم بنزے کو ڈائریکٹ بجو حکیم صاحب پر طرف اور حکیم صاحب تو پروگرام چار کلے وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب ستاسو یو نړی مننه تمنن و تشکر چې په پروگرام خبرو ملغلرو کې تاسو مونږ ته بلنه راکړنه قدرمن شي نیک وخت شي په الله ګران شي
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروگرام چې شرکت وکړه تاسو هم یو جان مننه حکیم صاحب ورځ مو شته راکړه ماشاءالله
1: الحمدلله جی د الله لاک لاک شکر او خو ورځ خسته ورځ مو ته راکړه
0: جی جی بالکل کالو طرف ته بجو چې کومه دا کالرونه کالونه وړر شامل

0: बिल्कुल तासो हकीम से न पुछते दे पारा काल का वलासो देने लावा 0319-55-24-4 बने हम बिल्कुल तासो हकीम से काल का वलासो मैसेज का वलासो हकीम से मदे तासो पुछते जवाब दर कई نور جی حکیم سے وایا کنا وقت سات زندگی دے شاد ماشاء اللہ
1: شکر دے جی الحمد اللہ شاتے رکھڑا دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے
0: جی
1: او چ سمرا دا اللہ سبحانہ و تعالی شکر وستے شی نو کم دے
0: جی جی
1: زکا چ دا اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں چ دی اغا لا تعد ولا تحصى دی
0: جی
1: چنا اغا من گنلے شو
0: جی جی
1: اون دا گی منگا دشمار اغا ادرا کول شو
0: بالکل
1: نو اللہ سبحانہ و تعالی دومره نعمتونه دی چې دا نعمتونه منګل غنل چې کوم دین واغه ناراضی
0: ناراضی
1: نو دا اللہ سبحانہ و تعالی بشمره
0: جی
1: شکر چې کوم دین واغه وستل پکار دی
0: بالکل
1: جی
0: بالکل شکر خو هر انسان ته ادا کول پکار دی اولنې چې کوم غټ نعمت ته زوین چې هغه سیات چې کوم انسان نه وی چکم دا صحت کے کمزور ہے وی لاس غوی چکم دا بیمار وی یا چکم دا سما زوری وی یا دا سی سو نور تکلیفی ورتا گورا حکیم سے مجھا کتلی دی دا سی دیر خالا کی دیر امیران وی دیر دولت مند وی دیر چا اللہ ورکڑی خو چے تا اغو صحت پا بارے چے اغو خوراک پا بارے چے اغو نا پوچھتنا ہو کہ اغا با بے مال گے مڑائی خوری یا با چکم دا دیر سادہ خوراک سبزیان بخوری چکم دا اللہ پاک پا نور عرصہ ورکڑی خو چکم دتا صحت تا اغا بنا جوڑی او غی صحت لواجن با بیادا چکم دا دے عام انسانانو غان دے خوراکونا اغا نشکولا نو طول نظمان چے غٹ نعمت چے دا اللہ پاک مجھتا چکم را کر دے روخ صحت دے جی
1: بلکل جی دا شیدہ اصل کی عمر داود صاحب پخانے زمانہ کی خلق چو دا صحت مند
0: جی جی
1: دا مال او دا دولت او دا آرائش او دا دومرا مقصد دا دے چی اغا سہولیات یو
0: جی
1: دا اغا زمانے مطابق
0: جی
1: نو دومرا نو نو دا اغا وجہ وچی خلق چی دے نو اغا بسو خلق چی دے اغا بس صحت مند
0: صحت مند
1: اس چی سمرا آرائشوں زیادتی گی سمرا مقصد دا دے چی نعمتوں زیادتی گی خو اگے سر منگا مقصد دا دے چی خپل صحت چکم دے نواغا او بیل من
0: جی جی
1: چاہی دا دا گا وجہ وزا منگا مشاران دا بٹاگرام حوالے سر زبی علی شما
0: جی جی
1: چی لکاغو با یو مال گی پسی دا بٹاگرام ناو دا علی ناو دا شاہ تا دا کستانون ناو مال گی لبرات لل وزیرستان نہ بم دل تک خلق
0: جی
1: ٹانگ تبرات دسی می مشران نوری دیو چدل تکی کوم خلق چراته کنا
0: او جی
1: نو هغه مقصد دا دی چې شپیل بازار ګومل درا راسو
0: او ګومل مین ګومل بازار
1: او ګومل بازار
0: جی
1: نو شپیل به چې سار باندې بعد وخت نه مولا ځان سره به پاسید لا ها
0: جی جی
1: پلاغا توخه موخه چې دن واغه به شاته واچول کړي به پوخ ک
0: جی
1: او بیا بچ روان شنو مازیگر مازیگر تبا گومل تر اور اس
0: گومل تا جی
1: صحیح دا
0: جی جی
1: نو پتہ کہ میرے بخو دا سامعین نو خپویگی اور دن کی بپویگی ولے چ دو دا علاقے لی دل زخو صرف اور دی
0: نام دے اور دل دے
1: نو می اور دے دے
0: گومل
1: نو ایدی گومل تبا منگا مازیگر تر اور اس لو بیا پ دو مرز منے بک چرتا فیصل آباد تت یا بل زیت تت یا بل زیت تت کنا
0: جی جی
1: نو بیا بال تک تلل با صحیح دا
0: بالکل
1: نو ٹانگ تہ بچ کوم خلق رات دا سی نو اغه بم مقصد دا دے چی دا ٹانگ بازار خو وخت دا سی نو کنا
0: جی
1: صحیح دا وخت گومل بازار
0: گومل ٹانگ خو لکا وڑو که بازارو دی سیٹی ناخ طرف تا کنه او گومل بازار داو چه تجارت پر مشهورو دا تاجران برات لالتا و ما پا خیال مش خو عمر کم دی دوم رزیات لکا غی معلومات نشتا خو لکا آلتا بس مندی لا سو میلی وی لا بس تجارت چکم بازارو نو آلتا بلگی دا آده تا وی گومل بازار زکا وای کنه
1: صحیح دا نو بار حال دا خلق بچی دوم را پیاده لاری بیو محلی یا بیا با ورسر پیٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو قدرمنو اور ویدن کو تاسو اور وہ پدی وقت باندے امن ریڈیو 88.4 او دے پرمن کاس میڈکس دنیا نز دے تاسو قربا تاسو ہوسٹ تاسو دوست تاسو آر جے تاسو بھائی جان یعنی آر جے تاثیر تاسو پدران خدمت چی یوزلی بیا حاضر یم. او دا دعا می ده چې الله تعالی دې همیشه تاسو خوشاله آباد او غمونو پریشانی غانو نه لری ساتي. امین ثم امین. خوشو اروېدونکو د پرمن کاسمیټکس یعنی د بیوټی په دنیا شي او داسې نوم چې کوم د خپل کار لوجنه یعنی یو بهترین فیډبیک او یو ښه ریزلټ ورکولو لوجنه خپل یو ځانتا یو نام لری یو پہچان لری. گرانو اروېدون کو پرون چکلا ما دے ٹانک ایف ایم نا کلا پروگرام ختم کرا او آئی تھنک 8:20 ہو نو تاسو تا پتا دا چیز 8 ڈیرا اسماعیل خان اسٹوڈیو نا پروگرام کو نو دی دوران چی ایو ارور کال وکڑای او ددی پشتن داوا دو پتا دا کولا چی بای جان دار تا او آیا چی دا پرمنٹ کاس میڈکس چی کم دا دی چی آیا دا سی یو پروڈکٹ ہمستا چی کم دا ماویشتان چی کم دی آ پا مستقل بنیادو باندے تور کی. خوشو اروېدون کو چونکہ ڈی آئی خان سٹیشن دا پروگرام مو او ما دوسرا چکلا شروعات کولا دی خبرو نو ما اردو چھے خبری اور سر شروع کرے نو دو ویل چھے بھائی جان پشتو اور سر ہوا آیا ما تا پشتو را جی مل شادا پشتو چھے مو چونکہ دا خبری کولے او بیا ما تا دو چھے دا خبر وکڑا دی سر دور تا ہوئے را چھے پلانکے کپنے پلانکے کپنے فلانے کپنے فلانے کپنے چھے کمی دی دا ٹول شایان دا شای میں استعمال کرے دا شای میں استعمال کرے دا شای میں استعمال کرے ز دی اغو کپنے یو نامونا ناخنن ما تا اخلاقن دا مناسبا نشکاری جکا چھے ظاہر خبر آدھا کچوک چھے پروڈکٹ نا مطمئن نی نو دا دی پروڈکٹ کپنے چکم دا ہرگز کوشش نوی چھے بھائی دا ما کسٹمر چې کوم دا اخته دی ریزلټ چې نسی ملاو ل چونکی د هغه پروډکټو نامونه واخست آلتا پروګرام چې معنی ورو نو هغه خوس و خو زه نه اخنم. خجور ودون کو ما دا جواب ورکړ چې ما مقدغه حواله سره دا پښتنه رڅ کیا چې آیا سپین وشتان چې کوم دی آ توریږي یعنی بیا مکمل چې کوم د قدرتی رنگ واپس راتلای سي نو پدی حوالے سره چونکہ ډیر زیات ریسرچ کوم دی آ سوی دی او انسانی وشتان چکم دی آ سے ډیر سو کالو عمر لگ بھگ سپینیدل چکم دی آ شروع کی سی داسے ډیر سو کالو نه بعد هر لسو کالو چې دی وشتانو سپین والے چکم دا لسو نه 10% پورے اضافه پشی راجی مسلسل دباؤ او ٹینشن چې ہاں دا انسانی وشتان چې کوم دی دا سپینی شي. بعض اوقات خاندانو چې کورنیو چې دا یو جینیاتی یعنی دا یو قدرتی یا وینو چې مطلب دا سلسله رواني چې وشتان چې کوم دی هغه سپین کیږي داسې خوراک چې کوم دی هغه چې وشتان چې کوم دی هغه روزنه اثرات په پریوشي وشتان سپینېدو وجہ دی وشتانو یو جوس میلانائن فراہمی چھ خلل شکل راجی نو غی نہ کی سائنس دا سے طریقہ کوشش کرا دا چھ کمی چھ میلانائن فراہمی مسلسل جاری وی خود دا سے کم خبر ما تا ستا وکڑا کنا لا پوائنٹس میں چھ کم تا ستا شول نو دا ما اور تا وی چھ سپینی سی ویش دا ان دا غروا چھ نہ سپینی چھ چونکہ ز یو ریسرچر یا اپ ہارے خبر باندے چھ کلا ما مختص سوال راسی نو بیا زه په دو باندې کار کوم دې حوالے سره خبر غواړم ځکه چې مطلب جان پوی کوم چې آیا دا وشتان چې کم دی دا سپینېږي نو چرنګ سپینېږي کوم وجوهات دي زه بدل ته اټوله خبره نه کوم. ما دا ورته ویل چې ورو جان دې مشک کپ نه یعنی دې پرمنټ کپ نه دا سی یو پروډکټ هنستا چې زه دا تر ته وایم چې تا غا استعمال کا ابیا لسو رجو شلو رجو میاستے دو میاستو یا پنجو لشپجو میاستو بعد ابیا تو گورے
چې وشتان بده توري هغه سپین وشتان بده قدرتي تور سلی دا ما چې کوم دغه دا پروډکټ پرمنټ اخ چې خو ما دا مطلب مش دا سه چې فارمولا او چې دا وا نستا سیدا جی کنه دا ما ورته وویلم. نگرانو اردون کو ما نه پته وکړه چې بیا دا ما وشتان چې کوم دی دا به څنګه توري شي. ما ورته چې وروري اوس صحیح خبره تا وکړه چې د تا وشتان چې کوم دی آب څنګه تور پاته کېدای شي. نو د دې حل ما ورته له دا ده چې موږ یعنی د پرمنټ کاسمیټکس کمپنۍ چې کومه ده هغه چې داسې کلر یو موجود ده چې کوم وشتان چې کوم دی آ توروي. دا کپنی چکم کلر دا کلر جیل دا یو دی پرمنٹ ڈائمنڈ ہیئر کلر جیل پنوم باندی دا پروڈکٹ راجی او دا دی چکم دا غد استعمال دا آدا دا شے مطلب لشکو گندی با دا پروڈکٹ چکم دی آچرے دا غد آواشا باول تا باواشا جمگئی تا باواشا اپا برش باندی بے پوویشتانو باندی مکس بے کیا وال سر بے بے پوویشتانو بولا گیا. نو دا با دی تقریباً دا غد پوری چی سلسلہ چکم آدا انشاءاللہ دابا تر ایوی میاس سے پوری یوردی چھ سرکلر کی بیبا ایوی میاس سے پوری چھ زکا چھ دی مجھا پروڈکٹ یعنی دی پرمنٹ ڈائمنڈ ہیئر کلر جل چھ کم دا اور سرا تا کا دی پرمنٹ انٹی ڈینڈر شیمپو کا لا استعمال کے چھ کم دی خوشکی دی پارا دا بلا چھ جی بلکل وشتانو چھ خمی خوشکی سم اور تیلے چھ وروری خوشکی با دی ہنی سر چھ اور سرا وڑی وڑی نونکی با ہنی سر چھ دی اور سرا چھ کم دا خوشگیر وجہ سر بدی گریزی ہاں ڈیر پر سر بدی کلا کلا بوج ہاں راجی نو بھیویلے چھے واقعی سر دا خبر خودی مل بس خبر دا سے دا چھے دی مشک اپنے یعنی دی پرمنٹ ڈائمنڈ ہیئر کلر جیل چھے کلا ترواخ لیں. نو دا دوارا پروڈکٹ یعنی ڈائمنڈ ہیئر کلر جیل او دی سرا ڈائمنڈ ہیئر کلر جیل سرا دا شیمپو با استعمال ہوئی اور سرا شیمپو سرا انٹی ڈینڈرف شیمپو چونکہ دا او تا سر چې خشکی دا وشتان بدی هغه خیزه چې وشتان خو می باقی سر خیزه. نو ما ور دي چې خشکی سر چې کله سر چې پخ راځي کنه نو خوشو اروېدون کو دا یاد ساتو چې چا سر چې دغه خشکی نو دا یاد ساتو سر چې خشکی سر دغه راځي وشتان ختل چې کوم دی آه شوري کیږي. بازو کا دای چې دا وشتانو ختل چې کوم دی صرف مجھا چکلا ویشتان منجو کا نا نو شیمپو کو نو اخ وقت باندے دے ویشتانو ختل چکم دی اکثر مجھا توجہ نہیں خو التا دیر زیاد خیزی بے ادا چکلا مجھا پیاسا چاو سر منجو نو اخ وقت باندے چکلا سپیشل سڑو خبر بکن آگوری چی ویشتانی چکم دی دیر زیاد خیزی سر غڑوی نو پاک وقت باندے. نو گرانو اروېدون کو ما ورته ویل چې دا درې پروډکټ استعمال کا او کلر چې کوم دا یو واخله ان شاء الله کم از کم دا به دا هیئر کلر جل چې کوم دا به چې یو پروډکټ واخلې یعنی د پرمنټ هیئر کلر جل واخلې ان شاء الله دا به دې چلور پنځه میاستې جی دا ما دا پاته دا چې کچې د پرمنټ هیئر کلر جل چې کوم دغه دا کوالٹی کوانٹیٹی دا یعنی ډیر زیات دا او په سر باندې چې کله تاسو لګو نو ډیر ټیم تر ته راولای شي. چلو پنځه میاسې چې یا ورته بدا کلر اخلو او میاسې چې بیا ان شاء الله یا ورته کوم کدای شي. بعض اوقات دا کدای شي انسان زندگی چې لاسه پریشانی غانی راسي اوس په دوه باندې ډیر زیات خبر کولای شي چې انسان پریشانی گانی چکم دی آغا دے دو سیحت چکم دا وشتانی دی کدی سرائے میدہ دا پدو بانی ہن دے اثر پریوزی جی بالکل کتا سو خوب نپورا کو نو بالکل وشتان اور سر سپین دائی سی ٹینشن اخیز سو سر سپین دائی سی خوب منی پورا نو پیامو پا مازو چکر را جی دیر زیادی خبری دی بیا بیا ویو چھے ماہر نفسیات ہاں ارتا جوڑ سے نو چونکہ یو طالب علم پہ حیثیت باندے دا ٹول شین چونکہ دی ما الحمدللہ سٹیڈی کڑی دی نو زو آسانی سر پہ دو ٹول خبرو باندے شپائیے شن اور نور خلق ہاں پہ پہ اولائی سا نو خوشو عروی دن کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس اول موٹو دادا اول خبر دی مشا دادا
چې موږ بیزا داوی نه بکو. بیزا داوی مطلب دادا چې داسې یو خبر په هڅه نه کوو چې کومې وجه نه زه خپل شخصیت چې کوم دا یعنی د آرژې تاثیر چې کوم شخصیت ته خپل پہچان ده خپله آئیډینټیټی ده هغه متاثره سي، ځکه چې د معاشرې چې زه په خپله باندې یو شنام لرم یو ش پہچان لرم. یعنی که زه د پروګرام په حیثیت باندې دلته پروګرام چې یو د کپنۍ هر طرف نه آرژې موجود یم نو نه خدا د پرمنټ کپ نه دغه ده چې بای داسې خبره وکړو چې کومې چې حقیقت نه وي، ځکه موږ دا خبره کوو چې بای جان د پرمنټ کاسمیټکس کوم پروډکټ تاسو ته ریزلټ نه درکړي خدا نه خواسته یا نه یو ورم نه مطمئن نو بیا به چې باندې خفه کېږو خفه کېدو ضرورت نشته، ا پروډکټ پر واخلو هغه دکاندار ته بیا ورو ډیر څو ورځو پورې چورا جی 30 دن پورې تاسو دا واپس کولای سو او د دې پیسې اخستای سو واپس. دا د پرمننت کاسمیټکس یو مایند سیټ ته د خپل پروډکټ په حواله سره الحمدلله چې دا ظرف موږ لرو یا دا خبره کوي دا پرمننت کاسمیټکس. نو بیا یاد ساتو چې پرمننت کاسمیټکس کوم دا هغه خپل معیار دور بلند کړای دا چې خپل کسٹمر ته دا اوپن ورته چې اوکا ورته خفه کېږه ما ډایرکټ راړوه. خوشو اروېدونکو د پرمننت کاسمیټکس موږ کم کم پروډکټ دي په دې حوالې سره به زه نن پروګرام چې تاسو سره تفصیلا خبرې کوم زه بیا صرف نه کوم. نن دې کال 2026 ټولو نستره ورځ وه او د دې سره د شپه چې کومه نن روانه ده هغه د کال 2026 ټولو نه وړوکې ورځ وي سوری شپه نن به د کال ټولو نه وړوکۍ شپه وي. نو ظاهره خبره ده دا یوه غټه او دغه ده غټه خبره ده. په دې حوالے سره به تاسو سره خبرې کوو. نن یوستم جون د کال چونکې ستره ورځ وه او دې چې لمر چې کوم ده اخ چلویشت 14 ګنټو نه زیات وخت په اسمان باندې تیر کړای 14 ګنټو نه هم زیات. خوشو اروېدونکو ننیا سوال مې تاسو نه دادا چې اتوار ورځ وه ډیر خلک چې کوم دي هغه د چټي ورځ هوا. سوال مې دادا تر نه چې نن دا ورځ چې کومه ده یعنی د کال 2026 ټولو نه غټه ورځ ستره ورځ چې کومه ده دا تاسو چیرته تیره کړه؟ آیا چې کارونه مو مکمل کړې که نه مو دي مکمل کړي؟ زه داسې وړې وړې خبرې کوم ادې وړو خبرو چې ډېرې زیاتې غټې خبرې هم انډایرکټ راځي که نه جی. نو کالو کې 0304992538 یعنی 0304992538 صحیح ده جی. په دې نمبر باندې تاسو ما سره خبرې کولای سو د تاسو میسج تاسو پیغام تاسو سوال تاسو خبرې بالکل لایو براراس په د موږ یعنی د امن ریډیو 88.4 پلی کې باندې هر یو کس اروی او هر یو کس سبا دا خبرې تاسو ورسو. خوشو اروی دن کو تاسو یاد ساتو د تاسو میسجونه چې کوم دي آب زه شامل هم خدا میسجونه ماته چونکې ډیر زیات خوند راکوي زه دا کوشش کوم کنه چې میسجونه بالکل په اخیر سے شامل کړم. ما سره چونکې یو کالر ورور دا خور دا چوک ته زه به خبرې ورسره وکړم بیا به مخ په وړاندې جو. السلام علیکم. جی جناب چوک حکم جی نا جی جی تاثیر خبرې کوم ورور جان چوک حکم جی نا یو خان بدر شاہ برام
الحمدللہ تاسو شی ورور الحمدللہ الحمدللہ جی ورور جانا چویل غواړو تاسو جی شابرام صاحب آواز مکر کی دی چویل غواړو تاسو جی معذرت غواړو ډیر زیات مو آواز کټ کیږي الله خو جای بدل کو الله بیا دوباره کال کو کې دای خبر مو سره اوسې مهربانی الله دې خوشاله تعالی را شابرام صاحب وو چونکه نتورک مسلې راځي او بالکل بسر نه وړکای کو دادی زندگی ایسې دی بعض اوقات نتورک چې کوم د اوفا نه کوي نو ګرانو او خوشو درنو پښتنو د ما ضلع ټانک اروېدونکو ورونو تاسو بالکل ماته کال کولای سو نمبر چې کوم دا آده 0304992588 السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ اللہ دن سے ناراضا چوک تو رور میرے سرا کم جی نہ

0: خوبو دی تیر اکڑا
1: او جی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی
1: اللہ ساتھ چارے لیارے مو پچھوک سے پچھو مو
0: خوبو سائی سائی سائی سائی او دار تا ہوا یا چھ دی پرمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سر دی چھ معلومات چھ دغا لرے انفارمیشن لرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو بیا بتا استعمال کری دی کا استعمال کری دی ندی چرنگ جی اچھا کراچے سے یعنی دغا واسی بلہ دی اروی دل آئے دا ڈاکٹر واسی بلہ چکلا پروگرام نا کول دی مجوار اکنا داخو دی خبری دی داخو دی خبری دی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دی ملک ہر کونے چے ہر شہر چے الحمدللہ نہ صرف دی پروگرام اروی دا سی بلکہ ددی پہ حوالے سرا خلق چکم دی آ فائدہ ہم اخلی جی بے دی چیز چشا دی استعمال کری دی مامون صاحب شاہ جی شاہ نو بیادار تا ہوا یا چی دا کلر چرنگا ہو چی دا نور مامون صاحب دی پکوال دی دغوال شالام والا دا آس پس تکم کری دی کن پشتنو وال دی میخانی وال دی گلی ما وال دی دی ٹانک وال دی دخو چونکی چچا نو دی استعمال کری دخو تا ہم پتاو لگی زی نو چرنگا ہو لش خوی وروش آوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو دارتا ہوا یا چھے وشتان دیر ٹیم پورے بے تورا ول کچرنگا
1: یا
0: وشتان بے دیر ٹیم پورے تور ساتل
1: دیر ٹیم پورے بے تقریبانی وہ مہینہ تو یو علیمہ بے آزدہ سے
0: دائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر بالکل واسق بھائی با دے دغنا کول ہے چورتا وے کوٹی سی دا او وس دو پروگرام کے جی جی جی بالکل بالکل دلتا ہاں حاجی صاحب خیست رحمان لالا چکم دا مرسر ہاں راجی وقتن فقتن کوچوں کی نن سبا دا وقت لن ٹیم دا کنا نو حاجی صاحب چکم دا اخت دیر زوی نتنگو نو ماشاءاللہ ډیر د خوشی خبره ده ز ډیر خوشحال څن چې دی پرمننت کاسمیٹکس یو زوړ او استعمال کوون کا یو داسې کس چې کوم استعمال کړای د پروډکټ هغه را لای ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا چلو دادے گورا ما خو بے حق جوڑے دے کنا اس کلی والی تا سو مشکو سر ما تا خو کال او کنا او کنا چلو جی ڈیرا مہربانی او بالکل کلر دے پکار وی نو صدام پلازا دا رمضان مارکیٹ ہن اور توئی دل تا دغا دا چور توئی منصور جن سٹور زربت خان جی صاحب والو اخوات انشاءاللہ روائے اخلا اغسی چی چرنگا مختب فائدہ در کرے اغسی با ووز فائدہ در کرے شاید اوکی جی دیرا مننا خوشو ارویدون کو دی پرمن کاسمیٹکس الحمدللہ سم الحمدللہ تاسو دی ورونو خبر وار بی دی چکم استعمال کری دی مورا بدا سی خبر انشاءاللہ ایوان کو چچا درواغ لادا غیب چی السلام علیکم ورحمت اللہ
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی استڑی مسو
2: ہیلو
0: جی استڑی مسی چو خبرے کیا
2: آواز نظر جی
0: آواز خود راجی ما والا کچھ انہ در جی قربان دیسا جی چو خبرے کو جی
2: ہیلو
0: ہیلو قربان جاہد تبدیل کا یا وزر بیا کالو کا دا تکلیفو کا ما تا خودی آواز رات لائے دا ما والا آواز والے انہ در لائے چلو ندا چی خبرہ نمبر با بیا تر توشون صفر 3-0-4-9-9-2-5-3-8-8 یعنی 0-304-99-25-388 پا دے نمبر باندے تا سو ما تکال کول ہے سو او ما سرا دے پروگرام چھے شامل دا سو زو دے تا سو قربا تا سو آرجے تا سر تا سو پر درانے خدمت چھے موجود ہیں خوشو آرویدون کو تا سو دا پرمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام لائیو براہ راس اروو دخپل ایف ایم نا دخپل زلی ایف ایم نا دخپل

0: انسان خیس ور کوي دانی خدمت میں...
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 جون میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وزیر اعظم شہباز شریف سره د امریکای نائب صدر جی ڈی وینس ملاقات کړې ده. ملاقات په دوران فیلډ مارشل آسیم منیر هم موجود و. وزیر اعظم شہباز شریف او فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکای ایران په منځ کې جاری مذاکراتو حوالې سره سویزرلینډ ته رسیدلی دي. حالت کې امریکای نائب صدر جی ڈی وینس د وزیر اعظم شہباز شریف او فیلډ مارشل آسیم منیر سره ملاقات کړې ده. ملاقات کے دامر کے وفد رکن جیٹ کشنر او سٹیوٹ کوف ہم موجود ہو. دوال فریقین و باہمی دلچسپی امور او جری سفرتی عمل بانے خبر کڑی دی. ولی بل ہو وزیر اعظم شہباز شریف سرا دا ایران وفد ہم ملاقات کڑی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سرا دا ایران وزیر خارجہ باسر عراقچی پا مشرقی وفد ملاقات کڑی دی. پا دے مکا فیلڈ مارشل آسیم منیر ہم موجود ہو. ایران وفد کے وزیر خارجہ باسر عراقچی اسپیکر باقر قلیباف او نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آباد شامل ہو. دا پاکستان وفد کی وزیر داخلہ محسن اقوی اطلاعات وزیر عطاءاللہ تارڑ او طارق قاسمی شامل ہو. ملاقات کے دوار ہی تعلقات والا کئی صورت حال و باہمی دلچسپی امور بانے خبر کڑی دی. خیبر پختونخوا حکومت صوبے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایم ٹی آئیز کے تقرر بورڈ آف گورنر ارکنان و اہلیت مالیاتی نظام او انتظامی معاملات باندھے تحفظات اظہار کر دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا تیرے اجلاس کے سیکرٹری صحت ایم ٹی آئی پالیسی بورڈ چیئرمین پروفیسر نوشیر روان برکی ماہتا حکومت تحفظات پیش کر دی. اجلاس کے ایم ٹی آئیز انتظامی معاملات و مالی خود مختار برتائی طریقۂ کار او احتساب نظام باندھے تفصیلی خبر شوی دی. دو میڈیا رپورٹ تر مہا حکومت د تشویش اظہار کر دی. اسپتالوں کی علاج معالجی صورتحال او انتظامی معاملات باندھے شوی تنقید سیاسی اثر حکومت برداشت کوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې تیر کال ہری میاشتی کی وزیر اعلی خیبر پختونخوا لیڈی ریڈنگ اسپتال دورے پر دوران انتظامی کارکردگی او مریضانو دیکھ بھال باندھے عدم اطمینان اظہار کڑیو. ہسپتال ڈائریکٹر یحدین علی کول ہدایت کڑیو ولی خغی باندھے عمل درمد نو شوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې د ایم ٹی آئی پالیسی بورڈ چیئرمین پروفیسر نوشیر روان برکی دغه حکومت الزامات مسترد کړی دی. ولی دی چې محکمہ صحت کې یو بے ضبطہ گئی متعلقہ بضبطہ شکایات یا ثبوت ندی فراہم کړی شوی. د بانی پیٹیا اسرا ملاقات پر باب وفاق تا گرانٹ نشور کولی پشور کے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس پر دوران صوبائی اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دی چی بانی پیٹیا اسرا ملاقات پر باب وفاق تا گرانٹ نشور کولی. دا خیبر پختونخوا حزن مشیر مظم الاسلم او صوبائی اطلاعات وزیر شفیع جان پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے صوبائی بجٹ ترہی او عوام دوست گڑنے دی او مختلف شعبوں کے دا غٹ فنڈ ورکولو اعلان کر دی. شفیع جان ولی دی چې وزیر اللہ سہیل افریدی یو ترہی بجٹ پیش کر دی. وفاق او نور صوبوں بہتر عوام دوست دی. شفیع جان ولی دی چې بجٹ کے صحت تعلیم او پولیس اہم شعبوں لپارا غٹ رقم مختص کڑی شوی دی. صوبائی حکومت صحافیان و فلاح و بہبود لپارا ہم خصوصی اقدامات کڑی دی. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتارٹی نادر د خیبر پختونخوا سرا مختلف الکو یولس و 252 مشکوک شناختی کارڈ لرون کی غوخت دی. هغوی ته نوٹس جاری کړی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا فہرست کے حغتنان شامل کړی شوی دی چې هغوی شہریت ہندنی ریکارڈ یا نور کوائف و حوالے سرا شکوک و شبہات مہی تراغلی دی. ذینی مشتبہ افغان مہاجرین و نمونہ ہم جانچ پڑتال عمل کے شامل دی. نادرا ریجنل ہیڈ کوارٹر طرف نہ ٹول نوٹس لیدون کو تا دو ہفتوں کی دن نہ متعلقہ نادرا بورڈ مہتا پیش کی دلو ہدایت کڑی دی او خپل شناخت او دستاویزات و تصدیق پر کوی. دا میڈیا رپورٹ تر محکام الاخوا ویلی شوی دی چی مقررہ مدت کی نہ پیش کی دلو تنانو قومی شناختی کارڈ و بلاک کولی شی او ریکارڈ نور جانچ نہ بعد با قانونی کاروائی ہم کولی شی. اعداد و شمار مطابق ٹول نہ زیادہ تر سوا سلور یا مشکوک شناختی کارڈ لرون کو تعلق پشاور سر دی چرسد یو سل دونوی ٹانک یو اتیا ترفر دعا او جلم یو شہری وضاحت او تصدیق لپر وقت شوی دی پاکستان پیپلز پارٹی امجد ایڈوکیٹ دا گلگت بلتستان وزیر اعلی جوڑولو فیصلہ کردا میڈیا رپورٹ تر مہا بلاول بٹو زرداری دا پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان صدر امجد ایڈوکیٹ سره په ټلیفون خبرې کړې دي هغه حکومت جوړولو او عوامو آئینی او معاشي حقوقو باندې عمل درآمد متعلق هدایت کړې دي وضح دوی چې گلگت بلتستان کې حکومت جوړولو حوالے سره پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون په منځ کې هم پیشرفت شوی دی دواړو جماعتونو ایوان کې د یو بل تعاون فراهم کولو باندې اتفاق کړی دی گلگت کې پاکستان مسلم لیگ نون رہنما او د پاکستان پیپلز پارٹی رہنما سره میڈیا ته خبرو کولو په دوران اعلان کړی دی چې هغوی پارٹی به وزیر اعلی انتخاب کې پیپلز پارٹی امیدوار ته ووټ ورکوي د مسلم لیگ نون رہنما حفیظ رحمان ولی دی چې ڈپٹی اسپیکر او گورنر معاملات با وفاقی فرمولې مطابق توی کولی شي یاد دی چې تیر انتخاباتو کې گلگت بلتستان کې پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت جوړ شوی دی او اوس یو نظر د نړۍ په حال مرحلے مذاکرات سویٹزرلینڈ کی شروع کی گی دوڑ ملکوں وفد سویٹزرلینڈ ترسی دلی دی اور تیسرا سلیس ملکوں پاکستان او قطر حکام ہم سویٹزرلینڈ ترسی دلی دی والی بال ہود ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چمر کے بنیادی تشویش دغ دی چیران جوہری وسلہ حاصل نکڑی ایران ہوا ماکف پاندے الاڑ دے چی جوہری وسلہ نغواڑی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران صدر مسعود پزشکیان یو بیان کی ولی دی چا آیت اللہ خامنائی ہمیشہ وضاحت کردا چی ایران جوہری وسلے حاصل کولو خواہش نہ لری امریکی مطالبے باندې ایران جوہری وسلے نہ جوڑولو موقف باندې تحریری دستخط هم کړی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران صدر ولی دی چا امریکی او ایران په منځ کې دستخط شوی مفاهمتی یاداشت ته ټول شکونه ایران مفاد کی دی دغه مذاکراتو مثبت نتیجې به ډیر زر مهی ترازی مسعود پزشکیان ولی دی چې قطر کې موجود ایران شپږ ارب ډالر منجمد فنڈ به واپس کولی شي د دواړو ملکونو په منځ کې اعتماد جوړولو طرف ته هم پیشرفت دی معاہدے نہ کے دلو پر صورت کی ابنائے خنوس باندے ٹول لگ ولی شو امریکہ مشرقی وسط ملکوں لا پارا نگہ بان فرشتہ داہتے امن و سلامتی لا پارا غٹ اخراجات برداشت کری دی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چ ابنائے خرمز کے شپ تورز مدت ختم کولو نہ بعد بہم ٹول ٹیکس نوی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو بیان کی ولی دی چ معاہدے نہ کول باندے امریکہ مشرقی وسط سیکورٹی اخراجات بدلے کی ٹول لگ ولی شی ٹول با صرف امریکی پاہ کے او امریکی طرف نہ لگے گی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ مشرقی وسط ملکونو لپاره نگہبان فرشتہ ګرځولې او ولی دی چې امریکہ د سو کالو نه هیته امن او سلامتی لپاره غټ اخراجات برداشت کوي ولی بل خو د ایران حکومت دوا کړی دا چې حالیه کشیدګۍ او هیته کې اسرائیل کروانو نه بعد ابنای خروف بند کړی شوې ده خو د امریکې سنټرل کمانډ دغه دوي مسترد کړی دی او ولی دی چې بهري تګ راتګ په دستور جاری دی او وسوان دي کو د لوب خبرونه دا انگلینڈ لوبغاڑی جوئی روٹ ٹیسٹ کرکٹ کے سور لزر رنز مکمل کری دی جوئی روٹ دغا سنگ مل سرا سبیکا آسٹریلیا کپتان رکی پونڈنگ ارست پریخ دی انگلینڈ مائناز لوبغاڑی جوئی روٹ ٹیسٹ کرکٹ تاریخ کے سور لزر رنز مکمل کری آویو تری ہی ریکارڈ جوڑ کری دی جوئی روٹ سور لزر رنز مکمل کولونا بعد دنیا دویام او دا انگلینڈ اولنے لوبغاڑی جوڑ شوی دی اولی دی سرا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ویمنس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم تا بنگلہ دیش 23 رن سر شکست ورکڑی دی آئی سی سی ویمنس ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ میچ کے بنگلہ دیش دا ٹاس کٹل سرا بیٹنگ کولو فیصلہ کڑی وا بنگلہ دیش ویمنس ٹیم مقررہ شل اور کے شپگ وکٹ اوپن نقصان یوسل 23 رن جوڑ کڑیو دو پاکستان زننا ٹیم مقررہ شل اور کیا تو وکٹ اوپن نقصان یوسل رن جوڑ کڑی دی میچ بیل لی دی اولی بل اڑتا روان فیفا ورلڈ کپ کے دا گلونو باران شوی دی فٹ بال تاریخ کی نوے باب جوڑ شوی دی دا ٹورنمنٹ در در شم میچ کے یوسل گلونو سنگی میل ابرکڑی شوی دی تیرہ تشپتا کالا مح کے تیز رفتار ریکارڈ مات شوی دی اعداد و شمار مطابق روان فیفا فٹبال ورلڈ کپ کے یو میچ گول سکورنگ اوسط 3.09 ترسیدل دی. ماہرین ولی دی چی موجودہ رفتار سرا ایڈیشن مجموعی گولونو تعداد 300 نہ زیادتی دلی شی. ولی ماہرین دا ہم ولی دی چی کال 1955 کی دم رقم میچونو پر دوران یوسل گولونو مکمل شویو. او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر مہا تیر سلوشت کنٹرو پر دوران کرک لکی ماروت بنو او ٹانک خوشا زیادتر علاقوں کی تیز باران شوی دے زینو علاقوں کی پاسمان خال خال وریزوی. دو موسمیات محکمہ لخواویلی شوی دے چی راتلون کو سلوشت کنٹرو پر دوران کرک لکی ماروت بنو او ٹانک خوشا زینو علاقوں کی دا بارانا وریدو امکان دے او زیادتر علاقوں کی با موسم اوچو گرمی. دو موسمیات محکمہ تر مہا کرک لکی ماروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی نن زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوی او پا ہوا کے دنمائی تناسب 10% او دا ہوا رفتار 15 کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوی دی. اول دی سرا کرک لکی ماروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سحر 1 منٹ دا پاس 15 بجے سیرو ہی او مہا مت 20 منٹ دا پاس 1 بجے با پریوزی. دو دا ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا وردلو دا پارا ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک سروسائی اوست دا نیوز ٹیم سرا ماتا راکا اجازت دلوی علیہ پامان.

0: گلبالی خان بابا چرته رواني؟
1: جمال خان بچیا په دې میده باندې می سخت درد دی.
0: گلبالی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې رواني، دومره سخت درد دی؟
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې می ځان تباہ و برباد واچو، که داسې ښکلې غوندې کې ډاکټر درته معلومي.
0: ولې نه گلبالی خان بابا، ته لږ ودرېږه چې پته دله درکړم. ډاکټر نورحسن خان صاحب له ورشه چې په مخه د علاج وشي. مړه بابا، دا پوښتنه خو دې ونه کړه چې دی کینی چرته؟
1: جمال خان بچی، معلومات یې راکا چې دا کوم ځای کې ده.
0: ولې نه گلبالی خان بابا، دا پته ځان سره نوټ کا او فوراً ورشه. ډاکټر صاحب په ټانګ کې، تنگ بازار کې، نور مارکیټ کې ناست کی، او د سحر اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د مریضانو علاج کوي.
1: جمال خان بچیا، په عمر دی برکت شه، دا د اوس ورځم او د خپلو بیماریانو علاج تی کوم.
2: یا نور ولی خانه، چیرې روانې او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
3: یاره گل جنانه وروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوری کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
2: وزوره وره، ولی تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
3: یاره گل جنانه ورور، هغه چرنګه؟
2: یاره نور ولی خانه ورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل هسپتال چې ډاکټر نورحسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي، او هغه ډیر تسلی بخش.
3: یاره گل جنانه ورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
2: ورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوټ کړه. سیات هومیو میډیکل هسپتال کې ډاکټر صاحب سهار اتو بجو نه مازدیګر پنځو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي، او پته هم نوٹ کا. ټانګ چې تنگ بازار چې نور مارکیټ چې د ډاکټر صاحب کلینک دی، زړې د خانې گلې سره نږدې، بالکل خوا په خوا واقع دی. السلام
4: علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتہ. جی
4: جی صاحب، نو مسدا
5: ولی حضرت.
4: ولی حضرت
5: جی ہاں
4: جی صاحب، کوم زنار غلا ہے؟
5: شیخ گارینا، گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
4: اچھا، گرا شیخ سلطان.
5: جی ہاں.
4: دا کوم زنا کوم ز سره نزی دا
5: دا دا بار سره نزی دا.
4: اچھا، دا بار سره نزی.
5: جی ہاں.
4: او سب بیماری ہو دیتا
5: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو دا لاس نو. ہاں ہاں. دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں. دا کہ دلتا دا تشی چلس دار دو. او چې سار چا کار ورت لایا ا جوړونه چې دار دای او چې ما ماری دا الحمدللہ اسی پی ست فار کړای دی، دا دوه مریض را روان یم.
4: اچھا، څومره ټیم نه بیماری وای تا؟
5: یار تا تقریبا شپږ اته میاشه بکی سور بکی جان، دا وخت ته معلوم نه
4: ګرځیدلی. هو
5: ګرځیدلی خو خامہ خایو،
4: پیسې هم لګولې.
5: پیسې هم لګولې خامہ خا.
4: او ډاکټر صاحب ته لس ورځې دوی در کړی و؟
5: یار دې هفته دا وای را کړی په دغه هفته دا وای شي ان شاء الله الحمدلله. لا فقدا مرجا نور هم روح کی ټول مریضان د خیر روح کی اته سو خیر تکانی اپی الحمدلله 100% 80% دغه دا وای سره مفار کو شو.
4: ماشاءالله ماشاءالله. اوس تبي موري
5: اوس مې کور ولا را وسلی دوه ماري هغه بیماری.
4: اچھا اچھا، یار سلام. اخه مرګ ته بس پیغام ورکې چې تو आवाज اور وی.
5: اگر ته زدا پیغام ورولم ورکوه چې ایلا شفا ورکوله لاله دی، ایور د خامه خطا سره ملاقات کړي. ای خرچې به ډیره کړي، داس بیماران به کور چورته پراته وي. یو ورځ تاسو سره دوا یو ورځ فری
4: ملاقات کړي. میډیکل هسپتال ته ډاکټر نور حسن خان صاحب دې ته دروش.
5: جی جی، خامه خدا تشریف ورته راړ. یا دومره خرچې خو به کړي په لاکونو، خدا الله د دلته وکي. پکم پیسې علاج کیجی، اپا شپ آرام، پا شپ زکون، اشا سہولت پہ لیول بنے، شپ احترام، شپ قدر بنے، آگاہ کیجی چیک اپ.
4: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
5: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن، ان شاء اللہ مختار خیر کی. صحیح ہے،
4: ڈیرا مننا خوشحال ہو.
5: السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
4: نما مسدا
6: عدنان.
4: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو؟
6: دیرے نا.
4: اچھا، ڈی خان نا؟
6: ڈی خان.
4: اچھا اچھا، سم مسئلہ ہوا دوستا
6: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے.
4: یو بیمار ہوا؟
6: یو بیمار ہوا، جمشید نام ہوا، شدینا ہوا.
4: اچھا،
6: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شوا، ڈیرا فیٹ شوا ہوستا، دوائی غسرا صحیح شوا لہوس.
4: اچھا، پٹو مسئلہ
6: ہوا؟ پٹو مسئلہ ہوا.
4: سم را ٹیم نا مسئلہ ہوا؟
6: تقریباً درے سالوری میں شدنا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران مند موڈر آشرا ہوا لیوا لکا نور ڈاکٹران مند خودا ڈاکٹران مچرا ہوا مسئلہ فول سیٹ شولا.
4: یعنی ڈاکٹر نورحسن خان؟
6: ڈاکٹر نورحسن خان بننے.
4: اچھا ڈاکٹر صاحب، سمرا علاج دیتا ہوں؟
6: علاج تقریبا 3-4000 روپے علاج وکلا۔ اچھا
4: 3-4000 روپے او ہفتے دو لسروز دو ویوا۔
6: ہاں لسروز دو ویوا
4: اگے سر بالکل
6: بالکل مسئلہ ختم شو۔
4: اچھا بیا تس سنا گرو گلی
6: زل کخپل پٹے گاڈی کی غم خوشی جی سیرت گا۔
4: اچھا
6: وزل دے کور ترا گلو
4: مجھے تو پھلا مسئلہ دا۔
6: ہاں دے مخ پھلا مسئلہ دا۔
4: اچھا اگے خلق جی تو آواز دور یو تس پیغام مر کے
6: اختا پیغام ور کو چے دا ڈاکٹر تر راجستھان ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکڑے رگا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
4: صحیح دا۔ او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے۔
6: ہاں ڈیہان ہے۔
4: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا خوش حال ہو۔ السلام علیکم۔
7: وعلیکم السلام۔
4: اجی صاحب نوما مسد
7: شیر عالم۔
4: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
7: لپنگی لا کے جرا غلا ہے
4: لپنگی۔
7: ہاں لپنگی
4: دکم زو کے
7: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا۔
4: اچھا
7: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا۔
4: اچھا جیسے بیماری ہوتا تھا
7: بیماری دا ما بچی نہ کیا دکان بچو گا میں وہ اوس ان شاء اللہ پارک باندھ رہا ہوں۔
4: اس کو پارک باندھ پیشہ ہوا
7: ہے۔ ہاں ان شاء اللہ پوسو ہے
4: پارک سمرا دوی ڈاکٹر صاحب در کڑے وسوری
7: یار غیر آوا یا سالیوس تو وز راو کو شل اور وز ما استعمال کڑا۔ یہ شل اور وز پر سرستا اس میں نور جوڑ کر سالیوس تو وز تبلیغ کروانی۔
4: اچھا اچھا صحیح دا وہی پارک باندھ پیشہ ہوا
7: ہے۔ ہاں پارک باندھ زوان چھ پوسو ہے اندازے پر مطابق پوسو ہے۔
4: اگر خلق سے پیغام مر کے چ کم تو آواز ہور وی۔
7: ہاں وہ تو بوائے مل ان شاء اللہ ڈاکٹر تو درمو۔ ڈاکٹر سے نام اندا سویل نام
4: ڈاکٹر نور حسن خان۔
7: ہاں ڈاکٹر نصار خان
4: صحیح دادا ڈیرا منا خوش حال ہو سے
7: مہربانی۔
4: السلام علیکم۔
8: وعلیکم السلام۔
4: سنا محمد
8: محمد رفیق۔
4: کم سے سر تعلق سے
8: سنا مچن خیر سا۔
4: اچھا تو تسا بیماری وا
8: ماتا وسیرو مسالہ وا۔ او ډیر اباده مساله وکړه چا برتل چې پلان کیج تلل څه چا برتل چې پلان کیج تر اسا
4: خونی به سیرو کنه
8: او خونی به سیرو۔
4: اچھا
8: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترانم به ډاکټر صاحب بس تول چې بس ان شاء الله تاسو بار شه خدای مو حقیقت نه
4: صحیح دی نه مخې ګرځیدل په نورو ډاکټرانو
8: او ډیر ګرځیدل په بازار چې څور ډاکټرانو دا غون دی وګرځیدا
4: او څه بیا
8: او څه خو به ول چې اره دا خونی به سیر دی دا به اپریشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنه۔
4: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن۔
8: ها اپریشن به کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
4: اچھا ډاکټر صاحب ته چرو
8: 30-40,000 روپے مند لگا بولے خدا بس آپ بس پسالور 500 روپے دے دالتا بس پارے
4: سیدا او دار تو جی

0: ته
1: دغه پته هوشه. ها بس دا ما ول کدا خواز هر یو ټوله لخوا دا خبره ورته کوم چې بس دج ترایسي د ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی
0: ته هوشه
1: هغه لري باندې روشه. بس دوه ته پته سره ډاکټر صاحب دوه ته غونډه ته پته سره موږ لاکه چی. ها ها ټول ته ٹھیک ته ډیر باندې.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نما مسدا
3: داؤد جان.
2: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی؟
3: کوټا زم نه راغله.
2: کوټا زم نه. اچھا اجی صاحب ته مخکې هم دلته کې راغله وي په یو پېته کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوا سره څه فرق شوه کنه؟
3: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د سر زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غاڼه ورته کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار دغه میته تکلیف پر جوړ زه اگر تمہیں دوائی گانے اگر دوائی گانے والے اچھا اگر دا شس بیدار سر درو کر رو سر در ان یہ شاد دوائی دا دوائی زایا نہ جی دوائی دوائی
2: بھی تک شاد یعنی یو بچا دی بیمارو اگر ٹھیک شا اگر دوائی دی بیا بلب
3: بلب چیتا وار گلا
2: اگر اس طرح ٹھیک
3: اگر اس طرح ٹھیک سو
2: اچھا
3: کو سے نر زبیا خپل بیا را گلا ما دوائی دگی ما خپل تکلیف بکلی درا تا ان جو دوائی بیا یعنی
2: رغن نور حسن صاحب
3: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا
2: جی صاحب تو یہ بلا خبر او کلا وقتی تاسو چون کہ ما سره ناس تا یو خبر او کلا چما تا خلق وی چتا ریویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ تہ ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر او کڑے چہ دا انٹرویو بیا ویر کے داخل کو تا پتہ ولے گی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا. ہاں
3: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتانے کے جکا چہ تے تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور دور غلے ہم دشہ دوائی دا جس سر زوی مشو سر دور دور بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شک دوائی دا اڈی پشتانے کے خلق پتہ کی پل کلی لکی ور کوٹا زم مال انجی وا لفظ
2: کوٹا زم انجی تن پشتانے کے چکر ریو بندے
3: انٹرویو
2: ڈاکٹر صاحب کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزدے نو چونکہ تاسو د زئی ہے نو تاسو خو دا ایڈریس وشه چې دا خلک خطا کی جناب یا
3: دا د مخچب سوپر مارکیټ ورته ولدا دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای دړې د خانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور روز ناز دی ارشاد ورګو
2: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
3: اسپتال
2: پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکید چې اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نہ کولی اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان سے
3: مہربان.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نما مسدا
3: داؤد جان.
2: داؤد جان صاحب دے کم زو نہ رغلی ہے؟
3: کوٹا زم نہ رغلا.
2: کوٹا زم نہ. اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگر دوائی سر سے فرق شو کنا؟
3: ہاگا تما رغلا ما زوی میرا وستا ہو ہاگے دوائی سر زوی ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹک ٹاک سر درا ڈیر دوا گاڑی مرتا گوالے ہاگا دوائی بردو ما بل زوی بیمار تاک دی بیتیا تکلی پر جوڑ سا ہاگا تمی دوائی گانے ہاگا دوائی گانے والے گئے
2: اچھا
3: دوائی گانے ہاگا دا شو سے بیدار سر درا اوکر رو سر درا ان یہ شاد دوائی دا دوائی زائی نجی دوار دوائی
2: بیتا گوی شاد یعنی یو بچا دی بیمار ہو اگر ٹھیک شا اگر دوائی دی بیا بلب
3: بلب چی دوار گلا
2: اگر اس طرح ٹھیک
3: اگر اس طرح ٹھیک سو
2: اچھا
3: کوسے نر زبیا خپل بیا را گلا ما دا دوائی دگی ما خپل تکلیف بکلی درا تا ان جو دوائی بیا
2: یعنی رغن نور حسن صاحب
3: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا حکم
2: اجی صاحب تو یہ بلا خبر او کلا وقتی تا سو چون کہ ما سره ناس تا یو خبر او کلا چ ما تا خلق وی چ تا انٹرویو ور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چا تا ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر او کلا دا انٹرویو بیا ویر کچھ داخل کو تا پتہ ولے گی چاو و کس رز بیا حل اوڑیا. ہاں
3: بالکل بعد دا خل با ڈیپ سنے گی جکا چیتا دا تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور دور غلے ہم دشت دوائی دا جسر سران زوی میں سران دور دورا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شد دوائی دا ڈیر پسر نے خلق پسر دا کی پل کلی لکی اور کوٹا زم مال انجی و اللہ پسر دا کی
2: کوٹا زم انجی تلکن اس پسر نے کی چکر ریڈیو مندے دے انٹرویو رو گرے
3: تا تکڑا ڈاکٹر دا چھرا صحیح ڈاکٹر دا مالک صحیح ڈاکٹر دا تکڑا ڈاکٹر دا
2: ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا ددین الوا نور سو کی تو پجن گلو دی تو آواز زور بھی اگو تسا پیغام ہے کوئی
3: اب دا پیغام دا چھے بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا تا رائے صحیح انشاء اللہ بشپار در گئی اپنے تک دوائی دا صحیح دوائی دا آز اپنے ٹک سو آئے مورترا
2: تو
3: وہ جنہ ٹک سو آئے مورترا چکا تا سو آئے مجھے بھائی ڈاکٹر دا آج جکا تا پرتگر دیر دا ڈاکٹر دا راجی

0: السلام علیکم. السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندو رونو پما باندې ګران دیشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو
1: نا پس فرق هم اسمو واسه
0: ګران اوریدونکو زین تاسو ورور جنگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیټکس پاکستان له طرفا دی لک سټوډیو نا بالکل بیر راس باندې کیږي
2: ډور وړي وی کورش اکثر ګیلار د کیږي دا سرنګ سره پروبري
1: بالکل تاریخ نه دا ګیلې هر وخت متاه کورش کډلې خو چې کله نه مې کورتا اسما واشنگ پاوډر وډل شه ریکړې دی او ستول کور ولا نه پښول دی
0: بالکل اردن کو اللہ کا سرنگ تاسو پتہ دا پروگرام ہر مخستان شپے 9 بجے نو خطر 10 بجے پورے تاسو دیشما طرف نہ تاسو روان برائے راس مندی کی گی او چونکہ نن چکم ٹیم دا نن چکم موقع دا غو ما نو از کہ ما خو تاسو پتہ چی ہر بوت پر شپے تاسو سر پروگرام لایو کیڑی خو چونکہ سمرہ دی مورا اور دن کی دی چکم ریگولر دے ایشما اور دن کی اگا ٹولو تا پتہ دا چی کرام بھائی آؤٹ آف سٹی دا نو دل وجه بیا پروگرامونا زکاو خافی زهیر بایه کئی
3: لا مکان وزلی دا داز مکا اسمان سوچی لا مکان وزلی دا چه نور دا محمد
0: خو برحال زو بدا وان چه دی لکی 88 چی کما لینک تا دل وجه زو لیٹ سلنا زکا چه لکی 88 پا نیٹ چه مسئلہ دا و نور چه سمرا ہاں ما سر پا دی وقت چه کارکتا ٹانگ تا دی خان دا وانے دا او دا سنور چ سمرا ہا چے نلی دی زلمی ریڈو نو شیر دا یا چ کما دے مڑا ٹل اور دن کی دی دا ٹول ریڈو گانے ما سرا لنک تھی خوچن کے لکی 88 نیٹ ما سلے ل وجے لا او سرا سے لنک نہ دا او دیل وجے لیٹ سلنا دے سٹارٹ ما لیٹ واخس دو ما غدا شاکر بھائی تے انتظار کرو مال چ کلا پ لکی 88 بنی لنک سے انشاءاللہ بیا پروگرام تا سرا چلاؤں او بالکل او زدا وان چ شاکر بھائی میسج تا او کچھ بالکل لنکس لے اوپر آسا او دا ډیر ښه خبره ده ځکه چې ما هوم چینل چې کوم دا غو لکی 88 ته تاسو پته ده چې ما پہچان لکی 88 چینل ده ځکه چې دا دل دیج نه ما سٹارټ اخستای دا او دینا چې کوم ما پروګرامونه شروع کړی حالانکه زه به دا وایم چې ما کاسمیټکس پہلا سٹارټ دی لکی FM 88 چینل چې کوم نورانچه دا غنه سٹارټ اخستای دا

نو بالکل اور دن کو پروگرام دیس ما کشمیر پاکستان طرف دا نو اور دن کو چ سمرا ہا دی ما اور دن کی دی ٹائم چ ما آواز اروی نو غٹول تا پتہ دا چ بس اگے وا خبر دا نور خو چ مر سمرا حمل گری رازو سمرا جی گان رازی بس او صرف او صرف دا اسما کشمیر باندې مش خبرے کو او ما خپل دا کوشش چ تا سرا دایو گنٹا خوش گوار او گپ شپ چ تی رسی مکان وزلے دا داس مکان اسمان سوچ لا مکان وزلے نور ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چ سمرا ہا دی موڑا لسنر دی سمرا ہا دی موڑا کسٹمر دی چاغ دی اسما پروڈکٹ استعمالی نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور خلق تہ دی چ بیا دو مشورے ور کئی نو دل وجے دی موڑا اسما کاسمیٹکس چ کوم پروڈکٹ یہ ہر جی چھ خلق استعمالی او زبا دا وائیں چھ کتاسو دے سمرا دی ما آواز رو پ لکی 88 باندے یا 88.4 ٹانگ باندے یا گلوبل ریڈیو 91 ڈے خان باندے یا زلمی ریڈیو نوشیرا باندے یا سونو ایف ایم باندے سیر چیر تا چیر تما آواز رو دا ڈیر خوش قسمت یو سکا چھ دلتا ہر جی چھ تاستا پ کلی چھ پ بازار چھ تاستا نیز دو پروڈکٹ ملے وی زبا دے پرون دے ابلا وس خبرو کا چھ پنجاب نہ مات یو کالر را گئے دی موڑا علاقے ہو او پنجاب نا ڈیر لرے ہو دی ملتان سیٹ تاو نہ ہما تا کال کچھ جنگیر بھائی مات اشما ہر بلائل پچا دی اسرا اسرا اشما فارمولا کریم فیس واش دا مات پچار دی نو ویل چھ زیالتا ہوٹل چھ ہن خیالتا موڑا اللہ کالتا داسی دکان گئے اسرا التے موڑا خرسو ما نا ما وڑی ولل دیتا نا ورنگ نا نو چھ کلا ما یوڑ لالتا ما خلق تو ورٹ نو ہما نا بی ڈیمانڈ کئی نو زوان چھ ماتیار ولا رے نو پس طریقے بیر لڑ رے نو ما ہوتلا چھ بلا ہو طریقہ نا سبا دا ٹی سی ایس طریقہ دا پا دے بیتر لڑ رو نو پا ٹی سی ایس باندے ما غطا اشمار بلا ہے ولا رل خرچیا پر آلا ہوئی خوابا دا نو ما صرف او صرف خبر مطلب دادا چھ تاستا نیز دو پا خپل کلی چھ دی اشمار پرڈاک ملا ویڈی اشمار بلا ہے دا سی اشمار سمرا ہم پرڈاک دی آگا تاستا ملا ویڈی نو خلق کی اوگو را پا ٹی سی ایس باندے پنجاب سین بلوچستان تا غواڑی لرے لرے خلق غواڑی نن ہا لکا یو مشر کس ماتا مزدیگر ٹیم چرا گئے نو ویل چھے جنگیر خان بھائی زخو درما وانے طرف تھا نو وانے چھے بیا ما تقریباً درے سلور میں آستی بال تموشتے رو دا گرمی موسم نو ماتا اشما ہر بلائل راکا چھے زیزان سر یوسو نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمرا دی موڑا خوش قسمتی خلق تی سمرا دی موڑا علاقے خلق تی آغتا پنیز دو چھے پرڈک ملاو سی

0: نو صرف او صرف ما خبره مقصد دا او چې ایشما هر بلایل ان شاء الله هر چاته به فائدہ ورکې دا سره سره ډیر دا سه خويندې ورونه ما تر شي چې راوي جنگیر به مور غښونه خودم رضایت په خوښې دل نو چې تاسو ایشما ټوت پودر را ماشالله اوس مور ډیر دواګانې تک مور غښونه بالکل صحیح سلل حکم درد وکوم وینې بیا کولې هغه بالکل سره صحیح سلل نو زه دا وایم چې سومره دې مور پروډکټ دې ایشما وال ٹول دے فائدے پروڈکٹ ٹول خلق تا فائدہ ور کئی
1: اسمان سوچلا مکان مزلے دا داس مکان اسمان سوچلا
0: داس کامڑا دی اشما ایکو سی شربت تچ کوم مے دی والدا تا سو بڑے شربت نو استعمال کری دی مے دی پر نو مے دی پر اول خو تا سو دا وایا دیر داس خلق کی پ مے دی چے زخمی بلا ڈاکٹرانو پس گرزی دلائی وی غا نا علاوہ د علاج نہیں سلائے بلا گولے خری نو صرف او صرف دی موڑا دوا پروڈکٹ دی مائی دی مکمل کو رستا دی موڑا وال ایشما ہربل آئل اگر با تاسو دا سے کہو چی پنہارا باندے بیا تاسو دوا چمچے استعمال ہو چی تاسو کلا روٹائی خرو نو روٹائی نا تقریباً تقریباً یو تیس منٹ مخ چی ایشما ہربل آئل استعمال ہو بیا چی کلا تاسو روٹائی خرو بے غباد نیمے گھنٹے بعد بیا تاسو ایشما ایک وسیع شربت پسے اچھو دوا چمچے نو انشاءاللہ دا تاسو مکمل علاج دا تاسو چی کم علاج دا جاری ہو سا تو انشاءاللہ تاسو مائی دے سمر بیمارانی ٹولے والا ہو سر ختم کی
1: ایران و زلے دا دمخ پا تجلو یروم ایران و زلے دا
0: نوزو بیا تاسو دا مشورہ در کنو چی اسے پا ڈاکٹرانو پسے مگر زو زکا چی پا بلا پیسے تاسو خرابے کو ٹیسٹو نا دی دا دی آغا دی مائی دے بس آغا بیمارانی دی چی تاسو خوراک کو خوراک صحیح نہیں خام خام رچکی پچھے تیز خوراک نہیں مسالے والی نو دے سر خام خا بیا مائدہ خرابی نو ریگولر تاسو ان شاء اللہ دی مورا ایشما ربلا دی مورا ایشما ایک وسیع شربت استعمال کو ان شاء اللہ پ میاس دے دعو چی مائدے مائدے پورے فرق کی ڈیر دا سے خل کی فائدہ و تمیلاؤ سی نو بیا غیوا میاس تاسو استعمال کو بیا دا سے ایچ ڈیر مائدہ سڑی خراب پئی نو بیا دعا میاس تو درے میاسو پورے تاسو مورا دا کو رسو کو

0: یو پیرا کال کړی هغه به کال نه کوي چې چا یو پیرا ما پروګرام چې کال کړی بالکل دې کال نه کوي چې نوی کلران څوکي اچا ګیلې کړی نو هغه چې کوم د ما زړه اورېدونکي دي ما ته کال کړی هغه به بالکل په دې نه خپه کیږي ځکه چې په سوا او تعداد سره ما تروازې خلک راځي وایي چې موږ کوشش دی چې تا پروګرام چې کال وکړو خبرې وکړو گپ شپ سره ولګو ریزلټ درکړو ځکه چې موږ هم د ایشما پروډکټ استعمالو نو بالکل هغه کسان دې بیا کال وکړي نن یې غوته موقع ده چې سبا ته بیا ما ته دکان ته راځي بلا ور راځي چې دا نه وایي چې ما کال نه ملاوي چې هغه ته زه ویلی چې ما تاسو ته موقع درکړې وه فل موقع مې دروازه زاړه چې کوم مالی سنر هغه مې خاموش کړي وو هغه به کال نه کوي نن نو بالکل زړو اورېدونکو ته دا وایم چې نن پروګرام نه خوند او مزې واخلو ځکه چې عزیز ماما ما سره بالکل موجود ده په سټوډیو چې السلام علیکم اینڈ پخیر رالے
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سرانگی زید بھائی شے برابر ہے
1: الحمدللہ فضل اللہ
0: سرنگی صاحب دلکا پرون خو پروگرام ہو خو پچھے خطا اسنا پرون پیچ پچھے خطا اسنا
1: نیٹ مسئلہ
0: بالکل پرون چکو مدا عزیز بھائی راغلا ہو او یہ بعد پروگرام تا ریڈ ہو خو بہرحال بیا چکو مدا دے موڑا چکو نیٹ ہو دے ما خپل نیٹ ہو آگا بالکل خراب ہو دے پروگرام دے پرا صحیح نہ ہو نو بیا موڑا پروگرام نہ ہو ہنن خو ماشاء اللہ نیٹ صحیح دا وہ عزیز بالکل پٹھے مرا آگا ہے اور ادن کو مینا دا
1: بالکل
0: یار عزیز سو آئے تو کلا کلا خطوے چھ یار پروگرام میں اولا گو تلا گیا وے کانا کلا کلا خو کورسی پروگرام رو پسی آروے نو بیا خلق آروے زکا چھ اور ادن کی خو دیر رزی کلران رزی کانا اخو وے چھ یار نا خود عزیز ماما نے دارا وستا ہے نو زو تے بچی رویندا بیا خدا سے دا چا خو ہوائی مرغدا ہوائی مرغدا کلا ملتان کلا ٹھان کلا ڈی خان کلا دا سے اسلام آباد پہ شور گڈ گرزی دا سے بکلا کلا مو کئی چھ دا سے چھٹیا نی دا سے محرم ہی زو کہ اللہ دے دا محرم تل را ولئی
1: یار خبر دے صحیح دا اس کاروبار ہو با کیا کر خام خاموش ہوس گاڑی دی چھ
0: کاروبار ہو با کیا خو خیر دا اور دن کو تا گورا
1: تابیدار تا
0: زو دا توائی کنا چھ
1: مڑے نے پلیٹ دلا ران
0: ہفتے چھ گورا ایوا چھٹی چھ دا کنا تا ای ہفتے چھ دوار روز ایک سرتا چھٹی
1: ہا دوار روز
0: نو دوار روز چھٹی نو بیا خو خام خام ہفتے چھ کلا دوار روز پروگرام کلا درے روزی نو یو پروگرام تا بخام خط چھ کما دا ما سرا کر
1: تابیدار
0: زکہ چھ لسنر دے ڈیر زیاتی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: کلا کلا کو سو کو ای کنا چھ یارا مڑے دے نن شوار کڑے بہرحال بالکل اللہ دے قدر کا زکہ پتور شپے بنے را لے نو کال موبائل دے بانو ما تا تو وقتی کال کو خو موبائل دے بانو بیا دے بچی چی کشات ویل چیر دا خو چارج نہ بچے نو ما تا پتہ ور چھ دا خو چارج نہ بچے کنا نو بہرحال بیا سعید چ پروگرام تر ورا سے لے ما خوف کہ تر ورا سے بہرحال ڈیر اور دن کی پتہ ٹیم چھ دا وائی چھ یارا زبیر بھائی نستا خو زبیر بھائی تا دعا گانے کو انشاءاللہ انشاءاللہ وس اللہ صحت ور کڑائے دا او انشاءاللہ چھ کلا بیا پروگرامی نو بل پروگرام چھ بیا زبیر بھائی ما سرا موقع بھائی غتا ور کو او انشاءاللہ بیا بس صحیح اور عزیبا پ شاہ شاہ
1: ڈسٹرب نہ منا
0: خام خا انسان دا بیماری رسی کنا لکا نن دا سے کس ما ترا غلاو کنا ویل چھ یارا جنگیر بھائی زبیر بھائی سما سلا دا نو ما وتلا چھ نہ دا سے مسالہ چھ دا سے سغاٹا بیماری دا خام خا انسان دا انسان دا خام خا پدی چھ دا کی سارا زی انسان دا بیماری دا صحت دا پچھ رزی کنا نو بالکل دا کی صحیح پچھے زکا چھ انسان سارا بیماری تڑ لے دا نو بالکل مردو آگانے مردو تکڑی دی سمرا دی سمر دی آغاو تکڑی دی نو انسلا زبیر بھائی واس بالکل صحیح سلائے دا شاہ عزیز بھائی
1: بس وہ گرمی دا کا منے گزارا با کیا
0: دار تو آیا
1: جی جی
0: چھے اسم دے زوان چھ دا سی پرڈک پنی چھتا بنی اسم
1: ما سستا دی پرو میں دا غاش درد واقعی سنائی نا
0: دا خبر دے سہی دا اور جن کی دیواری کچا غاش درد کئی ادا سے دیر درد کئی نہ سہی کیری اس ہربل سپرے دے اور کئی ان شاء اللہ کا سر بالکل صحیح کیری
1: تیل اور دا
0: ہربل سپرے سر بے بالکل صحیح گنا دا خبر ہے کنا لک اکثر دا کسا اس سمرا اور جن کی دی اغام اور سر پدی پوی دی
1: بالکل
0: سکا چھ دیر خلق سر بے اس مٹول پروڈکٹ پراتی کم دے ریگولر دی کم اس پروڈکٹ دی لک اس ہربل ال دا اس ہربل سپرے سلا ٹوتھ پاؤڈر سلا نو دا اس مے کو سیٹس چا مے دے چھ اس پی درس گارنٹی سره دا تاسو ته وایم چې په کچا مې دی چې شپې درد سه نو ایش مې کوسې د دوه چمو چې کوئی درد دی سه
1: کې داسې کې برف ته کې سړیا چې وو ته ور واچا کنه اما ول کجلای زوند الیانو هاي بګیدو.

0: بوتا وراجع كان
1: بياخو جت دا فخري بياخو بس ما شيء
0: دا وش تاوس ما هو نوس وش كان ما دا وش تاند يا تاوس أربعة كان لا لا كجرا بس ختم تكرر
1: لا وتيا تلف ما نغنم كبي أخو بشل كاو چه دا شربت پوهه بیاغه غنم لاسو بجا شل مانا ہوتا
0: ہے او چه دا وری چه تلو لو کرے پشاور دا میرا چه شربت نہیں سی ویرا مالا دا پائے تھا کو دا دو کوئی اوپر ہونے چھے مو شربا کا زیا شل
1: نو ماشاءاللہ گورا تو گورا چ سمر دی مڑا فائدے پروڈکٹ اس مائی کو سیڈ دیر خال کو پریڈو را زی لگا زدا نو تو ہر چاول پ پخبل جی صحیح خود مڑا چ کوم پروڈکٹ اخ بڑیر زیات صحیح کنا
0: بالکل
1: نو ز بکلو سلسلہ شروع کو
0: واخلا واخلا
1: 0342 733 1299 دا یو کلر اخلو امید د چ دخ کلر ما ته چیر کال نه کړای زکه چ اوردون کی اوردون کی با وای چیر دخ کلر چیر کال کړه او کچیر ما سره پروگرام کړه یا بیا کړای خو کال بیا نه کړای کنه السلام علیکم اینڈ په خیر رالی سو خبره کړی کوم جنا هلو السلام علیکم جی سو خبره کړی کوم جنا آواز لیس کی سپیڈ وار کمن ہوں خبر ہے کہ دے لکی مروت نا زخو دے نمبر چھ خطا اسلام ما خو ویلک محمدین پر آگئی محمدین سر دے میل جول نمبر دا کنا نو ما ویلک محمدین را آگئی زکا میں کال ذریع اس کا
2: دا باستی
1: جاتی دا اور دون کی بوائی چھے وہ دارے را من ہم چیر تا پروگرام سر کڑای دا ما سر اخو محمدین پروگرامو نا کری دی خو کال اندہ کڑای ما خو سٹارٹ چھے دا ہوئے لہا نو دل وجه بیا ما چې کله تا سلام واخست مالا دا خو خطا ای او आवाज د کډکی ری پته نسته چې چنوال پاتې نه دی خور دی کله
0: او کله چې نوړې پته نه لګي
1: عزیز ما ته سلام
0: وعلیکم
1: دور او روز سلامونه خله اچوي دا سلام خو نسیار وې دو خیر ده که پولیس لټ ما مای کنه دا سي پروڑو کوٹھا مستا کنا دا چھ آواز دی تیز روز
0: او بالکل سپیکر چیک کر
2: لو اے کر وی دا
1: و سید اینا کنا خیر دا گرمی خوب برداشت کوی چھ یشما پروگرام چھ کال کیا خبرے کوی نو خیر دا کنا لوش کی گرمی برداشت کوی عزیز ماما برابر دا قطا سو بل خوب گرمی نی زکہ چھ تاسو علاقہ خوب بالکل آزاد دا زون چھ گرمی بنی لکی مروات چھ اچھا سگی چھ تودی سی بیا گرمش کیا یارا اے داس جمیل خان دو پل چکم دی کنا آغا پل بیا باران نسلی دی
0: شپا سڑا ہے
1: شپا سڑا دا دا خو بے جمیل خان تاو سر چل کئی تاو سر دون تر ولر یا دو پل باران یا شا شا نور سرنگی خواب مغار وے دار ته وای چې وچه ګرمي زیاته سره نه او ګرمي کا زیاته ده د مورا اسمار بل سپری دی او استعمال او ماشاالله زبردست سپری مو تاسو سره وړي دی ګرمي دی پارا انیا ته ډیر خوښ ته ده انیا دی لازم دی دا
2: ماشاالله
1: ټیکټ ته وتا کاټتا نه
0: ادا سم وای کنه
1: گورا دام شران خو ډیر بخت اوری گورا دے برکت دا چې کله نه کنه بیا به تاسو پته ولګي بس گورا دغه ټیم چې دعاګانې ونه غټه سیدا ها عزیز بھائی چار بلال اتورا شیو تم فیور مالش کا سارور مالش کا چې دواګانې تکي
0: چې عمر سیدره حد رئیس
1: معلوم خاتون محرم دا کنی سبا دے شامل کری وای خو زمان چھے بس سعید دا دیر مننا والیکم السلام والیکم السلام دیر مننا جمیل خان لنڈی وا لنڈی وی چھے جمیل خان رو سرا دیش ما ٹول پرڈک ملاوی جی
0: دستیاب ہے
1: دستیاب ہے

0: بالکل اردن کو تاسو کال کوای سو کالو سلسلہ بس کشوری کو چې بیا اردن کی مینا پیڑ دی 0342-733-1290 او 0301-80-84-300 0342-733-1290 او 0301-80-84-300 تکلیف دانے پر خیزی گرما کے پر خیزی نغدے پر ڈیر ضروری دا کالر رکھ لو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہادر خان خبریں کہ بہادر خان گورا ماتا طویلا مالا طویلا چیزبا دے پپڑو تھانا لار جوڑی نا بہادر خان خالق پیزانی گولے دا سے خالق پیزانی بہادر خان پر آ گئے بہادر خان آواز کو تیز نہ درجی عزیز ماما وال زبردست آواز دے دا کڑکڑا دا سی ہوا ریڑو باندھی روسی بہادر خان نوی کلر ران رزو 0301-80-84-300 چنوائے فریش کلری. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. بس نوی کلران چې اکثر دا کی صحیح چې بیا الله کال باندې خبرې نسی کوای الله کال یا میلاو کی بیا وای چې سبا وایم او بهر حال چې سمره نوی کلران دي تاسو هم مکو تاسو چې یو پیر کال میلاو سی ان شاء الله خبره خو بزته نار باسه. السلام علیکم. السلام علیکم. زا چیسو کے دے دخ نمبر والا 0301 والا نو بالکل زکا بیا کال مکو چھے دو پیر میں تا تا موقع درکڑا او تا کال خبریں نکی ریا. السلام علیکم.
2: تالا زارو یو نور دکا بے پورتا بہ حکم دقفا.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جنگیر سے سنگے چل دے
0: خیر دا برابر ہے جی. سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا
3: زا جعفر شاہ خبر کوم دا نور شیر نا دا خوشحال بابا مزار نا
0: ماشاءاللہ دا خوشحال بابا مزار نا خبر ہے کیا سرنگے چل دے شے برابر ہے
3: شکر الحمدللہ تا سو خیر جی
0: اللہ احسان دا درتے وچ پکو میں چینل منے ما پروگرام اروے زلمی باندے ما آواز اور ڈیر مانا ناو کنا ما خو اور دن کو تنن ویلا دی لکی خلق تا چھ نیوی نیوی کلران رائے سی چھ ٹول خلق کو کال ملاو سی
3: بس ما پڑھوں بیزل بارے تا سوال خبری کی گی جی
0: شا دار تو چھ پروگرام سمرا ٹیم کی دی چاو رے
3: زما خو تقریبا کار پروگرام او سما
0: شا ما پروگرامون ار وے ما والر پسے خبر ہو پوئے گی ماں والے باندھے کہنا
3: بالکل پوئے گا ماں خبر ٹول باندھ پوئے گا
0: کہنا ماں والا زنا دا سے خل کی کہنا چھپ مڑا سے باندھ نہ پائے گی وہ کوشش کہوں کہنا لگا صرف زبان تک پروگرام نہ کہوں زمان ٹول خلق تاپ زبان پوئے گی روزگار کے دکان دے دا سدے سکار روزگار دے دا
3: جما کو آرمی کی ڈیوٹی دا جی کوکنگ کار کو
0: کوکنگ کار کے شاشا پروگرام آر وے
3: بالکل
0: ضروری تھا کوکنگ شار دا کنا نو بیا گرمی زیادہ ہی کنا
3: بالکل اوس عمر سره پروت ته کور کې مشته الته په یوټه کې مشته الته استعمالو ما چې کلم لاس مې اوسو دی هغه ټیم کې استعمال کوم
0: زکه هما تا ته ویل چې هربل سپری ډیر استعمال او دی او سره او سره ایشما صرف زکه چې صفائی کار باندې ډیری نو هغه ډیر استعمال او دا د وښو نه تا ډیر زیات پرچار کیږي با
3: هربل آئل شو هربل سپری شو دا خو ریګولر استعمال او صرف اوم استعمال او صرف مکور تر وړي دی
0: ښا بس ای رزلټ نه مطمئنه بالکل سو
3: فیصد
0: کیا خبر السلام علیکم جی سو خبر ہے
4: کیا
0: خبر بالکل خبریں نو غریبان تم موقع نہیں ملا ویری السلام علیکم جی سو خبر ہے کیا نیاز خبر کیا دی بنو نا سرنگ چل نیاز اور رشے برابر اسی ات شدا
4: الحمدللہ مو پہلا دفعہ کہ کوم از کرتی کے پتہ کے جو ہو
0: پہلا زال دے پروگرام چ کال ہو کا
4: جی
0: پہلا زال دے پروگرام چ کال رتا ہو کو
4: جی
0: او بنو چ کوم جی پتہ کے رے جنید بغدادی دو کلی پلا پاتے کے رہے جنید بغدادی جنید بغدادی سے کلا وادو مش در اگلی ہو سہی رہا
4: خبر کراچی کے گرمی نہیں تھا نا جون جولائی اگست
0: آؤ
4: گرمی
0: گرمی بالکل بالکل

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جانجير بھائی سنگے
0: خیر دا برابری جی سوک خبر کیا ہو دی کم زائرہ
1: محمد
0: جنید دے خوشحال بابا مزار نا سرنگ چل جنید بھائی خی برابر صحت دے خدا طبیعتان دے خدی
1: شکر الحمدللہ خیر
2: شکر ہے عزیز ماما تم خیر علی وائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام روزانہ خیر
0: دا جنید بھائی درد جو سورہ ٹیم کیڑی پروگرام اروی
1: پروگرام کو تو ٹول اور دوسرے ٹائم پروگرام اور سارا نام اور ماجر نام پسند
0: ماول پروگرام نہ دیار وی دلی دی ک پہلا وار دیار وی
1: سات والا اور قدم پر پروگرام نا
0: صاحب اخو عزیز ماما پی جنے کنا ضرور جانا بس پتہ نہ سچ سگنل تو سرا وفا نہ اکڑا کتا سرا بیلنس وفا نہ اکڑا ہو کال لے کر سچ خبر مکڑے وے خدا بے دا سے اس سچ تا کال کر س او چونکہ مال طرف اند تا کاٹ تال طرف کاٹتا او بہر حال سو وایو چے خبر اس لبیا بیا خوان کڑا وے زک چ نوی نوی کالرانی بیا اگو سر خبر ڈیرے خوان کئی بالکل تاسو ہر اتلائی سو 0301-80-84-300 گورو چھے نیکسٹ کالر سوکتا دیکھوں جینا دا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سندر جنگیر بھائی شای طبیعت شدائی
0: خیر دا برو بار سوک خبر کیا ہو دیکھوں جینا بس ماڑا بیا خود برابر عزیز ماما خود برابر تا ویلا چ عزیز ماما لے سکو زبیر دے سکو دا عزیز ماما رغلای دا
3: عزیز ماما در وستلای دا یاد تے سکو زبیر بند تا وشول
0: بس ان شاء الله زبیر بار ایسی اغا اس برابر دے ان شاء الله بل پروگرام چ زبیر ی سرا
3: بس اللہ دا روح وسو تی ای وار دے کی ما لاتیفای چ وکڑا پانا بعد وی سی دا ای ورک شاپ چ یو سارا ی درو رات پ و یو
0: وا تا زو پنا زیر کڑای دا کنا سعید خواجہ خان بھائی نن خو میں پروگرام نوی کلر آنو تو خو تاثر میں خبر ہے اکڑے خپا نہ سے
3: وشوا وشوا
0: لکھا اوکے اللہ حافظ زکا چھے ماویلا دخ کال میں زکا واخص عزیزا چھے مالا دا کس لکا چھے مشر دا کنا نو بے مالا خو آواز ندا سے مشر گوندے مالو نو دیل ہو جے خو بارال آوری دن کی دی پدے نہ خپا کی دی چھے دیر بدا سے ہوچی یارا ما کال ناخلی و دو والے واخص نو بالکل نور کتا سو ہرات لائی سو السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
4: اسلام خبر ہے کون دی خان جی سب سرنگ ہے شے طبیعت چہ خیر خیریت
0: اسلام اور اور شے برابر سیت تے خدا طبیعتان دی خدی
4: الحمدللہ جی سب خیر خیریت تر تر سرنگ ہے نور وقت سات کتے ری خیر خیریت
0: بالکل اعلی احسان دا سورہ ٹیم کی دی پروگرام اور اسلاما
4: زکو 2020 نا پروگرام ار وما
0: ما تے پہلا وار کالو ک مخش دے کڑا شیرے
4: نا تا تے پہلا وار کال کڑا تا کو بوت پ بوت پروگرام نا یو کلا کلا بوت نا علاوہ مرا تے پروگرام تا
0: ہاں ماشاءاللہ بیا خو ریگولر لسنر دے ما او ما دا می شوکل کنا چ نیوی کلا ران نا خلا ما چ ٹولو تم مو کمیل اوسی
4: کو ما خو زکا کال در ملا کو مال چ کہدا چن مو کرا تا ملا اوسی کال ملا اوسی کنے کال خو ډیر ہیش م پروگرام کڑے ر پ مشکل ملا وی
0: او کنا بس دا کوم زڑل لسنر دی دو چالس دا کڑا دا کنا بس نو تا بیا چل نو ارزی
4: دوستر خو جاتا تو وکرم اجو دو انعام دو دو بیا لس کی دا سی تی دا سی پس نمبر یم ور کڑی باج باج کلران ہوتا ہے
0: بس ما چاہتا ور ور نی ور ما دے پر ٹول لسنر برابر دی ما صرف دا یو موبائل دا دے چ دوڑ سیمان دی ما چا سر دا گپ نستا
4: بس دو خدا نے اس مول پروگرام ریگولر اور ما تقریبا چکا پروگرام ختم سے بس نہ باز جا موبائل کے دم دے موبائل باند یار و ما
0: صدر تو ویش پروڈکٹ استعمال کڑی دی کہ خالی پروگراموں نہ خوان داخلے
4: انا پروگراموں نہ خوان داخلا و پروڈکٹ چکم ضرورت پروڈکٹ اگم استعمال ہو ما
0: دا خبر دا بس ضرورت یا پروڈکٹ استعمال ہوا بالکل اسے پیسے ما لگا غیر خرچہ ما کا چکلا تا ضرورت یا پروڈکٹ استعمال ہو مڑا کوئی اس ما چے ټول دی ضروری پروډکټ دی
4: بس اس میں کہ وہ بلیک شین شیمپو استعمال ہم دا شروع نہ 2020 نہ
0: او دا خود محمدین ملگرا ہے غ بلیک شین شیمپو
4: محمدین دو دا شہاب دو دا واڑا تے تمرا اس کو کہ تمرا کلر ان دا واڑا پیز نہ دا ٹول دا پیز نہ او بل حاجی صاحب دا تو اچ بڑی خان کے دا اس میں واشن کر دا بچا سر ملاوی کی
0: دا گورا دا کوما دربار گلے دا شیخ یوسف روڈ باندے شیخ یوسف اڈے باندے
4: عمر جنرل سٹور
0: اس سر ملاوی کی کنا
4: بس عمر جنرل سٹور دا مستنی زیر زبر آباد کرے جنرل سٹور دا مستنی زیر خروٹی مارکیٹ کے
0: بعد ٹول سر ملاوی گورا دی مڑال تا خپل ڈسٹریبیوٹر ناستا سپلائی نے اگا کہ انشاءاللہ ہر جیتا بیرا سہولی صحیح دا
4: او دا سم خیر محمد دا ټول پیژنو
0: سید اور ډیر مننه
4: ډیر ټول اور دن کو دا ډیر ډیر دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاه عزیز ماما
2: بس خدا سی مینوال دی
0: ګورا لکا دا ګورا دا کس نوای کالر وکنا
2: بالکل
0: با دا بیا ویل شیرا ما کال نه ملاو کیری نو ما ویل شیرا ز تا سر به خبري وکو کنا نو دې ټیم شي چې کوم د ما مروتو کلای دا عثمان بدی مروتو کلی سره نه دای پروگرام اروی نو بالکل عثمان بدی وای شیرا موډا خپل کسان یو مشران یو السلام علیکم
5: السلام علیکم جنگل بھائی
0: وعلیکم السلام جی سو خبره کې دی کوم جنا عبداللہ خبر کیا ٹانک نا عبداللہ اور رفیع برابر ہے اللہ احسان دا ٹانک چھ دا کم علاقے نا خبر کیا
5: عمر خان کلی
0: نا جی عمر خان کلی نا خبر کیا پروگرام ریگولر آروے کا کلا کلے آروے
5: نا پروگرام خوزدیر وقت سارو خوکار پلے جائیں
0: کال نمی لاؤ کیر ریاں دا پہلا وار دے کالو کا مقصد دے کڑائی دا دا پہلا وار دے کال ملاو سو بس مزے وائے نن میں تاوستا موقع در کرد چھ نوی نوی کلرانو تا سارا خبر ہو سی دا دو کالو چھ دے کم اسما پرڑاک استعمال کری دی وائن دا دو کالو چھ دے چھ ریشما پرڑاک استعمال کری جامع صفا کی
2: چلو برابر
0: بس حاجی سربت خان تور سا سدام پلازی چی دکان دا دموڑا ڈسٹریبیوٹر دا السلام علیکم جی سو خبر ہے ڈیرا اسماعیل خان نہ سو خبر ہے جی
6: محمد
0: یعقوب خان اور بیا دے کال تکڑے دا کہ پہلا وار دا پہلا وار دے کال کیڑی محمد یعقوب خان دا شدا چھ قسمت تے چار اوکڑا شاہ در تو اے چھ دے ڈی خان کم سیڑ نہ خبرے کوے
6: کلاکی والا
0: کم جائے
6: کلاکی والا
0: پروے طرف نہ خبرے کوے پروے طرف تا دوے چھ دل دی مڑے شما پروڈکٹ ملاوی ری کنا کم پروڈکٹ استعمال دی مڑا ایشما استعمال ہے کنا تا تے پارا گورا تخپلا تا تے پارا ایشما شیمپو دا تا تے پارا ایشما بلائل دی تا کہ مے دے چھ زخمی بیا ایشما ایکو سیٹ دا نو تا دی مے دے شربت نہ استعمال وا نو رکھو چھ کم کور خلق تیاغا کریمان اگا استعمال ہے ضور اور جانا کال دے کٹس نو شاہ عزیز بھائی ویسے ایسا خبر ہو کا سرنګ خبره وای چې لپاپا لا پرتا ده
2: په خدای کې نو بچ پاتا
0: ده ښا دا مایک نه خپل مداله کوي ته دا خبره کې خو چې مخ داله وي مایک ته سره اړه وا
2: مایک
0: د دې نه بیانې سي داله بیانې سي
2: سر په مې نه لږ خو خبره کوي اوس پیدا کوي ډیلی
0: ښا او درد ہوا ہے شتا کلا یو کلو شاپر وڑے دا
2: موت زیادہ شاہ میرا وڑا
0: آخو اورے میں اصلا خود عید پر آزو عید
2: پر آزو
0: مرا دے وڑے دا
2: اس پہ بچے تو دائی شرے آرہا لا نیما پراتا دا
0: نیما پراتا دا نو ماشاءاللہ زو دا خلقو تا داو آئیں کنا چکتا سو دی پینزو کلو گنے یو سو دی سرپو والا نو اسی پزولے یو سو
2: یا گا زب ساڑے آگا لیا دے
0: نا نا آت نور پر اردوا سے آت پتا پتا دا بیاز دا خلقو تاں چی آس ٹون نا جوڑے سٹون نو آخا چی کان یا غی کنا بارال دی مڑا وال سوڑا دا
2: ایک نمبر سر
0: ریڑی چی بیاوری آسی بدل سونے یا من چی بٹول کانی
2: کانی بھائی
0: شا دا خبرو کا چی آگا یو صرف سیر لا ختم ندی
2: دا بس این تو خندر دوائے کنا آو چی وہ ظلم بیدن اور شیمبو میں خاتمہ دا
0: صحیح
2: سبا خبر رہی اس میں وہ دا سے لگا ہوا چی ماں لاستا واچھو نیمہ خاتمہ و نیمہ ماں
0: ماشاءاللہ
2: لاستا واچھو سامنے بغور کردے بڑی توری ہو بیدن کردے
0: خبر داسی خبر نہ نو بیال تمو صرف یت کلو دم را خلق تیمورا صرف پسرالل پر مورا یو ویڈیو جوڑا کڑے دا دے اشما میڈیا سنٹر نا اورنگ تاسو چکل فیس بک چو او ایو اشما سوری دے میڈیا سنٹر نا اورنگ دا تاسو او ایو نو انشاء تاسو تب دے اشما صرف ول ویڈیو رائی سی بہرحال دیر اپشلی ویڈیو مو کڑے دا پ فیس بک باندے بہرحال ز خبر بے گجی تر والا ہوں چے تاسو تاسو پر ریڈو باندے وایا سمرا دی مورا اکرام بھائی دے انعام بھائی دو داخ دا خبر تکئی چکتاسو یو کلو صرف یو سو نو تاسو تب ډیر زیات ټیم تر تیری ځکه چې ډیر کم کم لګی وی او ډیر زبردستی او یغه بعد الله سن خراب ای کپڑے ډیر زبردستی کی نو دا خو ګور عزیز ما مال اسې ما پتا وکړه کنه
2: اسې ایمرجنسی پر مې سر مینز راځه پر شیمپو خو نه دا کنه
0: او بالکل
2: خو ما شیمپو ختمه وکنه
0: صحیح
2: به موږ خو دورا غو اعلان نو سره کو کنه
0: صحیح
2: به مې مولي د سلاس پکې کړو پر سر مې تیر کو دا سي توري وبېل مالا یلا ماشاءالله
0: صفایې صحیح وکړه
2: صفایې صحیح یو کوم بیا سر نه ونه کېدو
0: دا خو ډیر زبردست دی خالي دی خبره ته نه چې میا سلا او تاسو صرف لاسته دی هغه یو کیلو ستا دی
2: سبا دې پټو ته لرو مجبور یې سبا
0: نه پټو خبره نه ده ما خو ته خو پتا ده
2: ما ته خو ولې کول ودانې ویلا وې چې استعمال
0: کول ودانه باندې وته هغه وته ګل پاڼه
2: ار وی یو
0: نا او تا ګور ویلا نا او ګل پاڼه خو تا خو ګورا غونه جوړ کړې وا زرسانګه خو دات د چ سولو کالو تر سه دلې دا تا زرسانګه ونه جوړ کړې دا او زما شي بیا ګل پاڼه ونه جوړ کړې
2: ګل پاڼه ویلا غدي نا نو له خو ته مخشر راول کنا ایګه ابا دې چول ټوپي بده ورې استل او دغه شي معمول دا سه وګه کنه بیا مزاګ
0: او ته چې هیڅ مسوک نه مانی ابا بیا پر مې پال نه مانی
2: پر مې پال نه مانی دای خبره
0: نو اسما خو ټول پروډکټ مانی کنه موږ خو چې سوپر هم پروډکټ دی ماشاءالله ټول به مانی بالکل حقانی چپل شوز اینڈ کاسمیټک سٹور کوټ کشمیر اډا دا نو دې سره دی موږ وحید بیکری دا دې سره نیز دو دی د دکان دا حقانی چپل سٹور دې سره دې اسما ټول پروډکټ پتا واستې ملوي دا نوې دکاندار ما ته راغلو ویل چې یاره ما نام به خامه خاخلې او دې سره سره چې کومه بیا احسان الله ورور دا توري کړی چې د دکان دا کور چې وسره دې اسما ټول پروډکټ ملوي دا چې کومه ورګاډي دی نو جاوید بھائی سرا اور گاڑی اوٹا کئی چکما دی بیٹھنی دی سر دیش ما ٹول پرڈک ہاں ملاوی ری شاہ عزیز مایوان
2: بس ہو دا حال دا خبر ہے
0: دا حال دا خبر ہے نو بالکل زخو چکما اور دن کو دا مش خبر ہے کہو کنا نو مر آ خبرو تکو چی بالکل اشتیائی زکا چی مش پو دکانو چی اتناس ہو کنا بیا دکان تا دا خلق رازی نو بیا مشتا وی چی دا خبر دی اشتیا دا لا درواغ دا مر ہوئی چی دا سی خبر نو سی چی مر خلینا دا سی درواغ ہو سی
2: دا و دا رایی چی یو پیرت شای استعمال کے گنا بیا درواغ و اشتیا دا پتہ ہو لگی چھو دا خدا شای
0: روک ماما کال خیلی خوصو ہوتا وی چی روک ماما نن
2: خونوی کلا راندی آئیم سوری آئیم سوری
0: روک ماما تا ایم سوری ہوکا
2: آئیم سوری
0: گورا روک ماما نن خونوی کلا راندی تبا پروگرام چی آخری تا راغلائے نن موڑا پروگرام چی داویل چنن با نوی کلران آخر نو زاڑا کلران بلکل بند دینا
2: ناٹ پارسیل
0: ناٹ پارسیل رو ماما دینا بان کر بلکل میسج بخیر دا شامل کو شازیہ خور میسج کړي دی لکې مرات نه وای شي عزیز ما ماته دې مړې نه دا ور کړې کسه
2: یا په خپلې دې ګړې سره تا ولا خبر صحیح ده
0: دې خو ویل به وځو دا سه چرک پوخ کبه ودا سه مړې یا اوس چړې واخلي پته نه سه دلې سنبال کې غنم واخلي امړې پته نه ولګې دا
2: کټیر ولا ځنه دې چړې ولا ځنه ګورا
0: بالکل ڈبل میسج رضی وی چی عزیز ماما اسپیشل سلام او بہر حال سوکھ چاہ میسج کڑا ہے عزیز ماما تو سلام دا نام دینا دلی کلا خو پہلے پہلا تاسو دا سے کوچ تاسو خپل نام لکھو دا سے ډیر میسجان سو خل کئ بے شکم دا اغه میسج موږ زکه نشم ملو چا خ بیا چې کومه دا نام نه لیکلای چې نام نه لیکلای نو موږ شو چا میسج شامل کو نو بالکل جعفر شاہ چې کوم دا غا ما ما میسج کئ نو وای شي عزیز ما وای تا سپیشل سلام
2: وعلیکم
0: بالکل ولی رحمان یم د بنونا او وای چې عزیز ما ما خو ډیر زبردست کا کړي وای
2: بس مور آواز اس روحان مو آسان
0: د مدینه مزر روحان ای ایم النور بیٹنی النور بیٹنی وای چې عزیز ما ما ته سپیشل دعا سلام ورکو ټول مینوالو ته سلام

0: बिल्कुल नंढी वेना फ़ाइक़ एंड कायनात फातिमा दास मां पंहिंजे मैसेज कई वई छे आवाज़ दी बिल्कुल ओके दास شازیز بھائی سدے پتھڑ را وڑی دی کالو نہ ہڈے رازی یو کالر بابا خلو بیا بھائی انشاءاللہ
1: واہ واہ واہ
0: بیا با خبر ہو دو منٹ خبر بعد سرا کم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام زنگیر بھائی کیڑی ماسو
0: ٹھیک ٹھاک خیریت جی سو خبر کہہ دی کم جی نا
2: سر اپنا خبر کم
0: سو کا
2: ماشاءاللہ
0: دلائے رزمکتا ختم سلی گرد میں اصلا انتظار وعلیکم السلام بالکل داو سر عزیز ماما پروگرام ٹیم دے عزیز ماما پورا سر بالکل اردن کو کچا دی مڑیش ما صرف نہیں استعمال کری خام خادی یو پیرا استعمال کی نو ان شاء اللہ زبردست ریزلٹ پاور کئی او دی مڑا صرف نہ بڈیر خوشی زکہ چے دا داس پروڈکٹ دی صرف چے ہر کور ضرورت دی ہر سڑی ضرورت تا بہرحال چتا سو کومے خوین دی پلس لس ذرا پ دولس دولس ذرا یو جوڑا کو پ اتا ات ذرا پینز پینز ذرا بیا پ تا سو پ صحیح صرف نو مینزو اگا جوڑا بیا خراب اسی نو تا سو دی پر ڈیر دیش ما صرف ضروری دی بالکل تم کو ٹیم سر پورا سو نو بالکل جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سر اناورن چ ما دکان تا سو رتلا سو پروڈکٹ ٹول مانا ترلا سکوا سو کچا کال میسج نہیں شامل مسئلہ غونا بغوان بخنا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پیندا باد دلو الا پما
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला यो रास नो टेंशन ब्यूटी क्रीम दमक धनो पिरसरो हल्को चियानो और दमक
1: You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Bimari hak de awilaji sunatamal de. Awilaji sunatamal de.
4: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چتاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
3: نو بالکل مایوس کے گئی ماں مایوس کے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحبنا پل علاج ترلاسه کولی شي
4: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولی شي
3: 0319 55 23 404
5: ویلکم ٹو ریڈیو امل 88.4